0: na metade sur de Galicia, e no resto da comunidade estaremos en torno aos 19 a 23 graus.
1: Podemos un pouco calcular canto vai durar esta bicoca, Joel?
0: Pois teremos influencia anticiclónica ata fin de semana, tanto xoves como venres, días de ceo despesado, algunha nube tipo alto. Seguiremos co vento, xa superar algo máis frouxo, xa non será con, non será con refachos moderados. Teremos a un refacho moderado no litoral, en bares teremos a un refacho forte. As temperaturas que a partir de mañá xoves van ir subindo xa debido a unha masa de aire cálido que vai ir achegándose dende o sur, por tanto, valores a mañá achegándose aos 30 ou mesmo superando os 30 graus na zona da Rías Baixas, na metade sur de Galicia. E será o venres e sábado onde tiñamos xa valores en torno aos 35, 36 no Val do Miño, no Val do Sil, e prácticamente toda a comunidade en torno aos 30 mesmo superando. Por tanto, parece que vamos ter xa días de verán, aunque, aún non comentei, na fin de semana moi probablemente tiñamos treboadas, especialmente na zona da tarde do sábado, en a xornada do domingo, debido a un embolsamento de aire frío que se vai ir aproximando a Galicia.
1: Seguiremos falando, Joel, moitas grazas.
0: Grazas a ti, un saúdo.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
3: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
5: Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
6: Gadis, o prazo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E leite feiraco enteiro semi ou desnatado, brico un litro, 99 €.
7: Gadis, en confianza.
9: Galicia por diante, na Radio Galega.
10: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a área. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
11: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
12: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
13: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
14: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
15: Agulla de tenreira con oso, 12,75 € o quilo. E tentáculos de potón, 5,99 € o quilo.
14: Familia e máis aforro.
15: E máis teu.
14: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Estes días Vigo é unha cidade de enorme corazón, xa o é ao longo do ano, pero estes días moito máis. Resulta que coinciden ao mesmo tempo estes días dous congresos estatais do ámbito cardiovascular. En nos dous casos, ademais, no Auditorio Mar de Vigo. Por unha parte, temos a 28ª edición do Congreso da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular, que está sen nome tamén, e, por outra banda, temos o 24º Congreso Nacional da Asociación Española de Perfusionistas. Arredor de 500 profesionais sanitarios, preto de 80 relatores de todo o mundo, van falar estes días en Vigo de corazón e de saúde. Por certo, que igual lle chamou a atención iso do Congreso de Perfusionistas. Parece un oficio de instrumentos musicais. Pois non, resulta que o perfusionismo é unha disciplina que inclui o manexo dunha máquina que igual viron moito nas películas, que garante o oxíxeno e o fluxo sanguíneo durante unha intervención. Isto da máquina extracorpórea, que se ven nas series, pois isto é o perfusionismo. De feito, neste Congreso de Vigo interverá unha enfermeira que participou nun fito histórico hai un ano no

0: Álvaro Cunqueiro, nunha intervención complexísima, con nacemento dunha meniña completamente sa, mentre a nai era sometido ao mesmo tempo a unha cirurxía de aorta con parada circulatoria incluída. Algo realmente extraordinario que ocorreu aquí na Sanidade Pública Galega, no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Logo falaremos coa perfusionista encargada, Agustina Domínguez Baños, será unha das protagonistas desta mañá. Será unha das protagonistas, pero tenemos moitas máis, eh? Temos un congreso de criminoloxía na Coruña, temos restriccións de tráfico en Ourense polo rally, miraremos como andan os precios dos combustibles, chegalle ben, cales son as gasolineiras máis baratas, daremos algún consello, e buscaremos unha farmacia que nos diga como será a vida sen ter que recortar o código de barras co cúter, eh? Un sistema que podría cambiar próximamente. Chegamos a Lúa, non sei cantas veces, unha vez e media. Chegamos a Lúa.
1: Non estou seguro, eh.
0: Temos internet.
1: Internet, efectivamente.
0: Podemos escoitar música nun teléfono móvil, sí. E resulta que na farmacia aínda que hai que cortar o código de barras co cutre. Home, por favor.
1: Sí, a verdade é que é bastante estrano, non?
0: Unha cousa, sí, sí, por qué?
1: Sí, porque mira que le va ganos cantos anos.
0: Toda a vida. Raca. E chega a salida máis coa aplicación dos Sergas, todo ufano, co código de barras, co QR. Mira, teño aquí os... resulta que depois hai o medicamento polo maquinillo, que non sei quen está
1: atrás. E ademais teño que pegar nun folio.
0: E coño, o cutre despois.
1: Teño que pegar nun folio.
0: E con fixo.
1: Sí.
0: Vergonzoso.
1: Efectivamente. Unha cousa bastante curiosa, eh?
0: Bueno, pois dixo a ministra...
1: Onde están todos esos folios?
0: Que fan con eles?
1: Claro.
0: Pois a ministra de Sanidade anunciou que vai haber cambios nese modelo, co cal hoxe tamén nas farmacias intentaremos coñecer cales son as sensacións, non? Unha vez que hai un cambio de modelo nisto dos cutres e dos códigos de barra.
1: Sí.
0: Iso sí que non hai problema nunha carnicería. Ti vas a carnicería, chegas, quero isto.
1: E non lle quitan nada. Non hai quitan nada.
0: Poñenlle, incluso.
1: Sí, incluso.
0: Poñenlle así para volver.
1: Pídelle 500 gramos e onde caen 50 máis.
0: Sí.
1: Claro, efectivamente.
0: José Luis Hermida, moi bons días.
2: Hola, bons días.
0: Da Carnicería Hermida, de Lalín. Como está, José Luis?
2: Si no, aquí andamos, ven, empezando a xornada.
0: Así, como empezou a xornada? Que vendeu algo xa por aí?
2: Pues sí, algo sí. De momento non moito, pero bueno, algo xa se vendeu.
0: Que foi o primeiro que vendeu? Cal foi a primeira peza?
2: Pois a primeira peza foi un olivistés para empanar.
1: Adjudicado. Ah. Como? Para empanada?
0: Para empanao.
1: Sí, para empanao, estou eu.
0: Sí.
2: Para rebozar.
0: Ah. Está moi ben. E que máis ten por aí, José Luis? A ver, contenos que ten esta mañá.
2: A ver, pois teña algo de todo. Carne de ternera, carne de porco, pois polo, cuello... Pois algo de todo. Más o menos todo habitual que hay en las carnicerías.
0: Claro, evidente, claro.
1: Hay que vender el producto.
0: Claro. Y hamburguesas ten, ¿no?
2: Sí.
0: ¿Fanas vostedes?
2: Sí.
0: Ay, ¿y de dónde traen a carne, José Luis?
2: A carne procede aquí de las explotaciones, aquí de la zona, de Lalín, Rodeiro, Golada, Bozón, Cruces, de Becerros, claro. De por esta zona.
0: ¿Y a Zorza qué tal está?
2: ¿Zorza? Está bien.
1: Está ben. Bueno, pues igual me decido por iso.
0: Por la zorza.
1: Sí.
0: Está.
1: Sí.
0: Y así un poco para equilibrar, también venden legumes, aceites, conservas, por si entra algún rarito, ¿no? Por ahí por dentro.
2: Sí, por así, por tener algo así diferente. Claro. Sí, algo de aceite, algo de conservas, sí.
0: Claro. Sí, y los precios y las marxes, ¿en qué niveles nos movemos, José Luis?
2: A ver, os precios e os marxes, ¿a que te refieres?
0: As marxes que lles queda, porque nos pesamos os prezos, todo isto vai pro carniceiro, non? Bueno, hai que,
2: sí,
0: hay que asustar
2: marxes,
0: moito, non?
2: As marxes hai que asustar moito, porque ahora mismo encarceuse moito o tema da materia prima, dos terneros, sobre todo. E claro, se tes un marxe un poquinho tal, parase moito no precio. E vale que estou eu, vou ajustando os precios para que a xente poida comprar así máis cantidad. Os máxeres son pequenos. Pero bueno, a ver como van vindo as cousas.
1: E canto tempo, José Luis, levou usted traballando nesta historia?
2: Pois vai para 35 anos.
1: 35 anos. Cotizados, sí. Quero dicir, xa te queda pouco.
2: Empecé con... ainda me queda. 53, ainda queda. Pero bueno, sí.
0: ¿Pero empezó usted con negocio o xa recolle de alguén?
2: No, eu empecé con uns tíos meus que montaron a carnicería. Empecé con ella de empleado, despois fui un socio con eles, jubilaronse, despois quedé eu.
0: Quedou.
2: Agora estou eu.
0: Muy bien. Y ahora mira para atrás y como se ve... 30 anos aí, cando era un mocete, comezando con todo isto, que igual non imaginaba que estaría tanto tempo, non? A fronte dun

0: negocian.
1: Pois, nese momento non pensa se no tempo que vas votar, empezas no tema e sigues, e bueno. É claro, as cousas se cambiaron moito de cando se empezou agora, pero...
2: Que o que máis cambiou?
1: Bueno, cambiou a forma de traballar, tamén cambiou que antes era outra... Sobre todo a forma de traballar, tamén era outro sistema, cando eu empecé, pois, era máis manual, ou xa hai máis maquinaria para todo, falta máis elaborados, antes non se facían elaborados, e... Traballabase máis daquelas, máis cantidad de volumen de carne de becerro, porque daquelas iso era un, bueno, un mundo, no sentido que había máis festas, había, sei, todo. Era diferente.
0: Eu sei ou lembro da época que cando non había maquinaria, por exemplo, agora para picar a carne son todas eléctricas, van, pero antes era como manual, non? Ou como era? Era manual.
1: A picadora o que non había, por exemplo, era a serra de cortar huesos, todo eso non había. Cambiou o sistema de cando eu empecé, incluso os terneros matábamos nós, claro. Eu non iba e un tío meu, pero bueno, defencando no matadero municipal. No piño tempo xa iban o matadero comarcal, cambiou nese aspecto, xa che íbamos a buscar nosa carne ali o matadero aquí aquí que estaba aquí na Lín, e agora xa che traen do matadero. Ese aspecto cambiou moito. Vale. Sí, cociñas desas.
2: Sí. Pues aí segue José Luis Hermida, na carnicería Hermida. Que horarios temos, José Luis? Queremos pasarnos por aí, por la Lín.
1: A ver, abro de 9:30 a 2. Uh-huh. De lunes a sábado. E despois agora cerro un par de tres tardes. Cerro lunes, martes, miércoles, toda tarde.
2: Vale.
0: Ah, porque o resto dos días abre pola tarde.
1: Sí. Bueno, pola tarde, agora só abro jueves e viernes. Levo 6 meses que cambié un pouquinho o tema do horario.
2: Vale. Muy ben. Son os mellores días, así, cando chega fin de semana para vender, sí.
1: Sí, viernes a sábado son os días así un poquinho máis fuertes, claro. En ese sentido. E pola semana, pois, pues, hai momentos, como todas as cousas.
2: Bueno, muy ben. Eso. Pois saben vostedes, que é un fantástico profesional, ademais en Laretas, José Luis, explica moi ben as cousas, non perdan a oportunidade de pasar por la Lín, por la carnicería Hermida, por coñecer o produto, produto de calidade e produto ademais do país, José Luis.
1: Sí.
2: Que sexe un bo día.
1: Igualmente a vos.
2: Feliz jornada.
0: Hasta logo. Por que te decidiste, Lo?
2: Que eu a zorza, eu sou moi de zorza.
0: Sí, eu tamén.
2: Sí, zorza de por.
0: Incluso en empanada.
2: Sí. No, o día que metamos unha peixería, vamos a sufrir, xa che digo. Algún día caer a peixería. Hombre, bueno, aí empanada podemos facer tamén de congro. Congro.
0: Efectivamente. Vale. O xouba.
2: O xouba, sí, bueno. Pode, berberecho.
0: Sí.
2: Mexillón.
0: A mexe un pouco máis
2: estranho. É un pouco máis complicado.
0: Pero seguro que hai alguén, o polpo. Polvo.
2: Bueno, tamén.
0: Una empanada de polvo. Con queixo Arzúa Ulloa.
2: ¡Oh! ¡Qué maravilla! Queixo Arzúa Ulloa. Eso sí que es una maravilla.
0: Bueno, pues demos un, como cada día.
2: ¡Qué bien!
0: Así que a xente pode chamar, pode coñer o teléfono, que seguro que hai algún que o ten aí arquivado no seu móvil. Xa o sabe de memoria. 981-540-979. 981-540-979. Queixo do día e canción do día.

0: ese xa este ano.
1: Por lo tanto, hai moita xente que ten que saber que cando acabe esta legislatura vai ter miles de vivendas a súa disposición construídas pola Xunta de Galicia en venda ou en aluguer a precios asequibles. Porque os precios de mercado agora mesmo para moitísima xente, son perfectamente consciente, son inalcanzables.
0: Nova xornada de folga no sector do metal da provincia da Coruña sen que se albisque un achegamento entre patronal e sindicatos para renovar o convenio colectivo. Son Iglesias.
2: Os piquetes informativos volveron a primeira hora da mañá a distintos puntos industriais como as portas das factorías de Navantia en Ferrol e Fene. Impediron o acceso dos traballadores da empresa auxiliar, pero hoxe si permitiron o acceso do cadro de persoal principal tras alcanzar un acordo coa dirección de Navantia. Os sindicatos convocantes, Comisións Obreiras, UGT e CIGA, lamentan que a patronal continue sen achegar postura para negociar o convenio colectivo provincial que afecta 18.000 traballadores. Din que as propostas que lles puxo ata agora en riba da mesa son insuficientes. De momento, non hai data para unha nova reunión. O mediodía hai prevista unha manifestación en Ferrol con saída en Navantia e chegada á Praza de Armas.
0: Segunda xornada do Papa León XIV en Cataluña que arranca xenda en pouco menos dunha hora no centro penitenciario de Brians.
2: O pontífice está combinando nesta viaxe a España grandes celebracións públicas con encontros máis pequenos con colectivos vulnerables. León XIV vai se reunir pouco antes das 11 desta mañá con internos da prisión de Brians 1, un dos principais complexos penitenciarios do sistema catalán. Será un acto restringido duns 20 minutos. Tras o encontro ás 12, o pontífice visitará a Abadía de Montserrat. Xa a tarde ás 4:30 chegarás á Igrexa de San Agustín, o Raval barcelonés, antes do gran acto da xornada. Será a partir das 6:30 na Basílica da Sagrada Familia, onde bendecirá a Torre de Xesucristo. O acto acudirán os reis Felipe e Letizia, os presidentes do goberno e da Generalitat e outras autoridades. Será mañá cando poñerá rumbo ás Canarias.
0: Temos un tempazo, xa ven, ¿eh? Pode haber algunha nube por aí solta, pero nada importante. Goce moito destes días e tamén da fin de semana e aproveiten para cando cambien as tornas ter todo preparado cos amigos de Berea.
3: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vangarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
4: Radio Galega, onde estás ti?
5: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico, unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
6: Gadis, o prezo non é un problema.
7: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
8: costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E leite feiraco enteiro semi ou desnatado, brico un litro, 99 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades tes que te bater...
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 2:15 da tarde, repasando toda a actualidade. Seguimos ás 4:15 co fútbol sala feminino. Poio Navalcarnero. E ás 6:30, desde o Toralín, o partido de ida da final de ascenso á segunda división. Ponferradina, Celta Fortuna. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
0: Se viven en Vigo ou pasean hoxe por Vigo, é moi probable que se atopen con algún dos profesionais sanitarios que estes días están na cidade olívica. 500 profesionais sanitarios preto de 80 relatores que se van atopar, que se van reunir en dous congresos destacadísimos que se celebran xustamente.

0: Estes días en Vigo. Temos por unha parte o Congreso da Sociedade Española de Cirurxía Cardiovascular e Endovascular e por outra parte temos o Congreso da Asociación Española de Perfusionistas. Todo relacionado co corazón. Pero quedamos con este último capítulo, o perfusionismo. Que só así, non sei, eu perfusionista, pois tocará algún instrumento. Pois sí, toca un instrumento, pero neste caso sanitario e indispensable en moitos actos cirúrxicos. Quero que escoiten, vou falar de seguida, cunha perfusionista do Álvaro Cunqueiro que conseguiu e participou aí aproximadamente un ano nun fito histórico. Ela é Agustina Domínguez e asistiu un parto dunha cativa dunha meniña nunha operación de aorta delicadísima da nai. As dúas están ben, tanto a pequeniña como a nai, e ela, Agustina Domínguez, será unha das estrelas do Congreso de Perfusionistas de Vigo. Agustina, enfermeira, como está? Bos días.
1: Bos días, bos días.
0: Pois é un bo momento como para poder explicar o que é o perfusionismo, non?
1: Os perfusionistas, pois sí, somos enfermeiros, en España somos enfermeiros que facemos esta función, pero é un papel moi importante no quirófano de cirugía cardíaca, xa que sin nós non se pode realizar a intervención. Que explico un pouco de consiste
0: o
1: traballo.
0: Sí, por favor, sí, porque seguramente habrá moita xente que non teña nin idea.
1: Sí. Claro.
0: Pues
1: sí.
0: Díganos.
1: Pues o que facemos é manejar a máquina de cirugía de expresión extracorpórea. Con esa máquina, pues mantés o paciente con vida durante a intervención, porque chega un momento que hai que parar os pulmóns e hai que parar o corazón. Entón, esa función de pulmón e corazón fai non esta máquina, que é a que nos manexamos no quirófano. Entonces, bueno, pues non ser un trabajo complexo, ao mesmo tempo unha gran responsabilidade para nós, evidentemente.
0: Sí, sí. Bueno, evidentemente explicar todo o proceso é complexo e seguramente nin o poderíamos dixerir os que non sabemos moito do que pasa aí dentro dun quirófano, pero na práctica,
1: claro.
0: Como é? Como é enchufar esa máquina?
1: Pois esa máquina é unha máquina que o que fai, bueno, está enchufada a rede sempre, é unha máquina na que se monta un circuito que é desechable para cada intervención, e despois consiste en dar un fluxo con esa máquina que ven sendo que é o gasto cardíaco dun paciente para poder mantelo perfundido e con vida mentre se les fan a intervención. Entón, bueno, pues tens que manexar un pouco pues, a hemodinámica do paciente, tensión arterial, as presións de oxígeno. Bueno, é un manexo bastante complexo, a verdade.
0: E o corazón queda parado.
1: O corazón chega un momento en que o temos que parar, hai que paralo, hai que protexelo para que despois volva atrás a latir. Paramos no momento de intervención, pasamos por unha solución que se chama cardioplegia, para manter o corazón parado, que non sufra, evidentemente. Entón, despois hai que volver a que facelo volver a latir. Entón, para eso hai que protexelo moi ben para que despois nos volva a ter a súa función.
0: E hai un tempo límite sobre o que se pode estar nesa situación ou pode estar moito tempo o corazón parado?
1: O tempo límite non existe como tal, o que pasa é que canto menos tempo sexa, mellor.
0: Claro.
1: Evidentemente, o tempo que falle pois aumentar os eventos, as adversidades que poden ocurrir nun organismo, non? Canto menos tempo este en circulación extracorpórea o paciente, mellor. Pero un tempo límite como tal non existe.
0: Cando falamos de pouco tempo, que unha hora?
1: No, habitualmente estamos máis tempo, podemos estar unha hora a veces, pero son cirurxías largas, estas intervencións son intervencións largas, sabe,
0: claro.
1: Por sí. E despois temos estado hasta 8 horas, 9 horas en circulación extracorpórea, en que hai cirurxías que se complican, pero bueno, non é o habitual. O habitual son 3 horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas a veces, depende un pouco do tipo de intervención que haya que facer, que se faga, sabes.
0: Todo o traballo que se fai dentro dunha sala de intervencións, un traballo estresante, onde hai que atemperar ben os nervos, pero claro, no seu caso, é que non sabes se vai o corazón volver a funcionar.
1: Bueno, claro, a ver, con tantos anos de experiencia, antiguamente alguna vez sí que non volvía a funcionar o corazón. Hoxe en día, casi gracias aos avances que hai, de cambio de técnicas que se veñen facendo, a ver, pode ocurrir, evidentemente, os riesgos están aí, pero bueno, é menos frecuente, ou pouco frecuente, a verdade. Isto mellorou moito cos anos, entón, bueno, pois desde que non volva a latir, bueno, pode ocurrir, evidentemente, pero se reduciron moito, verdade.
0: Os avances son importantes, non?
1: Os avances son moi importantes en estes anos, sí.
0: Sí, sí. Recorda moito o que pasou nesa sala de intervencións hai un ano aproximadamente, no Álvaro Cunqueiro?
1: pois sí, porque ese caso quedou nos gravados a todos, a verdade. Eu creo que non se me olvidar no resto dos meus días. Levo 30 anos facendo nesta profesión, pero ese caso foi un caso especialmente

0: foi peculiar polo feito desta muller embarazada. Nunca tivemos un caso así, nin nós, nin nada publicado de ninguén que tivese ese caso no seu servicio. Ese día foi, a verdad, realmente impactante, estábamos todos en shock. Porque además ese tipo de patología, pues é unha patología grave, urgente, que corre peligro a vida do paciente, en este caso dos dous, da paciente e da bebé. Entón, pues foi a verdade que bastante agobiante, ¿no? Porque, bueno, porque temos experiencia e demais, pero, bueno, estábamos todos en xoca, verdad que sí, impactónos a todos moito.
1: E que traballar con sí. Dúas vidas, non? Con a nena que está nacendo e coa nai que ten unha rotura de aorta.
0: Que ten unha disección de aorta, es que é algo moi grave, evidentemente, sí. Ese día foi un día, verdad, que che queda grabado para o resto dos seus días. A todo o equipo, sí. Pero, bueno, como o resultado foi tan bo, estamos todos, la verdad, que moi contentos con o resultado do caso.
1: Esa intervención quizás, durará sobre media hora, non?
0: No, a intervención durou como tres horas. Circulación extracorpórea, sí. De circulación extracorpórea, en quirófano máis tempo, desde que entra hasta que sale o paciente, pasou máis tempo, pero sí, en circulación extracorpórea unhas tres horas estaríamos.
1: Unhas tres horas.
0: Sí, porque é unha cirurxía complexa, hai que enfriar a paciente, hai que parar a circulación sistémica, é unha cirurxía complexa, sí.
1: E no momento en que rematan e ven que a cousa prospera, esa sensación que pode ter unha profesional como vostede cando ve que, bueno, despois hai que observar e facer un seguimento a esta paciente, sí. A nena, sen dúbida, pero claro, sí. Unha ve que a cousa vai polo camiño que unha espera.
0: Sí, pues sí, a verdade que sí, foi unha enorme alegría para todos, de satisfacción, evidentemente, ver este resultado. Tivemos un momento de incertidumbre hasta que non sales do quirófano, pasan as horas, vas vendo como evoluciona todo, porque, bueno, unha cirurxía que de por sí, un paciente xa sin embarazado ni nada, pois o posoperatorio poden pasar moitas cousas, incluso no mismo quirófano, porque é unha patoloxía moi grave. Pero a evolución, a verdad, que foi ben todo, todos temos aí expectativas, sobre todo, de se despois había latido fetal ou non había latido fetal, si había latido fetal, xa unha vez que chegamos a unha de reanimación, entón foi unha alegría, e despois seguimos expectantes porque, bueno, porque non sabíamos o que iba a pasar con ese bebé. Podía estar ben, podía non estar ben, podía haber latido neurológicamente non estar ben, pero a verdade é que todas as pruebas foron favorables e ao final pues, o veneno naceu e sigue a día de hoxe fenomenal.
1: Ten contacto pues, bueno, con Anai o co pequeno? Sabe algo deles?
0: Pois, sí, temos contacto con ela, sí, con Anai, sí.
1: E están ben?
0: Sí. Están ben, moi ben, sí, está moi ben. Todo ben, hasta o día de hoxe, todo perfecto.
1: Joder, e cando xa Anai volve polo cunqueiro e non sei se atopa con vostede ou
0: claro,
1: con alguén do equipo,
0: sí.
1: Ten que ser moi emocionante.
0: Con alguén do equipo, co Ciruxan, ten contacto, sobre todo co Ciruxan que operou, que é o que mantivo contacto con ela. Ele vai nos contando evolución e todo, e a verdade é que se a máis ela é unha persona moi afable, moi aberta e moi colaboradora en todos os sentidos.
1: Como che cambia a vida a paciente, vida, pero tamén sí. A vostedes, non? Imagino que algo cambia dentro, cando pasa algo así.
0: Sí, porque sobre todo en medicina 2 e 2 non son 4, e con estes casos, pois, ves que claramente eso se cumple, non? Porque ese caso en papel, vendo o caso e demais, diría, madre mía, isto é imposible que este bebé poida salir ben, o sea, ten moitos riesgos de que salga mal. Sí. Entón, pois, bueno, vendo que todo saiu tan ben, pois, dís, bueno, pois, podese facer, a verdade, pode salir ben. Igual temos outro caso igual e non sale ben, facemos todo igual. Sí. Porque, o que digo, medicina 2 e 2 non son 4, pero en este caso, a verdade, que foi fenomenal todo, entón, hai que darlo a conocer e hai que celebrarlo, evidentemente.
1: Claro. Claro,
0: sobre todo por Anai e pola nena.
1: Sí, que na saúde pública contas, con profesionais profesionales, de saúde pública.
0: Claro, son profesionais de saúde pública, evidentemente, que se coñece o que se fai e que se vexa que se pode facer.
1: No Hospital Álvaro Cunqueiro. Sí. Bueno, imagino que vostede, Agustina, estes días será como unha especie de rock and roll star entre os compañeiros e as compañeiras.
0: ¿No? Bueno, estamos todo o equipo encantados. Coincideu que, bueno, pues me suspendiese un rato conmigo, pero as miñas compañeras hubieran feito o mismo, porque traballamos todas igual. Prácticamente temos un protocolo no que se fan as cousas pues, moi similares. Bueno, pues a verdade é que estamos todos encantados. Todo en representación ahora, porque coincideu así. Pero bueno, xa lle digo que é un caso que sí que hai que... A xente debe saber que son estas cousas aquí en Vigo, no Cunqueiro, porque ninguén nos coñece, os perfusionistas, nadie sabe o que é un perfusionista.
1: Sí, sí.
0: Bueno, a maior población de AP, normal. Un enfermeiro sí, pero un perfusionista, claro. Bueno, que sepa que se fan ese tipo de cousas aquí no Cunqueiro, que a veces vemos na televisión cousas que se fan por aí fora de España, que parecen a leche, que tamén se fan cousas moi interesantes.
1: Sí, son, sí. Bueno, con profesionais extraordinarios como vostedes.

0: apunta o WhatsApp do Galicia por diante. 627-751-970. Envíanos unha foto, denuncia ou unha nota de audio. 627-751-970. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Que tampouco fai falla que veñan de fora para dicirnos que vivimos no mellor país do mundo. Pero bueno, de vez en cando que che alegren a orella tampouco está mal, eh? Por iso é bonito ver como vilas, como aldeas, como cidades, como concellos teñen o seu eco, o seu recoñecemento internacional. Vilanova dos Infantes. Non coñecen Vilanova dos Infantes? É un dos lugares máis bonitos do universo, diría, ¿eh? Por iso está ali Alberto Rivero. Moi bos días, con quen estás, Alberto?
2: Que tal, moi bos días, Kiko. Xa sabemos en cantos povos máis bonitos de España, pueblos máis bonitos de España, esta asociación que ten 5 en total en toda Galicia. Dous deles xa na provincia de Ourense, como eran Oseira e Castro Caldelas, o cal se uniu un máis da semana pasada, como é o caso de Vilanova dos Infantes, dentro da terra de Celanova, do propio concello de Celanova. Creo que o nome xa o di todo, agora o que único que podemos explicar é por que consideran algúns dos seus veciños, neste caso da Asociación de Veciños de Vilanova, por que se incluiu, que vai beneficiar para o lugar, que axudarlle vai traer, non sei se tamén algún inconveniente. Xan Carlos, moi bos días.
3: Hola, bos días, que tal?
2: Bueno, desde o sábado pasado estivemos ali na proclamación, foi, digamos, o acto institucional, vamos a chamar así, onde o lugar onde tú resides, o que tú lle queres, pois é dos pueblos máis bonitos de España, non?
3: Sí, esta asociación particular, non, incluiu a Vilanova dos Infantes neste club de, bueno, pois de privilexio, non, que é un pouco esta asociación para dar un máis visibilidade ao patrimonio e ao conxunto histórico-artístico que corresponde con Vilanova.
2: Sí, falamos de que é unha asociación privada, non unha asociación pública. Hai asociacións xa noutros estados da Unión Europea, como Francia e Italia. Entendedes que un recoñecemento no fondo, porque vos é moi importante o traballo que realizades vos, máis alá das institucións, de acondicionar un lugar yo que mudou en 20, 30 anos.
3: Sí, a ver, nosa asociación veciñal, esta que temos hoxe, que se chama Gutiérrez Menéndez, non, que leva o nome do pai de San Rosendo, que era dalí, pois leva feito un traballo bastante

0: bastante acelerado con respecto á recuperación do que os espacios físicos e mesmo as vivendas particulares, porque, digamos, que asesoramos, tramitamos subvencións, indicámoslle ao particular, ao veciño tamén, ao amigo, ao compañeiro, que posibilidades hai, tratamos de facilitar que as administracións públicas. E despois tamén, por outra parte, tamén somos interlocutor que as administracións públicas, digamos que pois pomos os problemas en coñecemento, damos posibles solucións, colaboramos co que se nos pide e tamén, bueno, pois tamén petamos as portas para pedir melloras.
1: Creo que agora, digamos que o traballo que fai dese non agradecido, senón é máis sinxelo que ao principio. Ao principio, imagino que os primeiros para convenceros de que arranxaran súas casas, que había unha serie de aportacións económicas por parte das administracións, costou un chisquiño, non? Agora, xa como ven outros exemplos, xa máis sinxelo ou quedan os rezagados istes que se poñen de cucara todo?
0: Non, a ver, foi duro, foi difícil, porque comezouse nos anos 90, eu particularmente era de outra asociación. Iniciáramos unha campaña así moi chamativa, moi pioneira, que eu lembro agora que se chamaba Cambia a tua porta, cambia a imaxe do teu povo, que fora así bastante sonada. E aí deron os froitos, que era pediras unha subvención para cambiar as portas de aluminio das casas por portas de madeira, non? E fructificara, houbera bastante adhesión. A raíz deso concienciouse máis o que era o goberno municipal daquela altura e fíxose un plan de ordenación, un PERI, non se chama, un plan especial para o núcleo histórico. Xa había unhas pautas, xa había un traballo para seguir un guión, non? Nos primeiros anos dese PERI si traballouse moito por parte do servicio da oficina do PERI, iba un pouco máis rodado, só que, claro, viñeron distintas crisis, non? Veo a crisis do 2008, ora veo a crisis post-Covid, e iso tamén supuxo paralización nas economías familiares. Entón, que pasa? Que o tema da rehabilitación queda relegado, porque primeiro está pois, a propia vivencia, a propia alimentación e a propia supervivencia, e digamos que é custoso cambiar os materiales, facer as reformas, e ora estamos nunha fase que sabemos todos que é moi custosa a rehabilitación, sí.
1: Pero é moi visible, e así o vemos cando vamos a Vilanova dos Infantes, non só na festa do Día das Letras Galegas en Regame, senón en calquera outra época do ano. Non sei un recoñecemento, pero que agardades é tampouco que sea isto unha revolución masiva para os que vivides ali. Non, que a ver, que non veñan hordas tampouco de turistas, non?
0: Sí, o que falábamos ali na entrega do reconocemento é, primeiro, que non supoña un incremento nos prezos das vivendas que están á venda, para que non haxa unha especulación falsa, porque ao final esas vivendas que están en fase de ruínas, algunha delas, pois que se poidan recuperar ou por un precio asequible, que non se suba a cousa a parra, non desmesuradamente. E logo despois, que supoña para as administracións públicas que ainda quedan partes da aldea, partes das rúas sin rehabilitar. Entonces, aí teñen que facer un esforzo e poñerse todos de acordo para rehabilitar esas zonas. E ainda quedan cousas que nos puxo o presidente da asociación, Francisco Mestre, puxo nos deberes.
1: Deberes que tendes que cumplir no futuro. Por certo, Mirando dos Infantes viven persoas. Claro, porque estamos falando moito do lugar, un lugar que era moi coñecido por o mundo por zapateiros. Cantos veciños pode ter agora residentes habituais máis ou menos Vilanova ao longo do ano? Xa sei que no verán, sempre cae máis, en fin de semana cae moito Vigo tamén, porque son os que están en Vigo. Pero por semana...
0: Sí, durante a semana os veciños de día a día, de porta, aumentou un pouquiño porque hai algunha venda de vivendas, aumentou novos residentes. Estamos en 80, agora devemos ser 92, 93 veciños, os que residen no núcleo, non? No núcleo mesmo, onde é considerado pueblo bonito, pueblo histórico. A parroquia é maior, ten máis habitantes mesmo que o núcleo, pero en principio é os veciños que viven ali todo ano.
1: Pois nada, que disfrutedes, non quería acabar sen un recordo para a Virxe do Cristal, e porque tamén representa parte de Vilanova, aí digo porque cumplimos xa, do 2015 foi cando faleceu don Adolfo, creo. Sí, sí. Creo que non me esquezo, non era no mes de marzo de 2015. Non.
0: Sí.
1: Tampouco podemos obviar que esa foi unha circunstancia que marcou moito o lugar, non?
0: Sí, marcou moitísimo, porque digamos que aparte do tema devocional, pois é unha imaxe que ten un valor histórico artístico importante, e que, bueno, a ver se siguen investigando as forzas e corpos de seguridade e os

0: temas de investigación teñen algún tipo de resultado.
1: Pues nada, moitas gracias, eso, que sigáis disfrutando de Vilanova, porque sos de Lí.
2: Ahí está.
0: Pues moitas gracias a
2: todos. Eles que teñen a sorte. Moitas gracias, Alberto, que gocen de Vilanova e de todo o país, e os recoñecementos que haxa, pues moitísimo mellor, porque cando hai cámaras, cando hai alguén que relata o que está pasando, sempre de algún xeito ou outro redunda na economía, no recoñecemento, no amor propio. Que o que está pasando, por exemplo, estes días en Barcelona, que o feito de que esteamos mirando a Barcelona, aparte de ver e de observar toda esa multitude que arroupa o Papa, pois tamén estamos descubrindo puntos, lugares ou redescubrindo da cidade de Condal. Estes días Cristina García está facendo ese traballo, de buscar precisamente a cara B da visita do Papa, a visita que coñecemos todos, que imos retransmitindo aquí na Radio Galega, na Televisión de Galicia, pero hai logo tamén unha intrahistoria. Por exemplo, hoxe movémonos pola Sagrada Familia en Barcelona, cuxa torre, gran torre, xa contábamos onte, Cristina García, que é de mans galegas.
3: Exactamente, bos días. Pois sí, onte tivemos a sorte de estar almorzando cos galegos canteiros que traballan na Torre da Sagrada Familia. Entón, hoxe, pois, tamén quixen dar unha volta, porque a pesar de que hoxe a xenda do Papa é moi variada, de feito, agora mesmo está chegando ao Centro Penitenciario de Brians, ese é a súa primeira actividade, logo irá a Abadía de Montserrat, xa pola tarde terá aquí actos en Barcelona, pero o máis importante dos actos de hoxe, o que acapara máis atención, o que acapara quizáis tamén máis atención de toda a viaxe, é un pouco a razón, é a inauguración desa Torre de Xesucristo por parte do Papa esta tarde noite, e tamén a misa por Antoni Gaudí. Antoni Gaudí hoxe hai 100 anos do seu falecemento, hoxe día 10 de xuño. Está en proceso de santificación, non? Entón será unha misa na súa honra. E claro, dando unha volta por aquí, Kiko, a cousa estaba imposible. Percorrer 100 metros nos arredores da Sagrada Familia hoxe, está todo balado, deixan a xente o mellor ir dando un rodeo un poquinho de lonxe, os turistas están un poquinho desesperados porque poden vela só desde un poquinho afastados, é imposible entrar, xa hai fortes medidas de seguridade preparándose para todo isto. Eu quixen ir entrando en algúns negocios e comprobei que moitos dos negocios estaban pechados e outros, como o bar o grove no que estiven onte, dicíanme, non, imos pechar cedo pola tarde porque que xa non nos paga moito a pena porque a xente xa non vai poder pasar por aquí. Entón, fíxate a anécdota que me sucedeu, atopeime cunha galega, Carmen, que me dixo, mira, na rúa non estamos ben, sube a miña casa, que está aquí ao lado da Sagrada Familia, non vou dicir o número, pero é no carrer de Mallorca, que é unha rúa moi, moi grande, e ten, bueno, vive aquí nun edificio espectacular dende... Cantos anos hai, Carmen? Bos días.
4: Pois, é do ano 75 que vivo aquí.
3: Xa, fíxate, 40... 51 anos.
4: 51 anos, sí, sí, sí.
3: E xa, case catalana, vostede, non se olvida de Xinzo.
4: No.
2: É de Xinzo.
3: É de Xinzo.
4: Eu son de Xinzo dunha aldea que se chama Toxal.
2: Toxal. Canta xente vive nesa aldea?
4: Nesta aldea pertenecemos á parroquia de Sabucedo, que somos tres aldeas que formamos a parroquia, pero son do ayuntamiento de Porqueira, da Foxa. Ah. Sí, entonces, pues, na miña aldea, durante o ano, mellor viven, non sei, 60 personas, non máis.
3: Carmen, ademais, ten moita relación con esta visita do Papa, porque en todos estes anos que leva aquí... Bueno, hoxe creo que vai intentar ir ver o Papa, non?
4: Sí, esta tarde a ver se podo.
3: Porque, claro, o acto é un pouco con invitación, vostede ten?
4: No, simplemente, da última vez que fun, que foi no ano 81, que veu Juan Pablo II inaugurar os jardines da Plaza Gaudí, que, por cierto, inaugurou ese jardines no ano 81, facía uns meses que morrera o arquitecto que os deseñara. Que teño aquí escrito, que era un espacio verde que se inaugurou pocos meses despois de fallecimiento de su creador.
3: Mira, ten documentación do Papa, sí, e todo, ¿no? Porque lle gusta moitísimo o tema.
2: Pero que vive soa, no piso.
3: Sí, ela vive soa, verdade?
4: Sí, eu vivo sola desde o ano 80. Bueno, ca a miña filla fixose maior, casouse, pois claro, ten a súa familia, pero tampouco, desgraciadamente, non vive aquí en Cataluña.
3: Porque agora está xubilada, Pilar, pero vostede foi libreira.

0: Aquí en Barcelona.
1: Sí, tuve unha librería. E bueno, xa deixei non moito antes de jubilarme, dediqueime pois a fer o que me gustaba, non? Pois fíxame socia do Centro Gallego, pois aí aprendi moitas cousas no Centro Gallego, porque no principal que é o das Ramblas, nin sabía que existía, pois aí aprendi a tocar acordeón, a pandereta, e agora canto no coro. Fago moitas cousas, fomos cantos de taberna, vou todas as tardes.
0: Ah, sí, porque, bueno, pois é como un centro social, non? Para coñecer a máis galegos.
1: Claro, claro, pero aí, pois, é como un anaco de Galicia que temos aquí.
0: Bueno, pois xa ves, a pesar de estar 51 anos en Cataluña, segue aí con Galicia moi presente.
2: Sí, sí.
0: Como está afectando estes días para os veciños que viven aquí, xusto ao lado da Sagrada Familia? Como lles está afectando a visita ao Papa? Deron lles instruccións?
1: Bueno, sí, hai un letreiro precisamente no ascensor que pon as normas, que as calles que non se pode circular. Eu normalmente escapo moito do que é o entorno da Sagrada Familia, aunque non sei agora, porque non se pode camiñar cos turistas. A miña calle precisamente é a da Sagrada Familia. Entonces, se teño que ir cara ao centro de Barcelona camiñando, porque me gusta moito camiñar, pois intento baixar unha calle para baixo, ou senón ir unha máis arriba. Hoxe mesmo teño que ir ao centro de Barcelona, que collería ali o metro, pero collerei nunha parada antes.
0: Sí, porque pechan algunhas paradas,
1: non? O metro igualmente seguirá, pero ali non se pode coller. Entonces, pois vou unha parada antes ou teño que ir unha despois, pero vaime mellor unha antes. Bueno, hai que evitar o centro da Sagrada Familia, porque non se pode pasar.
0: No, sí, hoxe pro turismo fatal, non é un día para ver, hai que velo así un poquinho de lonxe, porque está todo vallado.
1: Está todo vallado.
0: Para os negocios está sendo un día tamén complicado. Están resignados polo que eu vin, porque, bueno, un día, pero quitaron as terrazas, porque aí hai moitas terrazas.
1: Claro, incluso a xente que está ali ao lado, que ten plaza de parking, eu, por exemplo, teño unha plaza de parking alquilada, porque agora xa non teño coche, pero non poden entrar nin salir, non poden utilizar o coche estes días, porque non se pode
2: circular. Xa non conduce?
1: Ahora non.
2: Cando deixou
1: bueno,
2: de conducir? Bueno,
1: deixei de conducir cando deixei de ir a Galicia, porque eu necesitaba o coche para ir a Galicia.
2: Ah.
1: Claro,
2: pero pegamos o tirón desde Barcelona a Xinzo.
1: Sí, no. Sí. Fumo
2: ¿Canto
1: veces.
2: Tempo levaba?
1: ¿Eh?
2: ¿Canto tempo lle levaba?
1: Pues normalmente eu iba tranquila. Salía de aquí sobre as 5 da mañá e chegaba ás 4 da tarde e así estaba en Xinzo.
0: Carai.
1: Sí.
2: Era aí con foguete,
1: bueno. non era de correr, porque eu teño moito respeto aos coches. O sea que, teño malas experiencias na familia. Precisamente, o meu marido morreu un accidente de coche. O sea que...
0: Moi novo, estábame contando novo. Antes, non? Sí. Que quedou viúva moi nova.
1: Pois fixo 46 anos.
2: Que era de Xinzo tamén.
0: Era galego, seu marido.
1: Meu marido era de Xinzo, de San Mamed.
2: San Mamed.
1: Sí.
0: E vostedes antes de Barcelona, porque agora estoulle preguntando por Barcelona, que levan aquí desde o ano 75,
1: sí.
0: Porque eles antes, fíxate Kiko, contoume que emigraran a Alemaña,
1: sí.
0: Pero eles en realidade querían estar en algún sitio en España. Viñeron no 75 a España, sí. Porque morreu Franco.
1: Sí, eso teñamos pensado, porque xa compraramos aquí a vivienda e sempre dicíamos... Hasta que morre Franco, nós non vamos para España. E efectivamente, si foi. Viñemos en setembro e el falleceu, me parece que foi en outubro.
0: Bueno, entón xa viñeron antes coa perspectiva... Bueno,
1: polo da nena, porque tiñemos unha nena, tiña que empezar o colegio, decidimos que se empezaba ali, xa non íbamos vir para España hasta que terminara. E despois ela non viría con nós, faríase grande. E por ese motivo foi polo que viñemos tamén para España.
2: Pero un pouco por dignidade propia. Por valores, por motivos económicos, que lles impulsou a dicir regresamos cando morra Franco.
1: No, era polas ideas que había entonces de políticas en España, nada máis. Sabíamos
2: menos.
1: Que, a ver, se nos íbamos dunha aldea que fomos para Alemania, pois imagínase, non é o mismo que cando vas dunha ciudad como pode ser Madrid, Barcelona, que é diferente, pero fomos dunha aldea, notamos un cambio tan grande en Alemania, pero positivo, a ver se me entende, para os traballadores, os dereitos que tiñamos ali, e aquí non nos íbamos ter. Claro.
0: Bueno, Carmen, conteme, oxa que hora vais a ir da casa para intentar ver o Papa.
1: Pois teño que ir ao Centro Gallego a primeira hora,

0: Por la tarde.
1: Alí nas Ramblas vai ser un barullo que está ao lado a igrexa de San Agustiño, sí, non? Onde vai?
0: Sí, pero vou no metro, paso todo por baixo e baixo menos paralelo. Ah, okay. Entonces, alí quédame cerquita.

0: as que van
1: pasar máis.
0: Claro, pero logo os que se acheguen á zona que está acoutada, non? Sí. Xa a maiores. O que parece que non sei se verán moito, porque esta mañá no paseiño que eu din, vin que os turistas se queixaban porque aí puxeron un valado, pero sí, cunha tela destas negras. Sí. Entón a xente tamén quere ver.
1: Claro. Bueno, a ver, eu se podo ver ben,
2: a ver, para unha de Xinzo vai haber algún problema. Vamos, métese por aí de primeiriña ringleira.
1: No, pero non son daquelas que vai estar ali todo o día para ver o Papa, que quede claro.
0: Tantas horas ali?
1: Non. Sí, sí. Porque, ademais, hoxe non fai calor, porque está nublado. Bueno, fai un día que está ben, sí, para poder estar ali esperando. Sí. Pero, claro, a ver, son católica, pero non son fanática.
2: Está ben, así católica para uns minutos está ben, pero despois...
0: Claro, un esforzo ata certo punto. Claro. Bueno, hoxe ten razón, Carmen, que hoxe está o día nubrado, sí, e o ata lle preguntaba, choverá? Ela dicíame, non chove, no. pero sí que está nubrado, un pequeno alivio, sí, que onte fixo calor.
1: Sí, al menos non temos ese sol que tiñamos eses días que falla moito calor. Uh-huh. Sumamos a humedad que temos aquí en Barcelona e non se podría aguantar el sol.
0: Pois, Kiko, temos que darlle as grazas tamén a Carmen. Porque la dixo nada de na rúa. Vente para a miña casa, estamos aquí no salón da súa casa cómodamente.
1: Sí, porque na rúa cae moito barullo, na rúa están... E ixa...
0: Claro, igual nos sacan da rúa, tamén xo digo, sí, porque están aí...
1: Está cortada, están aí hermosos no chaflán, e non se escoitaría. E aquí, pois non me importa, porque eu xa sabía que tú viñas, porque falei que a presidenta do centro gallego foi a como propuxo, claro. Dice, sí, non me importa, porque non? Se ven de Galicia, ben vida.
2: Moitas veces, Carmen, sí, sí. Claro, temos interaccións con moitos galegos e galegas que viven fora de Galicia e que escoitan a Radio Galega, a Televisión de Galicia. Sí. Intente explicarnos que significa para alguén que leva dende os anos 70, non? Dicía, en Barcelona, que é de Xinzo, e aparece unha compañera da Radio Galega con micrófono azul da Radio Galega. Que supón para unha galega en Barcelona?
1: É mi moita alegría, pero eso me paso tantas horas no centro gallego, porque eu no centro gallego vivo Galicia, porque senón eu o vivir sola, se falo con alguén sempre en castellano, nada en gallego. Estou reconociendo moitas cousas de que me falaba a miña nai cando era pequena de gallega, que me cousas que me dicía que non xa me olvidara delas. Por exemplo, a palabra abrente, eu non sabía nin o que era. Agora sei que somos. Canto no coro do centro gallego que se chama Lonxe da Terra. Para min, cando oín ese nombre Lonxe da Terra, pois deume, non sei, trouxeme moitos recuerdos. Moi ben, eu participo no centro gallego en todo o que sei e yo que aprendín, porque aprendín moitas cousas.
2: Ten un galego maravilloso, Cris?
0: Sí, encantadora.
2: Fantástica.
0: Fala moi ben. A min dame ganas xa de quedar con ela para outra,
1: Pois xa sabe onde estou sempre que...
0: Xa sei onde vive.
1: Exacto, xa sabes onde vivo. Sempre que necesitedes vir aquí, pois eu encantada, vale?
2: Que alegría.
0: Bueno, pois Kiko, un placer atoparnos. A verdade, sí, que a experiencia que sí, aquí en Barcelona de atoparnos galegos, algúns que sabemos que están aquí, pero outros que atopamos de forma improvisada, está sendo moi boa, estamos comprobando. Claro, hai moitísima xente que emigrou aquí a Barcelona,
1: sí,
0: e que ao final fixeron vida aquí, pois porque criaron aquí os seus fillos, sí, e ao final quedaron.
1: Claro, pero eu ás veces, bueno, como vivín en Alemania, que me preguntaban, tú de onde eres en Alemania? E digo, eu son española. Pero agora, cando me preguntan aquí en Barcelona de onde son, eu digo, son gallega. E co gallego que nace ali, se cría ali, aunque fora nunha aldea, non sei, pequeniña, con pouca xente, que non había de nada entonces, porque eu acórdome na miña aldea cando puxeron a luz eléctrica, que non tiñamos luz eléctrica. Pero para min é a máis bonita, e aquí les recuerdos no patio da casa de xogar cas miñas irmás e cos meus irmãos. Eso non se me olvidará nunca, jamás.
0: E agora, quedalle familia ali en Xinzo?
1: En Xinzo teño meu cuñado, a miña irmá, na miña aldea non teño nadie, nin primos, nin nadie. Por eso eu cando...
0: Pero segue indo, non?
1: Sí, sigo indo moi de vez en cuando.
2: E seguro que nos están escoitando pola Radio Galega. Carmen, un bico moi grande, un bico tamén a súa familia en Xinzo. E esperemos, Cris, que nos faga unha visita, cando veña por Galicia, aquí ten a súa casa.

0: Bueno, a ver se pode ser.
1: Claro, ela xa ten o meu teléfono, pues, cando veña a Galicia, chámeme.
0: Vale, encantada.
2: Grazas, Carmen.
0: Moitas gracias a ustedes.
2: É do emocionante, ¿eh? Cando buscas a noticia, como Cris, non? As historias que rodean o Papa, atopamos historias emocionantes de corazón que nos chegan dende Barcelona con Carmen de Xinzo.
3: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
4: Vilagarcía, Cidade do Libro, regresa ao Parque de Miguel Hernández. Do luns 8 ao domingo 14, ven conversar con Luz Gabás, César Pérez Gellida, Ángela Banzas, Arturo Lezcano, Hermanas Gringuz ou Marta Robles, entre outros moitos. Todos os días, mañá e tarde. Ademais, haberá venda e sinatura de libros, contacontos, concursos e ata experiencias inmersivas. Lembra, do 8 ao 14, Vilagarcía, Cidade do Libro. E déixame que che conte.
5: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
6: Me siento hoy.
4: El último de la fila, XIRA 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
7: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50€. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50€. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
4: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200€ en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil, 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas e FECOM.
3: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
9: Sí, pero non todo o mundo sabe o que significa facelo ben.
10: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
8: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
9: E tamén falarse en corte, non?
8: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
10: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as probas gratuitas.
8: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
9: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
11: De facelo, facelo ben.
12: Xunta de Galicia.
13: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
14: Agulla de tenreira con oso, 12,75€ o quilo. E tentáculos de potón, 5,99€ o quilo.
13: Familia e máis aforro.
14: E máis teu.
13: Aforra cada día en autoservicios familia.
15: O día que conseguiches que todos os teus amigos puidesen quedar, que é algo que parecía imposible que pasase. Que ata o que hai dous anos que non ven, veu. Ese día que o pasades xenial e parecía que non podía mellorar, ides e xogades o Super 11 da 11 e imaxinade que vos toca 1 millón de euros. Ese día do 1 o 10 e un 11. Coas alegrías que che dá o Super 11 da 11, convirte un día de 10 nun día de 11.
16: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
17: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
2: Chegamos a Lúa, temos internet, podemos facer, non sei, a compra dende a casa, temos unha tecnoloxía extraordinaria para ver películas e movelo a cu do asento, unha cousa única, eh? Pero, como é posible que con estes avances, aínda cando vamos á farmacia, teñamos que ver o profesional da farmacia, ver como recorta co seu cúter o código de barras? Que pasa con el despois? Pois tampouco sabemos moi ben. Pero dixo a ministra que isto pode ser historia.
18: El Consejo de Ministros hemos actualizado el Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que es una normativa que adapta nuestro sistema farmacéutico a los mecanismos europeos de seguridad y trazabilidad de los medicamentos. Para que sepan de lo que hablo, estamos hablando

0: del cupón precinto, eso que hacían los farmacéuticos cuando llegas a la farmacia a retirar un fármaco y tenían que recortar un trocito del cartoncito y pegarlo en una hoja. Bueno, pues todo eso lo vamos a eliminar. Permite además reforzar las garantías frente a las falsificaciones, mejorar la trazabilidad y facilitar la interoperabilidad. Así que le decimos adiós al cúter, a las pegatinas, a la burocracia en las farmacias y damos paso a una identificación de nuestros fármacos.
1: Total, que igual non temos que coller la coitela para poder facer unha compra dun medicamento. Igual agora, a partir de agora, podemos entrar nunha farmacia e facer xa a compra sen ver esa acción que non deixa de ser moi romántica. Sempre recordamos entrar nunha farmacia e ver como profesional recorta ese código de barras. Que pensan xustamente os profesionais? Estamos en Negreira, na farmacia Liñares. Iria Gosende, xa viches alguén que entrara que tibera que recortar o código de barras?
2: Home, a ver, Kiko, as cousas de Palacio van despacio, non podemos dicir. E entón, aínda, eu creo que para esa digitalización completa aínda imos ter que esperar, así que sí. Vin o xesto do cúter que eu creo que, vamos, entras dous minutos nunha farmacia é moi, moi fácil velo. Mira, aínda me dicían, aquí nada máis entras na farmacia, levamos 50 anos con este sistema, non? O que dicías ti, de está todo tan digitalizado e ese xesto tan analóxico de ter que recortar o cartón, pegalo, envialo, esperar, tanto tempo, non? Pois a verdade é que supón un avance, non? Pois podenos contar un pouquiño máis Ana Liñares, farmacéutica nesta farmacia Liñares Rei en Negreira. Moi bo día.
3: Hola, bo día.
2: Que opinades vos desta medida? Non sei se tivestes moito tempo para falalo entre vos porque anunciouse onte, pero entendo que axiliza os procesos burocráticos que vivides día a día.
3: Sí, efectivamente, levamos, bueno, moitísimos anos esperando este momento. Sempre había pues, xente que dicía, bueno, vai a chegar o momento de quitar o cupón, pero non había unha notificación así oficial, pero bueno, creemos que isto vai a tardar un pouquiño. Aparte, bueno, sí que é verdad que é un avance no trámite burocrático, en axilizar así tempos de atención ao público, pero bueno, tamén detrás disto hai outro tipo de verificación e de trazabilidade que creemos que tamén nos vamos a ter que adaptar, porque é algo digital e ao final nas farmacias tamén hai xente, pois, pois non tan nova como podo ser eu, por exemplo, entonces pois sí que quizás teñamos que poñer un pouco día co tema informático e bueno, pois esperar para ese momento.
1: Porque isto do código de barras, para que serve? Que fan con el? Que por que tan necesario o código de barras? Telo aí.
3: Claro, o código de barras basicamente é unha forma de ter as farmacias como controlando que os medicamentos realmente os estemos dispensando. Nos dispensamos un medicamento. Eso é como o comprobante de que nos quedou unha caixa na farmacia que lle demos un paciente sin ese cupón. Ese cupón mandámoslo todos os meses pegados nunha folla tamaño A4 pues, de forma esporádica ou azar revisan que as farmacias pues, o manden. E se falta algún, pois poden devolver a receta senón pagar pues aportación correspondiente que nos paga Sanidad.
1: Claro, hay que lembrar que estamos ante unha actividade que é moi sensible, dicir, estamos falando de saúde pública, os medicamentos non se vende como se fosen calcetins e hai que controlalos e ter un rexistro, non? Esa diferencia de cando imos mercar outro produto noutra tenda que non fan isto. Bueno, isto pasa na farmacia porque hai un sistema moi especial de seguridade pública.
3: Sí, bueno, realmente non todos os medicamentos levan este cupón, estos son, simplemente son medicamentos que entran na Seguridade Social, o sea, medicamentos financiados. Isto non quere dicir que xa haxa outro tipo de medidas para controlar pues, a seguridade, trazabilidade de medicamentos que se dispensan na farmacia, porque non nos podemos olvidar que hai moitos outros medicamentos con receta médica, con prescripción médica, que nos, a que non lle cortamos os cupóns. Realmente sí que están controlados, son igual de seguros, temos que ter pois seguridade de que ese medicamento chega nas condicións á casa da xente. Entonces, é máis para controlar que nos, o sea, do cupón, é máis para controlar que nos o estemos dando para que despois a Seguridade Social nos pague pues, vale, o correspondente. É máis para controlar as farmacias que para controlar o medicamento.
1: Vale,
3: para
1: vale,
3: controlar
1: vale.
3: O medicamento hai pues, outras medidas, sí.
2: Claro, sobre todo para que a administración lle conste que ese medicamento xa non está na farmacia e poida pagar o correspondente.
3: Sí, claro, para que non podamos nos dispensar un medicamento e despois volver a meter na caixón e volver a vendelo, sí. Sabes, como ese fraude.

0: pode decirse que para eso.
1: De todos xeitos, aínda que é preciso esta burocracia, como é que non se digitalizou antes? Porque semella moito máis fácil facer este trámite a través dun ordenador que ter que enviar todos os meses, como ben dicías ti, esa folla A4 con todos os cartóns, non?
0: Sí, a ver, realmente eu sí que creo que é un proceso un pouco complicado porque cada medicamento ahora leva un código chamado código Data Matrix, é unha especie de QR que en ese código, escanealo, nos na farmacia, podemos obter o lote, a caducidade, ten cada un deses medicamentos, pode haber unha caixa con 80 medicamentos iguais, pero cada un leva un código diferente, personal para cada,
1: claro, para cada identificalo.
0: Caixa. Sí, efectivamente, entonces sí que poder conseguir eso, lectores que lean eso, esa trazabilidade que este directamente conectada con sanidade, pois sí que entendo que levou moitos anos. Sí que están agora vixentes desde aí pois uns aniños, claro, agora estamos no trámite de pasar de ter as dúas cousas, cupón e código Data Matrix, imagino que a ter solo o código Data Matrix.
1: Unha medida e unha transición que pode tardar, non?
0: Sí, eu penso que igual un pouco tarda. En outras comunidades é verdade que xa han empezado a implementar. Non sei aquí se tardará máis ou menos, ou haberá como un período de proba. Creemos que sí, que vai a tardar máis do que pensamos.
2: Cantas veces se cortou vostede co Q3S?
0: Pois unha vez ao mes.
2: Unha vez ao mes, atención, cuidado, que pois non é unha broma.
1: Pois mira, ademais de aforrar tempo, aforras feridas, non?
0: Sí, sí, aforramos material de tiritas e de cosas da farmacia tamén.
2: Porque cantas veces pode, mira, esa acción, cantas veces pode facela vostede o día?
0: Pois perfectamente, non sei, 200 veces.
2: 200 veces,
0: porque claro, por cada cupón son 4 cortes, entonces...
1: A ver, nun anaco que estiven aí esperando, Kiko xa che dixo que igual vin facer o xesto do cúter unhas 10 veces, ben a justo, eh? Así que non me quero nin imaginar nunha mañá ou nunha tarde de traballo.
0: Sí, ademais tamén como que xa temos ese chip do cúter, hai unha caixa para abrir unha caixa e non usamos ni tixeis, nada, cúter tamén. O sea, unha casa tamén como que uso porque xa é como que o teño mecanizado na cabeza.
2: Sí, non hai unha asignatura, non? Na carreira de farmacia que se xa recorte con cúter.
0: Non, eso xa nas prácticas...
2: Tú hai que aprender, así, bueno, xa, pero é un traballo, unha acción que se repite tantas veces que hai que ter unha especialidade. Mima.
0: Sí.
2: Bueno.
0: Sí, sí, no, para acostumbrarse.
2: Que o que máis venden estes días? Antialérxicos, antihistamínicos?
0: Sí, bueno, un pouco de todo. Antibióticos, a xente, bueno, con este cambio de tempo, pois sí que... E sí que venga por cousas tamén típicas de inverno. Entonces, bueno, un pouco de todo.
2: Necesitas marcar algo,
1: no sé si
2: Iria,
1: hay...
2: aproveitando.
1: Igual un poquinho de crema de sol.
2: Crema de
1: que
2: sol, oxe, mira.
1: Creo que, pues... Sí, crema de sol para a cara, sobre todo, que a verdade é que hoxe ten pinta de que vai volver o bo tempo, non? Despois dun par de días así nubrados. E despois, sabes unha cousa que preciso? Que a mín pásame moito agora neste tempo de verán.
2: Que?
1: Para as picaduras de mosquitos.
2: Ah, pero isto funciona, eses, como lles chaman, repelentes, con perdón, que parece, pero repelentes no corpo, iso funciona, ese tipo de cremas.
1: Eu sempre boto así un spray, eu teño que decir que funcioname.
2: Funciona.
1: Non sei, sí, porque ademais o día que saio sin él, vamos, comemos mosquitos, entón... Sí, a verdade é que sí. Entón, bueno, debo de estar moi sabrosa. Non sei.
2: No, teñen bo gusto os mosquitos, claro. Non van a calquera. A mí non van. A mí ni se acercan. Mírame, escapan. Sí, sí.
1: Pois non sei. Pero diría que eso é o único que preciso da farmacia. Así que, bueno, cada un quedamos con eses apuntamentos logo.
2: Moitas grazas a Farmacia Liñares por abrirnos as portas.
0: Gracias, gracias.
2: Un saudiño. Imos poñerlle un pouco de música para compañeira, para especialista farmacéutica e para todos vostedes. Hoxe imos presentarlles a 10ª edición do Atlantic Fest.

detalles da edición deste ano 17, 18 e 19 de xullo na Praia da Concha en Vila García, o Atlantic Fest, onde a Radio Galega e Televisión de Galicia son medios oficiais nesta edición, como é habitual e tradicional no Atlantic Fest. Tudor, Cinema Club, Carolina Durante, Triángulo de Amor Bizarro son algunhas das bandas que actuarán e pasarán polo escenario nesta edición, nesta décima edición, Franz Ferdinand e tamén o gran Carlos Ares.

0: 11 da mañá.
1: Última hora no Galicia por diante.
2: Ya son 12 las denuncias presentadas en Silleda por la difusión de imágenes falsas, despidos, creadas con inteligencia artificial. La investigación continúa aberta, son Iglesias.
3: O equipo de delitos telemáticos da Garda Civil é o que se está facendo cargo das pescudas. Non descartan que haxa máis denuncias. Ata o momento son 12 as mulleres que denunciaron a circulación en internet de imaxes falsas súas que as amosan espidas. Son imaxes que foron creadas con inteligencia artificial sen o seu consentimento. Polo momento, a Garda Civil non investiga a ninguén como autor ou autores desas imaxes. Lembramos que o Consello de Ministros aprobou o pasado mes o proxecto de lei para o uso da IA, que, entre outras cousas, contempla multas de ata 35 millóns de euros para aqueles que utilicen esta tecnoloxía de forma perversa.
2: Dos detidos en Lugo por roubar cable de cobre das canalizacións eléctricas da Rolda da Muralla, Beatriz Sánchez.
4: Un cidadán alertaba a policía local de Lugo de que un grupo de persoas estaba extraendo treitos de cable de cobre das arquetas da Rolda da Muralla e cargándoos nunha furgoneta. Os axentes desprazados ao lugar localizaron a dous homes manipulando unha arqueta de cableado público na confluencia da Rolda da Muralla e a Rúa Castelao. Cando foron interrogados, ofreceron versións contradictorias sobre o seu traballo. Un deles recoñeceu non ter documentación e estar en situación irregular en España. Ademais, o número de teléfono que facilitaron do suposto empregador resultou ser inexistente. Mentres falaban cos policías, un dos detidos enviou unha mensaxe co seu teléfono advertindo a un terceiro de que foran pillados. Nos rexistros practicados interviron cascos de obra e diversas ferramentas empregadas para extraer o cobre. Ambos foron arrestados por presunta sustracción de cableado de infraestructura pública e trasladados ás dependencias da policía local para estudiar as licencias.
2: A Xunta prepara unha plataforma web para reducir o desperdicio refugallo alimentario a través da venda directa de produtos. Silvia López.
5: O obxectivo é darlle saída a aqueles produtos agrícolas que non chegan a venderse polas vías habituais, ben por imperfeccións estéticas, ben por exceso de produción. Así, os produtores terán unha alternativa á súa disposición, subir á plataforma eses alimentos que poderán adquirir principalmente comedores colectivos. A iniciativa está aínda nunha fase moi inicial e será unha das medidas da Estrategia de Prevención de Perdas e Loita contra o Desperdicio Alimentario que levará a cabo a Xunta este ano. Así o explicou esta mañá na Radio Galega o director xeral de control da cadea alimentaria, José Cerviño Varela.
6: Que os produtores aposten por esta vía e que tamén tanto as industrias como os comedores colectivos, que son os que van a consumir esas grandes cantidades, a terceira parte do que cultivamos para comernos acabamos desbotando como residuo. E iso é o que tratamos de suprimir.

0: O Goberno elevará ao Consello de Ministros do 23 de xuño o novo cadro macroeconómico que servirá de base para a elaboración dos presupostos de 2027. Anunciaba esta mañá no Congreso o vicepresidente Carlos Cuerpo durante a sesión de control. O tamén ministro de Economía dixo que máis aló do ruído polos casos de corrupción, así dixo, que rodean o Goberno, seguirán traballando para avanzar, di, nas próximas contas públicas.
1: Vamos a avanzar para la presentación de los presupuestos generales del Estado, presentando el cuadro macro el día 23 de junio. Se lo dejo anunciado, que a lo mejor es incluso de su interés.
0: Seguimos buscando historias, buscando noticias, buscando protagonistas nesta mañá de mércores de xuño.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Vila García, Cidade do Libro, regresa ao Parque de Miguel Hernández. Do luns 8 ao domingo 14, ven conversar con Luz Gabás, César Pérez Gellida, Ángel Avanzas, Arturo Lezcano, Hermanas Gringuz ou Marta Robles, entre outros moitos. Todos os días, mañá e tarde. Ademais, haberá venda e sinatura de libros con tacontos, concursos e ata experiencias inmersivas. Lembra, do 8 ao 14, Vila García, Cidade do Libro. E déixame que che conte.
4: Volve o verán. Volven os plans, as gañas de moverse, de viaxar, e volven os 10 días Kia, do 4 ao 15 de xuño. Achégate ao teu concesionario e consiga o teu Kia desde 14.800 euros, financiado con Banco CTLM. E o teu momento, consulta condicións en kia.com. Kia, socio oficial da FIFA.
5: Ven a Breogán Drive, concesionario oficial Kia en Santiago de Compostela ou visítanos en kia.com.
6: Me siento...
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
9: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200 euros en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas e FECOM.
2: Radio Galega. Servizo público.

0: cementerio non é para botar foguetes, non? Sempre un lugar de recollemento, tamén un lugar de distracción. A verdade é que se foron humanizando nos últimos anos os cemiterios, os camposantos, para deixar de que ese ambiente que en principio é tristeiro poida converterse en xustamente o contrario, nun lugar de recollemento, de agradecemento tamén ás persoas que están ali en repousando. Algo así pode estar facendo Yoshi, que un dos grandes artistas urbanos ou muralistas que temos neste país, poñéndolle un pouco de alegría e de cor, non? O cemiterio de Matamá, en Vigo. Susana Ares, bos días.
1: Hola, que tal? Novo día. Pois si, de recollemento pouco. Hoxe imos dicirlle a Yoshi que baixe xa, que estábamos escoitando,
0: estábamos escoitando ese son.
1: Bueno, pode ser que en un momento dado pois teña eu que poñerme coa motoserra, que mira, seguro que desestresa. Agora non lo contará Yoshi, que está aquí quitando as luvas e baixando da escada, porque está en pleno traballo. Comezaba onte este traballo. Yoshi, moi bo día.
2: Bo día.
1: Bueno, Yoshi, que hai que facer? Hoxe falaban aquí de un lugar de recollemento, pero hoxe, a verdade, que un lugar de alegría. Están os nenos do cole de aquí ao lado deste camposanto de Matamá, están visitando e vendo o que está facendo este artista que está desfacendo. Que podemos desvelar xa de o que estás facendo hoxe?
2: Bueno, o que podemos desvelar de antemán é que xa se nota que leva aquí unha fecha gravada, que é 1926, que foi cando se inaugurou este cementerio. Entón, con isto cumple agora 100 anos, creo que en agosto, entón querese darlle un homenaje aos 100 anos, máis ao árbore esta que había secado, e darlle unha segunda vida. E bueno, tamén interesante que se acercaron aos rapaces do cole, porque miran o antes e o despois do proceso. Entonces, non queremos desvelar todo o que se vai facer neste árbore, porque queremos que sea unha sorpresa, que eles despois, os rapaces, ou a xente que se queira acercar a mirar este

0: esta obra, pois que lles queda aí o gusanillo de decir, ostra, pois que saliu daqui deste árbol. Bueno, que bote un vistazo porque a verdade que este cementerio é espectacular.
1: Espectacular, claro que sí, eu estou descubrindo, pero a máis é que os nenos, para ese recordo, le van algo, non de Yoshi.
0: Sí, no, a ver, os que están vindo mentres poida, pois pues, fago yo unha
1: Non vai
0: casita.
1: ser para todas as clases.
0: No, porque hai que deixar madeira, porque a escultura que vamos a hacer vai levar injertos e necesito a madeira pa acabar eses injertos e o traballo. Entonces, algunhas clases, pois pues, os máis cativos, pois pues, levan unha sorpresa que é un banquiño para que despois, nas súas horas, que en clase, pois pues, que estean ali ou descansando, ou lendo, ou facendo actividades.
1: Emocionados que saen co seu banquiño. Yo, si deixamos que sigas traballando, bueno, contanos primeiro así para rematar qué tipo de árbore é. Bueno, non sei, horas e horas, non aquí coa motoserra.
0: Sí, ahora, bueno, temos aquí, conto que a primeiro da semana que ven que se termine. Este é un avispín sapo, que é dunha familia tipo abeto, cedro e así. É verdad que é unha madeira bastante chula e cuidando non penso que durará moitos anos, quedará aquí no recuerdo para moitos.
1: Graciñas, yo si deixamos que siga traballando, imos falar agora con Carlos Hermida, que é o vicepresidente da asociación deste cemiterio de Matamá. Imos afastarnos de aquí un pouquiño para que yo si poida seguir traballando con este traballo e con ruido correspondente, claro que sí. Carlos, falábamos destes 100 anos, este centenario que celebrades o 5 de setembro. O máis especial deste cemiterio, esa canteira, non? Que estaba aquí en Matamá e que hai moito que saber neste cemiterio tamén.
2: Bueno, en este caso, o destacado sería a iniciativa que, pensado que fai un siglo atrás, coas limitacións económicas e demais do momento, tomar a iniciativa de desarrollar un camposanto aquí. O que había en torno á iglesia se facía pequeno, e estas personas, coa materia prima das canteiras de Matamá, en granito silvestre, fixeron a extracción e iniciaron xa o que é esta obra.
3: Creo que perdemos esa conexión con Matamá. Recuperámola. Creo que perdemos completamente.
1: Escoitades agora.
3: Agora sí, sí, Susana, agora sí. A ver se pasou a motoserra e polo cable ou algo.
1: Bueno, estamos un pouco máis afastados, pero todo pode ser. Contábanos, Carlos, bueno, pois ese centenario, ese 100 anos, a importancia deste camposanto.
2: Sí, decía que unha da iniciativa, en este caso tomada por eses veciños para facer un cemiterio novo na zona da Lameira, e que a materia prima procede de canteiras daqui, da propia parroquia de Matamá. E logo, quen elaborou, fixa montase, e as tallas todas que fan os remates dos nichos, pois foi feita por canteiros daqui da propia parroquia de Matamá. Lóxicamente, se fixo a futuro, despois tuvo varias ampliacións, pero este ano sí que o feito de cumplir esos 100 anos levou a Xunta Rectora, na que eu formo parte, de tomar iniciativas para darlle valor a isto. Unha delas é a talla que está facendo aquí Yoshi, na cual sabemos descoberto o ano 1926, e logo despois de aí pois, saldrá unha escultura que é o que el bendicía de darlle unha segunda vida a esta árbore. Pero, ao mesmo tempo, no entorno da data do 5 de setembro, vamos a ter unha serie de actos para relanzar, en este caso, e poñer máis en valor esta efeméride, que nos parece a nos de un digno respeto ás persoas que tomaron esa iniciativa fai un século.
1: Moitas veces non sabemos todo o que temos, non? Porque este cemiterio, a verdade, é que hai moito que ver.
2: Sí, certamente, aquí o que me sorprende, bueno, sorprende non, cando ven personas que non conocen o recinto, lle chama a atención a grandeza que ten patrimonial, artística, e sobre todo a exquisitez no cuidado, que en este caso, gracias ao presidente e ao equipo que ten con él, que realmente fan un traballo extraordinario para que isto sea un sitio digno de visitar.
3: Muy ben.
1: Pois aquí queda... aquí queda Yoshi facendo, pois continuando co seu traballo, que non nos queren desvelar todo, pero xa vemos ese 1926, que ese ano no que foi inaugurado este cemiterio, que a verdade é que ten moitísimo que ver, moitísimos atractivos, esa homenaxe pois tamén aos canteiros que había aquí nesta parroquia viguesa de Matamá.
3: Será un traballo espectacular, sen ningún tipo de dúbida. Aí deixamos a Yoshi traballando. Estamos agora en Lugo. Emma Alonso, podemos dicir cale a gasolineira máis barata ou onde teña o combustible máis barato das cidades galegas aí en Lugo?
4: Pois sí, exactamente na que me atopo nestes momentos, a de Petroprix, na avenida

0: Infanta Elena, onde a gasolina está hoxe a 1,27 € e o litro e o gasóleo a 1,39 €. A diferenza é importante coas gasolineras tradicionais, nas que tamén foron baixando os prezos, pero así todo hoxe alcanzan o 1,58 € a gasolina e rolda o 1,70 € o gasóleo.
1: 1,70 paguei eu, efectivamente, esta mañá.
0: Efectivamente, oh. Pois son máis de 30 € de diferenza que nalgún caso, pois dependendo, non, da área de servizo da compañía, pois ofrecen outro tipo de descontos, non, ou aplican algún tipo de ventaxa, pero que en todo caso fai que sexa moita xente que se decante por este tipo de áreas de servizo, de estacións de servizo as coñecidas como low cost. Falei con algunhas das condutoras e condutores que nos pois explican así os motivos, non, polos que elixen estas gasolineiras.
2: Pois sí, veño aquí bastantes veces, porque, bueno, é o máis barato e, ao final, para coches así tal, ahora, hoy en día, por 20 € de diferencia.
3: Nótanse.
2: En Resol está, creo que, a un 47, un 50 e pico, e aquí non sei, estaba un 27, sí que hai diferencia, non sei por qué, se é polo que leva, por tal, pero sí.
3: Ao final, búscase, en moitos casos, pois, aforrar no
2: sí,
3: combustible.
2: Correcto. Rentabilizar o mellor que se poida no precio e pouco máis.
4: Está bastante barato. En comparancia con outros, está bastante barato.
3: Claro, nesta zona confluen bastantes estacións de servizo, bueno, cos prezos máis baratos. Ao final, hai que buscar tamén, non, aforrar nisto.
4: Sí, están máis arriba, pero máis arriba son máis caros. E esta, de momento, en principio, é a máis barata de todo o Lugo.
3: Hai moita diferenza respecto a outras gasolineiras. O mellor 30 € ou 40...
4: Nótase moito. Sí, nótase bastante. Na maneira de, digamos, de encher.
3: Uh-huh. Sí. Entonces, o teu coche de gasolina, non sei se recordas así un pouco as cifras, canto che pode costar hoxe encher o depósito do teu coche.
4: Antes igual 70-80 € tranquilamente, sí, de gasolina. Uh-huh. Antes. E igual agora, pues, non sei, 10 € menos, polo menos.
5: Sí, paso moito, sí.
3: Vas sempre buscando o precio máis económico ou que che ofrezcan
5: sí,
3: outro
5: hombre.
3: Tipo de ventaxas?
5: Son, a ver, el económico, ten que trabajar aí, andar moito para arriba e para abajo, ando para la costa, por todo o sitio, Coruña, entonces ten que mirar aí un combustible máis barato.
3: Claro, porque faz moitos quilómetros,
5: sí, día,
3: é moi
5: sí.
3: Pendente de...
5: El mínimo por día, 300 e pico, 200 e pico.
3: Que estén aquí en Lugo, pois en estes momentos as gasolineras cos prezos máis baratos, venche ben, entón.
5: Sí, hombre, como no. Tiene que ser.
6: Solo utilizan este tipo de gasolinera, sí.
3: ¿Por qué ven a esta estación de servicio usted?
6: Bueno, porque es un precio asequible, píllame ben camiño.
3: 20 € ¿cantos litros?
6: Pues concretamente 14 litros, claro.
3: 14 litros, 20 €.
6: Sí.
3: Mirando sempre a economía a hora de encher o depósito.
6: Sí, desde logo. É esencial ahora os tempos que vivimos.
3: Veña logo, moitas gracias. Vale,
6: gracias.
0: Estas persoas que acabamos de escoitar non lles... Ali marchado, efectivamente, despois de atendernos tan amablemente. Quería dicir que nestes casos non é un impedimento que teña un mesmo, unha mesma que botala o combustible, porque a maioría destas estacións de servizo non contan con persoal, pero hai outras que están aí tamén nesa listaxe cos prezos máis económicos, polo menos aquí na cidade de Lugo, que sí que contan con persoal propio. E quería que escoitarades a Alejandra Camargo de Petrocras, coa que conversei tamén hai un pouquiño, está nas instalacións en Adolfo Suárez. Explicábame pois un pouco tamén a evolución dos prezos nos últimos meses.
7: Sí, normalmente hai unos picos moi altos en el transcurso del día. É moi pouco o tempo onde está así como en este momento que está solo.
3: Uh-huh. A evolución dos prezos dos últimos tempos, que me podes destacar?
7: Bueno, en la última semana bajaron considerablemente y pues se ha visto que el flujo de personas ha crecido.
3: Claro, facendo xa unha comparativa de cando empezou todo o conflito en Oriente Medio, pois cando se empezaron a disparar tantos precios...
7: Bueno, cando empezaron a disparar los precios, la verdad también hubo demasiado flujo de personas porque las personas como que pensaban que se iba a acabar el petróleo, entonces venían muchísimos con muchos bidones a llevar porque no sé... Pero después de que ya fue pasando una semana, por así decirlo, bajó nuevamente.

0: ao fluxo normal.
1: Despois chegaron as axudas do goberno que...
0: Bajaron el IVA, sí.
1: A baixada do IVE que...
0: Bueno, bajó un 11% y sí se vio la diferencia. La gente pues empezó nuevamente a venir con bastante fluidez. No sé, dicen que va a subir nuevamente el IVA, entonces no sé si la gente se está como preparando para eso.
2: Mm-hmm. Bueno, fai referencia, non, a esa posible suba do IVE, de feito esa medida extraordinaria que entrou en vigor en marzo estará vixente se non hai ningún cambio, está previsto que remate este mesmo mes e a partir dun de xullo, se non hai, como digo, ningún tipo de cambio, pois volverá estar no seu nivel ordinario do 21%. En todo caso, está ya así situación, non, dos prezos do combustible, dos combustible que vos podo trasladar hoxe dende Lugo, aquí dende Infanta Elena, dende unha desas gasolineras cos prezos máis baratos, xusto en fronte hai outra que lle sigue moi de preto, pois con eses prezos máis baixos, e agardando tamén un pouco a ver como vai evolucionando os prezos en relación pois ao conflito bélico e como vai evolucionando pois nos próximos meses xa de cara pois ás vacacións do verán.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Volverte rir, volverte sentir no teu lugar, volverte encontrar contigo mesma, volver sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
5: No sé. Uf. No que nos vídeos é que es...
6: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fai nas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
8: María, telos.
9: Levo un ano preparándoos.
8: Pois o lume estes desexos, este ano sí.
9: Aí van. Sopra, Antonio, que se apaga. Sopra, sopra.
8: Xa sopro, xa sopro.
10: Prepara os teus desexos, porque co cupón diario de Sansón da 11 podes gañar 500.000 euros. E ademais, entras en cuponespecial.es ata o 24 de xuño, podrás conseguir centos de tarxetas regalo para cumprilos viaxando. Cupón diario de Sansón da 11. Prepara os teus desexos.
11: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es maior de idade.
12: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos super competitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.
13: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

0: Daquela se vou nos minutos a Ourense, que lugares teño que evitar por isto do rally? Alberto Rivero.
1: Pois nada, que collan Google Calendar ou o bolígrafo, porque non son poucos. Mira, xa se ve xoxe, evita os treitos do rally, especialmente no concello de Nogueira de Ramuín e Pereiro da Guiar, porque están facendo prácticas todos os corredores e, polo tanto, sería un inconveniente pasar por aí ou sería complicado. Onte, concretamente, unha compañeira desta casa, Marta Toroitiño, que foi gravar parte do rally para ir a Nogueira de Ramuín, tivo que fer unha volta, pois diríache que casi como ir a Santiago aproximadamente. Eso primeiro. Pero vamos de cara ao fin de semana, que é o importante nestes momentos, Kiko, porque o Rally de Ourense comeza mañá aquí na cidade de Burgas. Mañá, a partir das 8 da tarde, estará pechado todo o entorno de Expo Ourense. Para aqueles que non coñezan a cidade, é dicir, o acceso norte da autovía da Ría de Baixas vai estar complicado, o que é o pabillón Pazo, Paco Paz, todo aquel entorno, porque vai se fer un circuito pechado. Pero o máis importante ven de cara ao venres, porque de cara ao venres estará pechado que o centro da cidade a partir das 6 da tarde. Especialmente as rúas Concello, Curros Enríquez,

0: Juan 23 de Avenida da Habana. Para aqueles que non coñecen Ourense, insisto, é o corazón de Ourense, a cara onde a súa delegación do goberno, e por onde todo o mundo que venga a Ourense pasa por elas. Evitar, polo tanto, esas rúas, sí que se pode acceder por autovía das Rías Baixas por calquera dos accesos, especialmente por o acceso centro, pero, polo tanto, precaución nesta zona. E o vindeiro sábado, xa por a mañá, tamén estará pechado un circuito pechado no que é o entorno de Ourense, polo tanto, tratar de evitar especialmente o venres á tarde a chegar a Ourense ou senón quedar nun dos aparcamentos que hai no entorno da cidade. Eso en canto a se ves a Ourense, pero se ves a Ourense queres coller o bus, a cuestión ainda se complica máis.
1: Ajá.
0: E explícoche por qué.
1: Ainda máis complicado, a ver.
0: Moito máis complicado. Así, a bote pronto. Sei que vou dicir unha barbaridade porque a xente non vai saber o número das liñas, pero por o menos van sufrir modificacións ou estarán pechadas o venres as liñas de autobuses 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14, 14, 16. E alguén berrará, bingo. Pois todas estas sufrirán modificacións e as que pasan por o centro de Ourense, as que teñen parada na súa delegación do goberno ou na ou do outro lado da súa delegación do goberno, precisamente onde están as oficinas de Coren, que o centro neurálxico de parada das liñas aquí na cidade de Burgas. Todo isto en canto a restriccións de tráfico de cara a mañá ya pasado. Pero vou anticipar algo importante. Vamos a escoitar un corte de algúns condutores de Ourense e despois xa explicamos por que esta xente non ten nin idea de nada. Escoitámolo.
2: Bueno, la verdad non se veía nada, non vi nada en ningún sitio. Pero bueno, ¿qué es? ¿En todo España? O... ¿Ah? Sí, pues no sabía, la verdad. Sí, sí, la verdad que sí, porque yo no estaba ni enterado, no vi en ningún sitio nada, la verdad.
3: La verdad es que no. ¿Y qué coches pueden pasar? Los
4: que teñen etiqueta ecolóxica.
3: ¿Solo? Su... ¿La mía no vale?
4: A súa sí.
3: Ah, la mía vale.
4: Sí.
3: Pues no lo sabía, hermano. Pero tengo otro coche que no podrá bajar. Saldremos adelante como podamos.
4: Vale.
3: Gracias, hermano.
1: Claro, por para eso... bro! Hay que dar información. Claro, que senón...
0: ¿Sabes quién es o irmão, no?
1: ¿Quién es o irmão?
0: Es Joan Pereira.
1: Ah, Joan Pereira o irmão. Ah, sí, sí, pensé que era o que estaba falando. Sí, sí.
0: No.
1: Bro y Joan Pereira, un pico Joan.
0: o informador tamén. Bueno, pois, explicamos que acabamos de escoitar. De que non ten nin idea esta xente. Seguro que nalgún Galicia por diante, no que resta de mes, vamos a ter que detallar máis, explicar máis. Esta xente non ten nin idea de que xa, dende 1 de xaneiro, non se pode acceder coa maioría dos vehículos, digo, de antes do 2010, ao centro de Ourense, ás rúas que nomeei antes. Pero que, polo de agora, non había problema.
1: Zona de baixas emisións, non?
0: Claro, podía recibir como moito unha notificación da na túa casa. A partir do 1 de xullo, a notificación vai ser de 200 euros.
1: Carai, non está mal a notificación, eh?
0: Entonces, claro, a notificación xa ven un pouco así engordada.
1: Sí.
0: Polo tanto, aviso a navegantes a partir do 1 de xullo, aunque non haia ninguna, que non hai ninguna sinal de tráfico que proíba acceder á zona centro de Ourense, rúa con...
1: E Alberto, que nos dicías, inda que non haxa ningún sinal de tráfico...
0: 2006 non...
1: Repítenos iso, que se cortou. Porque... Non hai sinal de tráfico,
0: digo...
1: onde non se vai poder acceder a partir do 1 de xullo en Ourense?
0: O que prácticamente todo o centro de Ourense, Progreso, Xoán 23, subdelegación do goberno, concello e parque de San Lázaro. Teremos lo que detallar moito máis, Kiko, de aquí en adiante, porque obviamente vai ser unha pequena revolución na cidade. Doche un dato fundamental. Dos vehículos que hai matriculados na cidade de Ourense, un de cada tres non vai poder acceder a esa zona de baixas emisións. Xa non o pode facer hoxe, pero está ofendo a Neira, e a partir dun de xullo non van poder acceder baixo unha sanción de 200 euros. Vai ser automática a sanción, porque vai haber cámaras instaladas, que xa son as instaladas agora mesmo, para penalización. E entonces, aunque non haxa esa sinal, polo tanto, chegará un recado a casa de 200 euros, e polo tanto, a partir dun do xullo, seguro, Kiko, que de aquí, aquela data, que antes de que marchemos tú e eu de vacacións, teremos que,
1: sí,
0: de novo, amosar os ourensans como non terán que fer. E xa para rematar, se me permites...
1: Unha cousa, dos 200 euros... son 100 euros por pronto pago, 200 euros así, de cloclo, directamente.
0: Ten por atentos... Son aqueles billetes que non, xa non nos acordamos nin de que cortiñan, pero é un deses billetes que son de 200 euros.
1: Vale.
0: E xa para rematar, sí, un aviso para todos aqueles que non viven en Ourense.

0: Ourense ahora non funciona. Digo porque hai xente que ainda lle sigue metendo moedas á máquina.
1: Pero xente que lle... Pero canto hai que estar
0: ese Ourense non funciona. Hoxe fomos máis que nunca a servizo público.
1: Pero canto tempo hai que estades en hora?
0: Estamos en hora desde o 26 de decembro do ano pasado.
1: Seis meses, xente que lle mete ficha, que lle mete moeda, mima.
0: Seis meses.
1: Ya, vale.
0: Porque, sí, sí. Bueno, claro, claro, porque están ahí, porque están as máquinas claro. Postas por la rúa e moita xente non sabe que non existen. Claro, xente, tú ves de Pontevedra, non sabes que non hai hora aquí en Ourense, ou ves de Oleiros, ou desde Cambre, ou de Culleredo, e non tens nin idea que non hai hora en Ourense, e metes de moeda e non sirve absolutamente para nada, pero despois xeron a conseguir rescatar a unha maioría dos casos.
1: Moi ben.
0: Pois hai alguén que cata que alguén que vai cun alambrito e a rescata de outra maneira.
1: Servizo mellor público, sí, señor. Grazas, Alberto.
0: Bueno, pois nada, hasta luz, que hoxe fomos servicio público total. Un biquiño grande, Kiko, chao.
1: Hasta logo, vete comigo, que vamos a un congreso de criminoloxía, que dirán vostedes, xente que comete crimes, que están na Coruña, estarán todos xuntos. Non, neste caso, o que fan é estudar sobre os crimes. E por ali anda Cristina Lombao. De que se fala neste congreso? Cris, bos días.
2: Hola, moi bo día. Estamos na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña e estamos con Silvia Rodríguez, que é unha das tres coordenadoras, e aínda me parecen poucas, vendo o volume que engloba, que abarca este primeiro Congreso Ibérico de Criminoloxía, que se celebra dende hoxe e ata o venres nesta Facultade de Dereito. Silvia Rodríguez, de verdade que asusta ver o programa, porque son unha morea de mesas, 400 persoas, varias linguas, bueno, parabéns polo traballo para comezar e para seguir. Explícanos que é a criminoloxía, porque claro, supoño que o común dos mortais, cando nos falan de criminoloxía, pensamos en series televisivas de éxito. Xa non vou promocionar nada. Ten algo que ver a criminoloxía con todo iso que imos aprendendo na tele?
3: Hola, bo día. Pois xusto eso é unha pregunta que temos que aclarar sempre nas clases, non? O alumnado daqui do grau en Dereito, que ten unha optativa de criminoloxía, chega ás veces á aula con esa mesma impresión, non? Coa impresión de, e aquí que vamos a facer? Vamos a ver a típica figura do cadáver no chan, vamos a ver balas, vamos a analizar pegadas dactilares, que é o que imos facer? E entón, nese momento quedan sempre moi asustados e moi asustadas cando lle decimos, non, mirade, aquí vemos outras cousas, e explico así dun xeito pois máis divulgativo. Vemos pois quen comete delitos, por que os comete, quen son as víctimas de determinados delitos, mecanismos para ver como protexemos a estas víctimas, como podemos facer para prever o delito, onde se cometen determinados crimes, onde non. Esa é un pouco a idea. Dende un punto de vista teórico, non, de crear teorías que nos permitan comprender toda esta realidade, pero tamén cunha vocación de que sexa posible aplicalo na práctica, non? É dicir, que todo este coñecemento que estamos xerando aquí poda ter un impacto na práctica. E este alumnado, nun primeiro momento, sempre se quedan así como, oh, non era o que nos esperábamos, pero ao final do curso sempre están encantados e encantadas con este saber que é a criminoloxía.
2: Ben, a criminoloxía entón nos dicta unha serie de camiños a seguir para encontrar o malo, ou para descifrar o porqué do malo. Digo que este é o primeiro Congreso Ibérico de Criminoloxía, pero xa é o 15º español. Así que, neste caso, ábrense portas, e polo que puiden ver, ábrense portas con Portugal, porque as portas que están abertas na vida real tamén deben estar abertas no terreo da investigación, da axuda, da colaboración. Supoño que a cousa vai un pouco por aí, non?
3: Efectivamente. Temos sempre Portugal aí ao lado, non? Especialmente nos dende Galicia, e a idea é un pouco traballar conxuntamente. Este congreso é, ao final, o resultado dos traballos que levamos facendo conxuntamente dende a Universidade da Coruña, tamén os compañeros da Universidade de Vigo, durante moitos anos, con compañeros e compañeiras de Portugal, intentando ver como di o lema do Congreso, os horizontes compartidos, non? Intentando ver un pouco que é o que nos une, que cousas, que aspectos relacionados coa criminoloxía son iguais, que cousas pois son diferentes, non? En que aspectos traballamos de maneira diferente e, sobre todo, unir forzas.

0: cabezas, non? É dicir, intentar ser, nos tiñamos un pouco a idea de intentar consolidar unha criminoloxía ibérica, non? É dicir, unha criminoloxía conxunta que traballe dende o sur da Europa, que temos unhas características pois especiais, as nosas situacións, os nosos contextos, as nosas relacións co crime son particulares, pero que a vez pois temos a capacidade de poder dialogar co resto do mundo, non? De poder falar pois con grandes expertos. No Congreso temos grandes expertos pois de Estados Unidos, do Reino Unido, de Italia, de Grecia, de Polonia, e ter un pouco esa capacidade, non? De que o que facemos aquí dende con toda a humildade ten a voz tamén para poder ser escoitado fora.
1: Falabas de características do crime similares. Uh-huh. Explícanos, por favor, un pouco que é iso.
0: Pois mira, é difícil porque depende un pouco da área na que esteas traballando, non? A criminalidade abarca cousas moi diferentes, pois vai, aquí vamos a falar de temas de ciberseguridade, de temas de xénero, prisións, drogas, montón de figuras diferentes. E hai as cousas dentro diso que son comuns e outras que non. Eu poñovos un exemplo de unha problemática que é común, pero que, sin embargo, está abordada de xeitos diferentes. Poñovos o exemplo da violencia de xénero, por exemplo. No caso de España xa hai moitos anos que falamos de violencia de xénero, de violencia machista, e en Portugal, para nomear a mesma realidade, falan de violencia doméstica, e iso implica temos un mesmo problema ao que enfrentarnos, non? Estrategias que creamos van a ser útiles para ambos contextos, pero tamén hai determinadas diferencias no xeito en que se aborda, que tratamos de traballar aquí, non? E que nos van a axudar a avanzar en esa criminoloxía ibérica da que falaba.
1: Fronte a esa criminoloxía ibérica específica, uh-huh, estaba pensando, eu falabas de ciberseguridade, uh-huh, eses delitos sí que son comuns a todo o mundo, se cometen desde os lugares máis dispares, uh-huh, e nos afectan a nós. Aí estabes creando ou estabes buscando unha estrategia común, unha estrategia global, existe algo?
0: Sí, en todos os delitos cada vez máis, non, vivimos nunha sociedade que se move moito, tanto físicamente como tamén ao nivel online, entón estamos traballando moito en intentar buscar respostas comuns, en intentar entender patróns comuns aquí en todo este tema da tecnoloxía. O reto fundamental ao que nos enfrentamos é que isto avanza moi rápido, que isto é novo, que isto ás veces nos necesitamos tamén traballar con técnicos, con xente que nos aporte esa parte técnica para poder intentar, se non ir ao pé, o máis rápido posible, non? Sobre todo para intentar entender que é o que está a acontecer, para poder responder adecuadamente. Se non entendemos unha realidade criminolóxica, non podemos responder a ela de maneira adecuada.
1: Pois son tres días intensísimos os que vos agardan, os que nos agardan aquí na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. Moitas grazas, Silvia, por dedicarnos estes minutos. Grazas.
0: A vos, moitas grazas por vir.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
6: costeletas de lombo de porco, quilo, 4,90 €. E leite feiraco enteiro, semi ou desnatado, brico un litro, 99 €.
5: Gadis, en confianza.
7: Galicia por diante, na Radio Galega.
8: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen a rodea e tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
9: Cuidamos la terra que nos viu nacer, as mans que sementan e crían con respecto, o benestar dos nosos animais, o equilibrio coa natureza. Porque cuidar non é só producir, é proteger unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.

O día en que gañas a Liga de Baloncesto do teu barrio. Que saes como o mellor xogador do partido. Que metes a última tripla. E a tua familia, os teus amigos, o rival, felicítante. Ese día no que non podes estar máis feliz, vas e xogas o triplex da 11. E imaginas que gañas 150 euros. Ese día do 1 ao 10 é un 11. Coas alegrías que che dá o triplex da 11 con

0: los Activia indicados. Este verán quieres ahorrar conmigo. Eroski contigo.
1: Hai horas nas que non precisamos respostas, só compañía. A medianoite é ese momento no que a radio se achega e fala baixiño. Son Rubén Ríos e de luns a xoves agárdote na medianoite da Radio Galega, un programa que escoita, que acompaña e que humaniza. Seres, porque a radio tamén está para cuidarte.
2: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante. O Poigrama, con Toñito de Poi, no Galicia por diante.
3: Si entran no noso streaming, verán un cartel que pongo o Poigrama, verán a Toñito de Poi sentado. Todo parece indicar que comeza justamente o Poigrama.
4: O Toño. Poigrama, quen contaba?
3: Quen contaba?
4: Quen contaba? Mira,
3: volvo, tamo la mañá aquí e aparece Toñito.
4: E falando de contar, mira ti, cando vou por as aldeas, nas tabernas e todas nas catedrales da sabiduría, sempre da un xeito collo pois historias, non, a gran historia, non, toda é unha gran historia. Tes unha boa historia e tes algo, un legado para a humanidade, non, deixando unha historia que transmita sabiduría e un coñecemento tal. Pero tamén estes paisanos da aldea tamén teñen reflexións moi interesantes. Que non é tanto unha
3: filosofía
4: historia,
3: pura.
4: Filosofía, pero sí, pura de oliva, pa mollar pan con tomate.
3: Aí teñen chupadiño e pa dentro.
4: Isto o que imos coitar ese, por favor, isto é unha clase, non hai nin Spinoza, nin Nietzsche, nin nada que se poda comparar a esta filosofía que imos a ter. Vale.
3: Podemos localizar máis ou menos os filósofos?
4: No, porque claro, aquí filósofo... aparte pois aí abrimos a sección de manías,
3: moito de estar un pouco agochado na intimidade.
4: No, non lles gusta, porque se eu digo, mira, podo dicir ou non, me podo dicir tal, xa se tiran para atrás.
3: Xa, para atrás.
4: Claro, primeiro que estar con eles. Vos non son desconscientes.
3: No, totalmente. No, este é un traballo de campo.
4: Vos pensades que chegar a un bar, a jarabadora. E ahora, veña, que teño presa que... No, isto é mellor picar un trator de leña que... Vale, veña, vamos a arrancar co...
3: Imos aló.
4: Afinando.
3: Melocotón.
4: Melocotón.
3: Había.
4: Oh, yeah.

0: están empezando a practicar a nostalgia. Encántame velos mirando para atrás e velos de... Ay, sí, como molaba aquello. Cando hasta ahora eran os que solo estaban no presente.
1: Ahí las dao.
0: Non tiñan pasado.
2: No, claro.
0: Solo tiñan o presente. Presente e futuro.
1: Iso pasame...
0: Incluso viñan os de atrás. Os zetas. Os zetas. Con frases de... El puto mejor e non sei que. Eles adoptaban así. E collían a frase. Vale, moi ben. Tieres o máis moderno que sempre. Ora pantalón ancho, pantalón ancho. Ora non sei que, veña, patilla non sei que, bigote, bigote. Bigote. E colle. Xa podes atendido. Quedarte calvo. Podes deixarte ir. Podes empezar a enjordar.
1: Que non hai.
0: Como que iras. Ahora se olvida todo
2: un pantalón ancho. Un milenio calvo. Bigote de...
0: Xa estás aquí, qué
2: xa
0: maravilla.
2: Aquí.
0: Xa estás empezando aquí. A practicar a nostalgia. Como nos pasou a todos. Que pasa que a nos...
1: Bueno, sí, sí, vale. Sí. Isto é como cando escoitaba Radio Galega Música hai uns anos, que era unha mierda, e agora é fantástico. Escoítalo e dis, pero que temazos poñen agora? Claro, porque agora é cando estamos na época de recordar da nostalgia.
2: Xa estás aquí, xa podes quedarte calvo, gordo, xa estás aquí, dos meses, tanto milenio, tanto, maravilloso.
1: Tamén é duro,
2: Despois, hai outro, pasa aquí, claro, todo isto non ten desperdicio, porque despois hai unha movida que houve a Cuallín,
1: Acuallín para bellas é unha actividade que nos dende aquí recomendamos.
2: Que teñen a mesma edad que él, que iso tamén é moi triste. Que decir que che chames bellas a alguén que está a túa mesma edad.
1: Iso pasa que hai bellos que lle chaman bellas a xente que é máis nova que eles.
2: Bueno.
1: Pasa todos os días,
2: Vi
1: unha bella, pero xe máis nova que a ti.
2: Mira, miña aboa con 92 anos non quería ir á Alameda porque estaba cheo de bellos. Bueno, así que,
1: claro.
2: Vale, moi ben.
1: Vale.
2: Vale, agora vamos a unha reflexión moito máis profunda. Vale, e aquí abrín...
1: Do mesmo filósofo.
2: E aquí abrín unha brecha, porque claro, Camilo José Cela daba, bueno, a lenguaxe ten palabras que a veces poden quedar, bueno, crean ansiedade, son palabras que, pero se usaba porque están aí. Entón, eu abrín unha brecha de cousas que dá un pouco de, bueno, eu, bueno, como xa é a reta final do programa, porque xa vamos
1: votar con todo.
2: Claro, entón, vale. Digo, mira, se pois non volvo para o ano, non pasa nada, queda aquí, porque eu penso que isto hai que mostrar ao mundo. Entón, imos outra reflexión e a partir de aquí vamos escalando cada vez máis. Veña, atended isto, por favor,
0: O crecemento últimamente do falabaratismo. Isto vende. Eu estaba vindo con meu pai ao hospital e había unha excavadora e dixen, papá, mira, aí hai unha excavadora. Bueno, xa están como sempre facendo o que non deben e o que teñen que facer non fan. Ti sabes o que están facendo?
2: Non,
0: pero seguro que...
2: Vale, atende. Bien,
1: pero claro, seguro que mal. Esta é unha parte xa, claro. Vale. Partimos desa base, ¿no?
2: Claro, imagínate, este xa non é un chaval, o pai pois xa tanto, estaba no hospital, xa hospital xa, antes pasase da taberna ao hospital, non hai transición. Sales da taberna.
1: Un día estás botando un dute cabrón e o día seguinte estás na planta cuarta de do truck.
2: Como un cabrón.
1: Sí, sí, igual.
2: Bueno. Entonces, claro, fala baratismo, pero claro, fala baratismo ten unha, digamos, un apelativo máis, bueno, non quero calificarlo, pero el doulle un nombre aínda peor, que cando acabe ahora esta reflexión da excavadora imos analizalo, que eu creo que é moito máis acertado, e incluso se usáramos este adxetivo para definir o falabaratismo como usa el, a xente non falaría tan barato, porque vou dicir unha cousa, a xente fala de contaminar o mundo con microplásticos, con contaminar os ríos, realmente o mundo este se contamina co falabaratismo e sobre todo co apelativo que vai dar el ahora, porque nos contaminamos o mundo constantemente cas nosas queixas, o noso egocentrismo e falar mal dos demais e tal. Esa realmente é a contaminación máis perigosa que existe. De verdad, digo. E ora este vai nos a definir cun titular que digo, Dios mío, déstelo claro. Si este titular o usáramos, o pasa que é un pouco, pero atende.
0: Seguro que están facendo que non deben. Sábelo. Eu non o sei, pero sábelo. Chámase de falar ao peido. Falar ao peido é falar sin saber, sin contrastar, sin ter unha idea do que se está falando.
2: Sí, señor. Él apelou a falar ao peido. Xa está, vale. Deixámoslo aí, non quero profundizar máis, porque claro, isto despois queda cheno subconsciente.
1: É como remontas.
2: No, hai cousas que quedan para toda a vida. Quen veu El Resplandor, a película de Stanley Kubrick, queda che para toda a vida. Bueno, vale. Bien, e agora vamos... seguindo así, como abrimos a esta porta de cousas...

0: Vamos ahora con manías terroríficas. Que eu que vos propoñervos a vos tamén, que tendes temas de debate, este de manías. Alguna vez falaste das manías raras da xente?
1: Igual alguna vez, que xa falamos de tantas, sí, que xa non sei se repetimos, vale. Pero bueno, habría que darlle un repaso, vale. Porque aí van xurdindo manías novas tamén.
0: Ok, entón, eu antes de abrir o das manías, xa vos pregunto a ti, tes algunha manía?
1: Non tolero que alguén estea masgando chicle no coche cando vou conducindo. Ponme moi nervioso.
0: Pero que manía máis tonta. Como que por
1: sí. Eu, as manías que teño son sobre todo no coche. Iso e se están detrás de cháchara. Chacachá, chacachá, chacachá, aí falando en voz baixa. Ponme moi nervioso tamén.
0: Pero que raro.
1: Teño un amigo en paz descanse que facía iso. E terrible. Si, sí, si, sí, do chicle. Fatal.
0: Bueno, tampoco hay que abrir la boca.
1: Bueno, claro, pues di yo, tipo, que asesiné, tiré
0: pero, pero igual no por el chicle en sí, igual esa, claro, persona en concreto. Bien.
1: No, en general. Vale.
0: Bueno, pues esta manía no es nada, o sea, no es nada esa manía. Esa manía de tipo estrella Michelin, a existir. Es decir, con esa manía puedes visitar al Papa en una recepción, a comparado a estas dos manías que voy a poner ahora. Atende, por favor. Mira.
2: Tengo una manía de toda vida que morder las uñas, bueno, no, guardarlas. Pois no teléfono móvil. Que pasa que, por exemplo, se estou comendo, pois deixo as apousadas no plato comendo. E non vai a ser que me leven o plato que eu me esquecera da unha, porque, no, claro, é un ben preciado para min.
0: Vale, atende que non acaba aquí. Mira, o sea, non só arranca as unhas, sino que as meten no móvil, na funda do móvil, pero cando está comendo, ponas encima do plato. Ti queixabaste por o mascar o chicle.
1: Eu dixen, va, seré unha persoa rara, teño que buscar un especialista. No. Pero como fai? Vale. Es decir, colle, está mordendo as uñas, sí, collas, meteas
0: na funda,
1: na funda do teléfono móvil e cando, sí, está comendo sacas pa fora.
0: No, aí cando está comendo, en vez de metelas na funda entre a funda e o móvil, ponas encima do plato, no ladito do plato. Que a veces se descoida e quitan o plato e levan as uñas. Bien. Atende que isto non hizo máis que empezar. Isto non é nada. Aquí só lo miramos un pouco pola mirilla. Ahora ver, eu xa te digo, estas cousas van a quedar no noso imaginario todavía.
1: Para os anais e os cus da historia.
0: Eu sinto moito porque non estás coitando, porque isto non vai a poder borrar da mente.
1: Pero isto supera o das uñas, o que vas...
0: Isto é sopa de sobra comprado que vai agora. Dios mío, madre mía. Isto era unha marcha de señoras destas de quitar o colesterol, de paseo de mar, e agora vamos a escalar o Everest. Atende o que fai cas uñas. Sigamos.
2: Entre o móvil e mala carcasa, aí van, pois unha chea de uñas mordidas. Vale. E despois teño un momento de estrés e o que fago é coller unha desas uñas e meto na boca, no, e poñolle, no, a dar voltas con ela como se fora un chicle.
0: No, como, xa, hai que, ti imagínate, dache yuyu do chicle, pois ti imagínate, xa, si, meteñe unha uña, eso. Meteñe unha.
1: Mira, eu, máis onicofáxico que eu non hai no mundo. Non trago as uñas, pero mordo así. De feito, estou agora no proceso de, por enésima vez, utilizar un liquidiño, sí, para... E estou atopando un líquido que realmente tan noxento que se queda o sabor durante todo o día e parece que me está funcionando. O sea, que... Sería un milagre, porque levo toda a miña vida mordendo as uñas, facéndome sangue...
0: Sí, infección.
1: Mira como está, infección, terrible. Pero claro, non chego a este punto.
0: Vale.
1: Coller as uñas, guardalas e depois sacalas outra vez cando estás comendo.
0: Sí, e metelas na
1: boca.
0: Iso xa,
1: polo chollo que dá, non o fago ni de bromas. Polo chollo,
0: Estas cousas, claro, onde saen estas cousas? Non o poligrama.
1: Pero isto mirou, non esta muller.
0: Hai no que mirar. De todos os xeitos, calquer tipo de manía, calquer cousa repetitiva que teñamos, temos que mirala, porque nós temos que, de algún xeito, inculcar a auto-observación, o sea, observarnos a nós mesmos e non xenerar condutas repetitivas, porque iso implica que temos pouca conciencia. Non hai que repetir unha conduta como se fomos un robot. Temos que mirar...
1: Sí, pero moi fácil dicilo. Por exemplo, no tema de morder as uñas, es inconsciente cando estás nesa, en plena actividade. Agora, o de quitar, iso xa é unha conciencia, non? Unha consciencia.
0: Bueno,
1: quitar do teléfono móvil e poñer no prato.
0: O sea, mira,
1: estás sabendo o que estás facendo.
0: Mira, hai unha pintada en Porto, mira, fun a ver a The Cure, maravilloso. Bueno, hai unha pintada en Porto que pon susto nun centro neurálxico de semáforos e tal, e pon fostes un bo robot hoxe. Iso, cuidado, que iso é unha señal.
1: Que listos portugueses,
0: vale. Home, máis unha cultura superior, sí, superior. Sí, sí. Vale. Bien, ahora imos outra con esta mesma persoa, que obviamente non podemos decir seu nome porque ten conservado a intimidade. Que manía, este creo que peor ainda, atende.
2: Cada vez que lavo as mans, que as lavo varias veces ao día, teño que cuspir. O sea, eu estou lavando as mans e pum, cuspo.

0: Me levanté y dice, Pili, me volví a meter en la cama, ningún miedo ni nada, no sentí miedo ni nada, sentí como, hostia, bastante tranquilidad. Y diciendo, este tío es el señor que ha venido a verme.
1: A comprobar el fantasma.
0: El fantasma que ha venido a verme, que era un señor mayor, calvo, con barba, tío. O sea, lo recuerdo perfectamente.
2: Y era... Con permiso, puedo que me dé un ataque al corazón.
3: Era exactamente a descripción do antigo dono da casa que foi a velo en modo ectoplasma, digamos, para darlle unha pinzada científica, a mirar que todo estaba ben.
2: E que explicación lle das a isto?
3: Bueno, a explicación científica, que a mente é un mundo cuántico e está todo aí. E para entender esta realidade temos que entenderla máis como enerxía e vibración que non como mundo das formas.
2: Tienes cartas de que sexa efectivamente un espectro.
3: Mira, eu creo que hai máis misterio no que vemos que no que
2: sí,
3: non
2: que
3: vemos.
2: Que sí, esa frase se chama contaxes.
3: Sí, e entón, o que digo é que isto ten que ter unha explicación. Non hai nada realmente fantasmagórico nisto. O que entendemos nós por fantasma.
2: Que hai...
3: Totalmente. Sí. Claro. Isto, mira, simplemente non estamos... O mundo de Newton, non? O mundo da materia e tal, isto xa... como a física nos está enseñando que hai un mundo cuántico que nos, pois, bueno, digamos que transversal a todo. Entón, él, pois, sabendo todo eso, bueno, pois, generas unha realidade a mente. No
2: sé. Seguimos falando un vale. tema. ¡Grazas, Toño! Mediodía.
4: Última hora no Galicia por diante.
2: Nova xuntanza esta mañá entre o Ministerio de Sanidade e as comunidades para abordar o polémico anteproxecto do novo estatuto marco pro personal sanitario aprobado polo Consello de Ministros e en fase de exposición pública. Sonia Iglesias.
5: A ministra Mónica García insistía xusto antes de iniciar a reunión do Consello Interterritorial de hoxe en que o seu departamento xa cumpriu e emprazaba as comunidades a negociar melloras no ámbito das súas competencias. Pola contra, o conselleiro de Sanidade auguraba a soidade absoluta da ministra, dicía, cun documento contra o que están os gobernos autonómicos, os sindicatos e os pacientes. Antonio Gómez Caamaño.
6: O estatuto marco, que é o motivo de gran controversia dentro do sistema público de saúde, no? É unha norma básica estatal e, polo tanto, de competencia exclusiva do Ministerio de Sanidade, no? Que é o que ten a capacidade, no? Para modificarla, aprobarla e desenvolvela, no? A realidade é que este conflicto está prolongándose moito no tempo, no? Sin alcanzar ningún tipo de solución.
2: Nova xornada de folga do metal na provincia da Coruña. Os sindicatos convocantes, como Comisións Obreiras, UGT e CIGA, falan tamén de éxito da convocatoria, con seguimento masivo e peche das principais empresas da provincia. Cristina Lombao.
7: Unha nova xornada de folga coa que o sector reivindica a negociación dun convenio colectivo coa aplicación dende 1 de xaneiro que recolle unha suba salarial axeitada a suba do IPC e melloras sociais. A esta hora, Carballo, Santiago e Ferrol celebran manifestacións que percorren o centro das cidades. O secretario de CIGA Industria en Ferrol, Sergio Martínez, asegura non entender a postura da patronal que aínda non fixou un calendario para a negociación.
8: Cando parecía que isto pues, iba a empezar a funcionar, iba a haber movimentos, iba a haber avances, pues nos atopamos con esta postura, ¿no? Non sei, non entendemos moi ben, porque si facemos un chamamento que a patronal pues, faga o que ten que facer, que é negociar, empezar a falar e... e intentar chegar a un acordo antes posible.
7: A folga no metal da Coruña continuará mañá e os sindicatos convocantes prevén novos paros a finais de mes de non ter avances na negociación do convenio.
2: Segunda xornada do Papa León XIV en Cataluña, onde hasta ahora visita a Abadía de Montserrat. Antes acudía a prisión de Brians para manter un encontro con reclusas e reclusos.
5: Imaxe inédita, dado que ningún papa visitou unha prisión en España. Unha visita na que o pontífice quixo levar unha mensaxe de esperanza e achegarse de novo aos colectivos excluídos e máis vulnerables. O Papa León XIV animou nos a emendar os erros, reconciliarse e comezar de novo. Díxolles que busquen consolación na relixión.
9: Todo ser humano es digno por el mero hecho de haber sido querido, creado y amado por Dios. Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
5: Emocionadas e nerviosas, dúas presas do cárcere tomaron a palabra para lle agradecer ao pontífice a súa visita.
10: Gracias por visitarnos hoy. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas.
5: O Papa visita nestes momentos a Abadía de Montserrat, onde presidirá a oración do Santo Rosario.
2: E o resumo informativo que lles ofrecemos hasta ahora, seguimos pendentes da actualidade, cada hora o resumo aquí na Radio Galega. Eu como remonto agora. Vos escoitaste ese Toñito.
11: Sí, siempre, como lo hemos cuidado

0: Niño dá unha homilía que hai que escoitar sempre.
1: Que dixo?
0: Tantas cousas.
1: Claro, é verdade.
0: É todas verdad.
1: É todas verdad. Fu, que contou cosas. Unha historia aí dun home que ia mercar un piso, que lle gustaba o piso, que a persoa que estaba vendendo o piso xa o vendera, que ao final, bueno, chegaron un acordo, porque resulta que a persoa que vendía o piso lle recordaba, este home lle recordaba o seu marido difunto. Entón, ao final, mercou ese piso, e cando estaba dormindo, unha noite estaba dormindo, apareceu un ser, un individuo, un home, que él xa rapidamente pensou que era este home defunto, que estaba casado coa persoa que vendía o piso, e que foi visitar.
2: Era.
1: E o que carallo sei?
0: A trabalho, un DNI ou algo?
1: Pois mira, que xa estou bastante co cu apretado.
2: Toñito é rock and roll, pode deixar cosas así máis abertas, pero ti que eres xornalismo, tens que ter os datos.
1: Hai que investigar. Pero como... Tú non podes investigar, como investigas iso? Ti coñeces moitos fantasmas, Carlos.
0: Fanta, bueno, hombre, na Chantecler, moitos conocín, Dios mío.
1: Hai moito espectro, claro.
0: Ai, non, si falamos de fantasma, non acabo hoxe.
1: Ostra, hai xente moi fantasma, eh?
0: Sí.
1: Vivos e mortos.
0: No fútbol tamén hai moito fantasma.
1: En que estás?
2: Porque xa me chupo fútbol. Porque xa me chupo fútbol.
0: Porque xa todos os fantasmas, hombre.
2: Eu non son fútbol, eu son vivencias.
1: Pois empeza o Mundial mañá, eh?
2: Buah,
1: bueno. Falando de...
0: México-Sudáfrica.
1: Hai uns partidazos aquí, así para empezar. Sí, sí, espera.
0: Este é como o meu can, está mirando unha cosa e de repente cheira xa outro e xa vai outra movida.
1: Cosas absurdas, mira, teño por aquí...
0: Todos os partidos.
1: Hai uns partidazos que eu xa dixen na casa, dixen, olvidádeme... Porque...
0: Sí, eu xa me estou despedindo de todos os meus seres queridos. Como van ir a ver o fútbol. Cantos partidos hai?
2: 30 seres queridos.
0: Bueno, seres máis queridos que outros.
1: Bueno. Mira que partidazos. Temos por aquí un México, África do Sur. Corea, Chequia.
0: Buah.
1: Canadá, Bosnia. Estados Unidos, Paraguai, que xa sabemos que o porteiro de... Qatar, Suiza. Brasil, Marrocos.
2: Vos fixades... Brasil, Marrocos, é un partidazo. Estás querendo fazer unha coña.
1: Non vos fixades, no, cando aparecen na tele as banderiñas, sí, non, do resultado, e as primeiras letras do nome do lugar, eu sempre miro, por exemplo, Brasil, Marrocos sería Bramar. Todo xunto, Bramar.
0: Ostras, eres como a xente que suma as matrículas dos coches.
1: Ese tipo de imbéciles.
2: A ver se vos sabe dicir a audiencia, porque eu non me lembro. Hai dous equipos que cando xogan forman o nombre do outro país. Ui, é moi difícil de explicar, pero seguro que alguén o sabe. Imagínate que xoga ESP contra un equipo que se chamara Añantora. E entonces ali pon España. E se xogan ao revés, volvo a poñer o mismo. Eso alguén o sabe seguro. Por favor, audiencia, non me deixedes quedar mal, por favor.
1: Bueno, mañá podemos facer un especial mundial, eh?
0: ¡Hombre! O meu tema.
2: E aparte, que gusta a xente que falemos de fútbol, que sempre está a dizer, más fútbol, por favor, sempre din, verdad?
0: Sí,
2: fútbol, é lo que nos gusta.
0: É moi justo, porque sempre chupa algo a Kiko.
2: Por certo, pode ser que na Coruña ascendeu o Depor, agora ascendeu o básquet, non? E agora o Liceo pode ganar a Liga.
1: É correcto todo iso.
2: Pode que vostedes borrachos, un mes entero.
1: Pode ser.
0: E agora co Mundial, como lle dá igual, son de todos.
2: Claro.
0: Que máis che dá Brasil que Marrocos.
1: Ecuador, bueno, campeón, pues, aí. E saímos todos mazados, sí, sí.
0: Si sodes como a mí listos, ides co que gane.
2: Se ides facer así todos os anos, avisate como pago, non é?
1: Temos un Bélxica-Exipto. Uf, este Arabia Saudí, Uruguai.
0: A ver, ahora en serio, Irán, alguien que vexe. Bueno, esto también deixámoslo
1: para mañana. Bueno, deixámoslo para mañana, sí. Fantasmas, en xeral. Dos de verdade, porque fantasmas hai moitos, seres humanos tal, ou dos aparecidos sen moita explicación.
0: Ou que parece que hai un fantasma que che move a Nutella de sitio e resulta que é teu cuñado. Misterio sin resolver que ao final aparece.
1: Temos pasado moito iso, de decir, é imposible porque estou completamente convencido de que o deixe de aquí e apareceu no outro lado.
0: Chío.
2: Mira,
0: eu estou convencida da nocilla de que está pola mitad. E nunca está pola mitad, sempre está baldeira.
2: Na miña casa hai un complot. Por meus vellos aparece unha cousa rota. E che, ostras, quen rompeu isto? Xa estaba roto. E vas onde outro, eso estuvo roto sempre.
0: E fan roto sempre, compramos os rotos.
2: E fan complot os dous. E saben que foi un dos dous. E cúbrense. Entre os dous, cúbrense e...
1: E non os pillas.
2: Pero isto non estaba roto antes, como vai estar roto? En complotean, faltan os bombons. Quen comeu os bombons? Non sei, había bombons. E vas ando outro. Non sei nada.
0: Hai que mandar a
1: un como bombons.
0: Vamos mandar a un.
1: Hai que non como bombons anos, dinche.
2: Tal cual.
1: E dino, ademais, cunha frialdade que dá medo.
0: Igual a súa vida é como a dos cans, un mes.

0: papeles son 7 anos.
1: No, que queren devolverme logo para que marche, non lo vais a conseguir.
2: Iso como na miña casa hai pouco, que desapareceu un billete de 50 euros.
0: Ostras!
3: Como?
2: E apareceu no marrao do pequeno.
0: Ostras!
2: Claro, ele intentaba decir, o marrao do pequeno non quero decir que o meu fillo...
0: Se ha amarrao.
2: No, que ten un marrauciño que é un peto onde mete... E aí aparecía. Sí, que pensabas?
1: Que
2: tiña un porco na casa.
1: Que tiña na bañera.
0: É pa que quero o teu chaval 50 euros, dios mío.
2: Igual, xa cando es pequeno xa... Non vai, non, non. O brócoli non o garda.
1: Ti sabes canto valen os Nike Tiempo?
0: As?
1: Nike Tiempo.
0: Eso que son as deportivas.
1: Unhas, non, son botas de fútbol. E o chaval gusten e as botas que ten o compañero.
0: E sabes outra cosa que é a cara, que lle gusta a chavalada o Monster.
1: No,
2: de beber.
1: Non pode beber Monster. Que
2: pero pequeniños, como van beber Monster?
0: É verdad, como van beber Monster?
1: Darlle Monster a un rapaz e vai pa escola sin un autobús.
2: Sí, vai, sí, sí. A chorro. Fantasmas. Coñecen vostedes moitos fantasmas. Desaparecelles cousas pola casa sen demasiada explicación. Hai xente que disimula moi ben que ten a frialdade de dar algún tipo de coartada cando... Pero, ostra, iso moi de adolescentes, eh? O adolescente ten unha frialdade absoluta. Podeche dicir, papá, durmo na casa da curmada dun...
0: sí.
2: E ti estás convencido de que así, ata que dos minutos despois daste conta de que está montando, vamos, unha xoldra, por non decir orxía, en calquera punto cercano ademais a túa casa.
1: O adolescente o que é tontísimo, a veces minte nunhas cousas que é como...
2: Pero ti créelo.
1: Pero dis, se vas ir de festa, sí, que
2: sí, non... pero igual, no, pero dixo dunha forma
0: por
2: que
0: si
2: dis...
0: acaso.
1: Pero sí, que non che dá medo.
2: De como? Oi, non estarás... Como?
0: No, que no, mal esto... me parece... Son un poco tóxicos.
1: Sí, sí.
0: Que no, mal me parece mal, digo, que penses mal de min.
2: Sí.
0: Que a confianza que temos...
2: Quedas con ese tal
0: de... rompendo.
2: Poñendo en dúbida a miña filla, que xo está dicindo con todo cariño, e ti poñendo en dúbida, que ben faz. Pero nese momento pensas que xo está dicindo de verdade. Bueno, fantasmas en xeral.
1: Cuidado que as historias que contedes, porque son bastante aprensivo para
0: estas cosas. Sí, después,
1: sí, a ver,
0: después soñamos.
1: Non contarmos...
0: Temos pesadelos.
1: Contade con el fantasma, me dije, jaja, por favor.
0: Eso, eso.
2: Van chichuchar aí. Eu espero que en queira, por chuchar, eu a partir das dúas estou na cama.
1: Hai xente que cree, hai xente que non cree. No que seguro que cremos todos, Nas galletas,
2: oh!
1: Mariñeira da Veiga!
2: É o mago da publicidade, amigos.
1: As galletas mariñeiras da Veiga! As máis saborosas, as feitas de xeito.
2: É impresionante.
1: Mi artesanal no corazón de Galicia. Brrr. De chantada para o mundo.
2: Non ten explicación.
1: Que veu do mar.
2: É un espectro
1: galletas
2: fantasma.
1: Galletas mariñeiras da Veiga. As que fan...
2: Cron! Nada, que imposible. Está en otra dimensión. ¿Qué contan aquí?
4: Buenos días, equipo. David de Ponteareas. Pues mira, feitos paranormales, ¿no? Os dous, análise. E con xente diante, que non é, sabes, non é que só estuve ali presente. De rapaz, unhas convivencias, con, creo que tenía 17 anos. Pues.
2: Antes de seguir, que son as convivencias...
0: Excursións.
1: Campamento, non?
2: Vale.
1: Eu creo que será un campamento. Era
4: no Cebreiro. Estábamos, pois, facendo unha labor social. Estábamos, pois, reconstruindo unha... Bueno, tanto picando así a pedra por fora. A futura, unha casa así para...
2: Todo moi normal, a todo momento.
4: E eu estaba picando nun balcón. Estaba con outro compañero máis, outros dous estaban dentro. Eu estaba no balcón, estaba facendo o que era parte de fora. De repente... de golpes, pues, o balcón, era un balcón de pedra antigo, con unha balustrada así de ferro, se desplomou, caeu para baixo. E eu aparecí dentro da casa, entre os outros dous compañeiros. Eu non me moví, ninguén me quitou dali. Foi algo que aquel día nos quedamos blancos, tardamos bastante tempo en falar delo, onde as pedras que caían abaixo, antes as pedras, pois levaban así como unha especie de grapa de ferro, non? Así como os clavos de ferro para unir unha pedra con outra. Xusto onde estaba eu, 4 clavos cara arriba de ferro oxidado, que era onde iba a caer cos pés ou de cu ou como caer, para flipar. E despois doutra, pois, de chaval, de pequenos, bastante máis pequeno, na miña casa, e no Pedroso, en Santiago. Estábamos eu máis mi irmán, e de repente vimos un obxecto rarísimo, voando, pero a altísimas velocidades, e facendo uns zigzags extraños. Tuvemos medo, fomos a avisar ao meu pai, Meu pai viu uno tamén, no momento que se puso así que como encima do Pedroso, e fixo un zigzag, pero a unha velocidade que non o sabría nin describir, e desapareceu no firmamento. Feitos verídicos, historias para no dormir.
0: Pregunta. Por que van a unhas convivencias e os poñen a traballar?
1: Sí. Eu creo que
0: esa pregunta,
2: que
0: esa
2: tipo de pedra poden picar.
0: Eu pensei que unha convivencia era unha excursión, un campamento, e poñen a chavales a traballar.
1: Eu creo que
2: cotizaba.
1: Que lle chamaron convivencias e os pais anotaron nun traballo. Fixemos unhas
0: convivencias. Vas ir a excursión cos chavales e meteronos de Albanel.
1: Eu fixe unhas convivencias na Finsa.
0: É que de todo isto é o que máis me choca.
2: Bueno. A ver, unhas luces aí correndo dun lado pa outro. Claro, vos que con 4 tinky-winkies veces luces a primeira, pero...
0: Eu vou ver luces de noite, bueno, el pan de cada día. E que hacen zigzag. Bueno,
1: zigzag moi rápido.
0: Moi rápido.
2: E como hai xente diante.
0: Non sería un raposo.
1: Ou Messi.
2: Un raposo.
1: Messi fai zigzag. Lo ves.
3: Bueno, pois sí, na miña casa hai uns fantasmas. Eu abro a cena dos vasos, e faltan vasos, e nadie foi o que rompeu os vasos.
2: É correcto.
3: E digo sempre, carai, veo o fantasma outra vez, xa falta outro vaso.
0: É verdade.
3: E logo vas pasar a escoba e aparecen os cristales por toda a cociña. Nadie rompe nada na miña casa. Sin embargo, non queda un vaso nin un pocillo enteiro.
0: Que está pasando cos vasos e cas cuncas que ora están feitas de mierda, que lávalas así un pouco e xa che quedan a man?
1: Están feitas de mierda.
0: Eu non sei que materia...
1: O vidrio. Está saindo buenísimo, moito
0: mellor
1: que a
0: mierda. As cuncas non duran nada na nosa casa.
1: Porque...
0: A asa escacha sempre.
1: Unha.
0: E as copas, bueno, as copas.
1: Unha, están feitos agora para que non duren as cousas e para que teñas que mercar seguido e duran na nosa casa só de medio jabalís. Porque... Hai que comprar nocilla.
0: Ah, o vaso, ese é o que dura,
1: carai. Aí non se poden dicir marcas.
2: Bueno.
1: Hai que comprar o que queiras.
2: Di Nutella. Igual.
1: Para pensar.
0: Marca IFA elige.
2: Che como chiste de nada que me dixo o xuiz, veño un pouco cabreado, porque resulta que os meus fillos quitaronme a nocilla. Dénome, non, a nocilla, non, a tutela.
5: Hola, bons días. Mi tema favorito, fantasmas. Tenía unha cuñada que é a máis fantasma, mi madriña querida. Se vos chegadas con o dela, dices, bueno, tens razón, carallas.
0: Ai, pero contanos unha historia confirmar o dato.
1: Eu tiña de pequeno un amigo, a ver, non era moita fantarmada, pero sempre todo o tiña seu irmán que vivía, non me acordo se era en Madrid ou en Barcelona, e non o podíamos comprobar. Entón, a gente dicía, comprei unha cadena musical, tal, non sei que, buenísima. Tala meu irmán. Compraron unha Play 1, tala meu irmán.
2: Sí.
1: Todo tiña seu irmán.
0: Era fantasma, pero non moito, porque tampouco o tiña él, entón, bueno.
1: Claro.
2: Pero hai que ser moi bo tamén para rebaixar, porque tío, o que faz aí é rebaixar o ímpetu da persoa que che ven contar algo. Entón, rebaixes, dices, non, isto non ten ningún tipo... Pero ten a capacidade, non, de reaccionar ao momento. Hai que ser moi bo,
0: Candares, chaval, xa que alguén da túa familia viva fora de Galicia xa era como un fito histórico.
1: Sí.
0: Meu irmán vive en Madrid. Madrid. E ti, uau! Pa mi xa Ferrol xa me parecía longe, exacto. É como, uau!
2: Boas familia, David de Santiago. Resolvendo a dúbida de Marcos, Suecia e Dinamarca forman Sweden.
1: Eso es.
0: Ves?
2: E Chipre e Rusia, Chiprus.
1: Como te quedas?
2: Alucinante.
0: Bueno, eu como estaba?
1: Suecia, Dinamarca, Sweden. E ao revés...
2: Sweden.
0: E ao revés, Densun.
2: Sweden e Den de Denmark.
0: Moi ben.
2: Chiprus.
1: Moitas gracias. Chip
2: de Chipre.
1: Os últimos son interlistísimos.
2: Son moi... Sí.
0: É
2: o que salva este programa.
1: Que lástima que listos están do outro lado, sabes? Os que falan...
0: No, e que saben cousas que non valen para nada.
1: Como que non vale para nada?
0: Non lle vai dar cartos esta información.
1: Sí.
0: Non lle vai valer...
1: Isto vai ir ao Atrápame. Que dúas seleccións... E bumba, o bote. En canto estará o bote agora.
2: Uf, pois pues non sei, pero ten que estar alto.
0: En 5.000 ou 6.000 euros.
1: Buah.
2: Iso pechan a teu pegadúas, con esa cantidade. Que non te haga esa cantidade.
1: La concha temblade, como
2: non
1: te abre o bote.
2: Está os cimientos das fejas están...
0: Está llevando todo o Rui Vázquez.
2: Sí, que recibe máis que o... Gaña máis que o concursante.
1: Quen gana o bote do Atrápame?
2: Roy.
1: Solo ganado pouco a pouco, un mes a mes, vou ganando.
2: Un bico, Rodrigo.
0: Hai que pagar os festivales.
2: Marina de Pontevedra.
1: Pero, que buen movimiento de aquí del director. Meten un garzabla de Arquinidia. Un bico grande.
2: No, aquí está a parte que collemos despois para non.
0: Aquí podemos nos meter con todo o mundo, pois un saúdo.
1: Un bico grande.
0: Será por

0: iso que gallo se saúda tanto aos outros países, porque se mete con todos. Un saúdo para Chipre.
1: Un bico Francia.
0: Después...
2: Marina de Pontevedra. Fun varios anos disfrazada de fantasma en entroidos cunha saba e os ollos cortados pensando que iba perita, ¿sí? Pero cada vez que chegaba un local, todo Dios. ¡Home, Marina, qué tal!
3: Os días, que máis fantasmas credes que os que nos están falando todos os días?
0: Guaca. Ostras,
4: no... Iba por nós?
0: Iba por nós.
2: No, eu, dos políticos, son.
0: Home.
2: Sí, home, sí.
0: Falamos normais.
4: Os políticos non falan, rebuznan.
5: A ver, Carla, convivencia... Bueno, te chamamos así, realmente chamamos así campo de traballo.
0: Ah, e vale.
5: Organizado por la catequesis, despois xemos con el Santiago, e bueno, foi así.
0: Por lo que chamai campo de traballo. Bien,
5: ¿no? Era traballar, pero era unha labor social.
2: ¿Sí? Auschwitz en alemán.
0: Vale, vale, vale.
4: Claro. É correcto que todos nos metemos con as convivencias, pero só les interesou como contestarle a Carla. Como,
2: sí, sí, bueno, sí, é verdade, no.
4: Lo que sea.
2: E os dous payasos que están con ela.
0: Sí, eu creo sí. Que...
2: Un pouco fantasma este tamén, eh?
0: No.
2: Deste...
0: Eu creo que é porque eu sempre...
2: No, sí,
0: eu
2: sí.
0: Nunca teño razón, entonces. Explícame a mí claro, as cousas.
4: Non é fácil discutir contigo.
2: O meu fillo, cando era pequeno, ia moi contento no coche. De súpeto, cando ia tranquilo, comezaba a berrar. E non sabíamos por qué. Un día, de repente, díxonos en idioma pequecho... Xa non teño medo, señor bueno.
0: Me cago en diola.
2: Era necesario ese abrupto.
0: Asustoume.
2: De alí a uns meses, a miña nai deuselle por colgar unha foto dos seus defuntos pais. O neno comezou a dicir que ese era o señor bo do coche. Non acaba aí a historia, pero sería longo de contar. Básicamente, chegamos á conclusión de que a fantasma do bisabó coidaba del.
0: Mira, pelos de gallina.
2: Grazas e moi bons días.
4: Eu non estou de
2: marcho
4: para
2: casa.
0: Eu, pelos de gallina.
4: A mí grizouseme a piel. Cuidado co que contades que somos moi aprensivos, pero sí. Cuidado, eh.
0: Quedo xa a banear.
4: Señor bueno.
0: Ainda menos mal que era bueno.
2: Caeron xa máis bragas.
0: Dixo o rapaz, dome 50 euros.
4: Eu xa sabía que este tema non iba a pasar. Bueno.
2: Hola, teño unha sobrinha que quedas... Contan unha historia, as compañeras pensan que toda a verdade e de 100 historias 99 son mentiras, pero para iso hai que saber.
4: Claro.
2: Na miña casa había un fantasma silencioso que por moito que escondese o chocolate sempre faltaba. Carmen de Malpica. O congreso está cheo, levante las palmas. Ah, ese partido é un atraco. Bueno, sí. Este é un clásico que se pode, si sí, o levante está, si sí, o levante continúa en primeira, si. Sí. As palmas pode subir. Ainda lle queda moito, pero pode haber un levante las palmas. Píllachelo isto.
0: Ostra, que min estádesme falando do
2: levante
0: congreso, despois de fantasmas e hora de fútbol,
2: levante
0: de
2: las palmas.
0: Eu estou...
2: Que chi... Levante las palmas.
0: Que sí, que sí, que, vale. Que hai un equipo que se chama Levante e outro Las Palmas.
4: Sí.
0: E xunto forman Levante Las Palmas.
6: Vale. Sei que isto non me va a describir, pero é tan sinxelo como que mandéis un reporteiro da Radio Televisión de Galicia.
0: Ay, sí, verá.
6: E é que calquera pode velo. Na, no cementerio do meu pobo, as lápidas...
4: Que pobo?
6: Cada vez que chove, mollanse.
4: Uf!
2: Durísimo, pensé que decir que estaban en galego. Se levaba un susto.
4: No,
2: hombre. No, móllanse.
0: Hay que mandar aos de expediente oculto da Galleja.
4: A todos.
0: A todos.
4: E onde quedan a comer? Hai un restaurante. Ese é o primeiro.
2: Queda o plato sin ninguén.
0: Unha parrillada sempre
4: hai. Si non hai menudo día non van.
0: Sempre hai unha parrillada.
7: Hola, buenos días.
4: Hola.
7: Mirad unha cousa, cambiade de tema. Que estou sola na casa e xa cajei por min co do señor do coche, por favor. Eu son tremendamente aprensiva.
2: Sí, eu tamén,
7: Danme terror, tema de fantasmada, pero terror. Nunca puden ver unha película de medo ni nada. Xa solo co anuncio teño pesadillas.
0: É verdade.
7: A min, gracias a Dios, nunca me pasou nada dese tema de tal. Agora si me pasa... Eu penso que vou para UCI, pero ya,
4: Correcto.
2: Sí, sí,
7: xa
2: sí.
7: Se me puxeron os pelos de punta. Cambia de tema.
2: Sí, Marcos, eu así,
7: cambia de tema, por favor.
0: Non que de medios fantasmas, hai que ter, como se suele dicir, hai que ter medo aos vivos. Son máis malos que o fantasma, venga, xinaba.
2: Pero cando veño para aquí, eu tiño un podcast que escoito, podo escoitar cando vou para lá.
0: Pensé que dicías que tiñes un podcast ti, que te escoitabas a ti mesmo.
2: No, entón, escoitaba e de vez en cando falaba de fantasmicos. Bueno, ia mirando polo retrovisor todo o tempo ca sensación de que ia vir alguén a chuparme o sangue, no mellor dos casos. Que ia ser, que medo.
4: Sí.
2: Uf, é imposible, eh? Non, eu tampouco, non podo escoitar. E metome na cama, non podo escoitar nada, nin que
4: no.
2: Ni ningún comentario e tal, porque

0: que cago por min. Amiga.
1: E dou un rollo moi importante que dixo, non podo nin ver un anuncio de pelis de medo.
0: Tampouco.
1: Por que hai anuncios das pelis de medo? Que me levo unhas cagadas terribles.
0: Sí.
1: Que tomeu tranquilamente vendo unha televisión ou un YouTube e de repente vou unha peli de medo e despois todo traumatizado.
0: Cal é a última peli? A peli que máis medo che deu?
1: A peli que máis medo me veu, eu vin unha sin saber, porque antes poñía esa tele e non poñía que película era. E era unha que iban, metíase nunha gasolinera e de repente da gasolinera era un tipo moi feo e a tipa poñase nerviosa co tipo feo así.
2: Ostras, que miedo!
0: Pero se acepta
2: na coruña. Que non me pase nunca, por favor!
1: E tal así, e o tipo facíalle gestos e tal e cual, e a tipa dai un golpe e arranca.
2: É porque lle dá un golpe por feo?
1: Sí, porque lle daba mala espiña e dí a tipa. E o tipo ves así e di, ah, levas un asiento de atrás. Botei tres meses, cada vez que subía no coche, abrindo a porta de atrás, mirando todo, e non ver a gente.
2: E un pollo da gasolinera ainda por riba.
1: Culpa de nada.
2: Pero vaya mierda de película.
0: Pero 3% de desconto,
1: o
0: sabes?
1: Cinco minutos que vin, un trauma para tres meses. Hai necesidade.
0: Non compensa.
2: Me quedo loca.
3: Hola, fai anos, era inverno, un día pola noite.
1: Bueno,
3: o meu home marchou pa campo.
0: Estas cousas sempre pasan en inverno un día pola noite, sí. Non as 3 da tarde, digo, no verán, na piscina.
2: Non, non traballan en primavera.
0: Non traballan, non, porque aí descansan.
1: Que están hibernando. En primavera está
2: no náutico de San Vicente, claro. A mojitos. Que
1: as orquestas espantan os fantasmas.
3: A dormir, ostras. Eu quedei mirando a televisión. Estaba mirando unha película de medo. Bueno, o caso é que estaba todo en silencio, empecé a oír un ruido como un...
0: Son gases.
3: Unha cousa así. Eu miraba por toda a casa e non vía nada.
0: Sí, vou me levantar e vou a mirar pola casa.
3: Cando volvía a mirar a televisión, volvía a soarme outra vez. Nesto que miro, miro para o armario que tiña enfrente... Era un armario dúas portas e debaixo dous caixóns grandes. Empeza a sair un líquido blanco a escorrer polos caixóns pa baixo, atochan. En vez de sair correndo, o que fixen foi abrir a porta do armario.
2: Valiente.
3: E que era? Unha botella de leite que reventara.
2: Wow.
3: Porque nese armario guardábamos cousas de comer.
0: De leite, sí, por lo
3: que... aí acabaron os fantasmas. Niña, un bico.
0: Sí, pero que nos rompeu?
2: Por que pasen estas cousas cando estás vendo unha película de medo?
0: O fantasma eyaculador. Digo che que era fantasma eyaculador.
2: Ostras, tome a vez, cando era adolescente, estaba vendo unha película de medo cas amigas e xusto no medio da película sona o teléfono desto de que rin, rin, rin. E disto, sí. Mega! Botamos a correr, non lle culle o teléfono nin gas. E era miña nai para preguntar se estaba na casa.
0: O cal era peor ainda.
2: Era claro, peor ainda.
0: Claro. A medo. Bode a min pásame moito na casa, desapareceme de todo, trapos de cociña, bolis, as chaves. Normalmente, co tempo, volveme a aparecer todo noutro lugar. Menos as culleriñas, calcetíns e chocolate que desaparecen para non volver. É preocupante porque vivo soa na casa.
1: No,
2: a ver se vai ser sonámbula.
1: Eu mandei moitas culleriñas á basura no dentro do chou, sí, de yogur.
2: Sí, suelen ser despistes.
4: Bor días, familia, que tal? A min non me falar deste tema das fantasmas, Que eu creo moito nessas cousas. De feito, eu, pois, teño tido experiencias moi cercanas con fantasmas. Sobre todo non unha cena de pescadores e de cazadores. Experiencias cercanísimas a fantasmas. Algún día vos contarei, que é moi largo de contar. Veña, familia, un saludinho, aquí nas carreiras de Vigo.
0: Se pode ser dos colectivos máis fantasmagóricos, sí.
2: Sempre pescan cousas de, sí, 75 kilos.
1: A ver se alguén pode contar o chiste de apaga e a luz á moto.
0: De apaga e a luz?
1: Á moto.
2: Contai, tío.
1: No. Porque unha vez dixéxeme que ese chiste era unha mierda. E estou traumatizado. Este chiste é buenísimo, é do mellor que hai. Dixeme, ese chiste é unha mierda. Estou traumatizado.
0: Carolina Domínguez, é a primeira mensaxe que nos envía. É un pouco longa, pero dá má sensación de que...
2: Ostras, primeira mensaxe dunha ointe.
1: Adelante, Carol.
2: Que bonito.
5: Bos días a todos.
1: Hola.
5: Carolina de Vila de Cruces. Pois eu teño bastantes historias de fantasmas ao largo da miña vida, isto é verídico. Debe ser porque teño unha sensibilidade especial ou o que sea. Teño moitas anécdotas, isto é verdad, pero teño unha que foi a que máis me marcou, digamos, pois miña irmá, unha das miñas irmás estaba vivendo nunha casa de alquiler cerca de Santiago, no Castro. Bueno, eu cando estaba ali, eu cando iba ao mellor dormir a casa dela ou tal, eu sempre fui de dormir a oscuras, o sea, a mí non me gusta que entre ninguna rendija de luz pola ventana, nin pola persiana, nin nada. Entón, eu sempre baixaba, as persianas estaba baixo de todo, para estar super, super, super oscuras, e non sei por qué...

0: cando facía eso nesa casa, notábame rara, notaba como presencias, bueno, como cando estás... Joder, creo que a todos nos pasa, non? Como yo, hai alguén ao teu lado e non o estás vendo, de repente miras e hai unha persona aí, non? Bueno, pois isto pasaba a min, pero non había ninguén, estaba todo oscuras e tal, bueno. Tiña esta sensación sempre que iba. E despois, bueno, pasou unha noite, fomos de festa e tal, e cando eu volvín, quedeme dormida no sofá, e durante a noite escoitei como caían pratos na cociña. Esa noite eu quedábame con meu irmán, e bueno, eu estaba no sofá, porque quedeme dormida no sofá, e como a 7-8 da mañá, desperteime cun ruido así bastante forte, un vaso, eu tiña de deixar un vaso de auga diante de min, o sea, eu estaba durmindo no sofá e na benciña xusto diante de min, deixei un vasiño de agua e de repente explotou, o sea, explotou literalmente, explotou sin máis. E claro, desperteime, auga caendo, eu super asustada, entonces claro, levanteime, fui a habitación do meu irmán e bueno, preguntei se el se levantara pola noite, porque escoitara un montón de ruido na cociña, el dixo que non. E marchamos escopeteados. E despois a nosa irmá confirmounos que ela tamén sentía presencias, que tiña moitísimo medo cando dormía ela ali sola, non sabía por qué, e ao final acabou marchando. Un bico.
1: Ostras, danos a dirección para non comprar ese piso nunca. Bueno, para tranquilizar a xente, dixo que ela ten unha sensibilidade de especial, por eso lle pasan estas cousas. Marcos, a ti un chupai a pasar nunca.
2: Pero,
1: porque ti sensibilidade tela no cu.
3: Sí, pero moite, noto moi ben.
2: Tengo un furúnculo.
3: Cando defeco noto todo moi ben. Podo saber o que comín.
1: A mí suele me pasar o do ruido de que caen cousas e tal, e normalmente é o meu gato. Que dices, sí, que hai unha presencia. No, é o gato que sempre vai ao que
2: pero
1: está na mesa.
2: Pero gato pode ter o espírito de alguén. Está poseído. Claro.
1: Pois ten o espírito dunha persona moi mala, me gache nada. Sí.
3: Ou moi torpe, home.
1: Ou moi torpe.
4: Hola, Julio de Ferreiros.
3: Que tal?
4: Pois o fantasma son eu.
1: Elo.
3: Bueno.
4: Un día, fai anos, un día está por diante da miña casa paso o camiño francés. E un día era polo brau, unha noite perfecta. Eran as 2 da mañá e eu estaba sentado diante da casa tomando un café, un chupito.
1: As 2 da mañá?
4: Escoito, gritería, viñan cantando un grupo, pero este era noite. Era un grupo, eu non sei os que eran, pero bueno, eu escoitaba canta polo monte abaixo. E vai, ocorreu-me así, pero sin máis. Collo e enganchome unha sábana e dixo, pois, ya ver, cando pasedes por aquí, que facedes? E cando pasaron, eu vi que era un grupo enorme e dixo, ui, non sei se salir, que son moitos contra mim. E dixo, bueno, deixe pasar o último e saio e ca sábana. Me cago na cona bendita, corrien todo diante de mim e eu morri a carrizo detrás de mim. Sendo bem, non sei como a sair
2: nexa dunha vez ali, un dedo,
4: dixo, pero vamos a ver, hombre. Eran valencianos, dixo, pero vamos a ver, hombre. Pero 20 tíos corriendo delante de un tío. bueno, al final nos quedaron a rir todos, pero as mulleres entraron en pánico.
2: No me
4: así
2: extraña,
4: que fantasma
2: bueno,
4: son eu, un saludo.
1: Qué bueno, ahora hay una radio en Valencia que está la gente contando. Cuando fijamos el camino de Santiago, nos aparecía un fantasma a las 2 de la mañana.
2: En Valencia por diente.
3: Y un fantasma iba haciendo.
1: ¿Quieres licor café?
2: Mira, envíanos un
1: vídeo. Ostras, un fantasma que ofrece licor café. Ese...
2: Guaca, mira.
1: ¿Qué pasó?
2: Hola, son señarís. Esto vino otro día y pareceu-me un ovni.
1: Eu non quero ver un ovni.
2: A ver, que... ¿Esto do chan qué? ¿Qué é isto? É que vese... Sí, vese como algo aí que se vai
1: desfacendo. A ver se vai ser destes vídeos que hai moitos en internet, que xa aparece un gatito bailando e de repente aparece unha monxa asesina. ¡Ah!
2: ¡Oh! Son terribles eses.
1: ¿Verdad?
2: Empezas a mirar...
1: ¡Qué rabia!
2: Y aparece, sí.
3: Sí, con sustos, ¿eh?
2: Oh.
5: Hola, son señarís de aquí del Estado. Tenho un compañero que é de Carranco, que é a minha madre querida. Diz-lhe ti, pois pillei un repolo así de grande. Diz, pois, non é nada. Eu ainda pillei moito máis o doble. Calquer cousa que lhe digas, ele sempre dobla. Un día dixen-lhe, pois trae-me amigo. E despois, colliu, tardou, a ver, non me traes o repolo ese. Non é o que foi o jabalí a comigo, se entendes? É moito.
3: Ah, tens un jabalí, eu tenho un jabalí de 200 kilos. Eu de 400!
2: Eu estaba soa coa gatiña. Era de noite e tiñas luces apagadas. Bueno, isto xa é o inicio de... Está claro que o fantasma... Estás pedindo fantasma.
3: Van provocando.
2: Sí. Estás cun gato, de van noite, apaga as luces.
1: Van pedindo por unha aparición.
3: Claro. Se visten para que las fantasmen.
2: Estaba a tele acendida e gustame vela así. Pois noite como unha sombra, pero algo moi rápido. Claro, pensei nas sombras que pode facer a luz da tele. Pero nese momento... A gatinha

0: Piña saltou do sofá e púxose diante dunha das paredes cos pelos todos crechos e a miañar. Estaba toda asustada, estaba vendo algo que eu non podía ver.
1: ¡Guau!
2: ¡Ta-ta-ta-chan!
1: A miña gata tamén se pon moi nerviosa de noite, eh? Si, sí, a miña de noite tamén tolea daños e espasmos un pouco raros.
2: Está dicindo a facar, si, sí, si, sí, moi ben. Ta-ta-ta-chan e o pelo crecho. Pero aquí hai publicidade que poñer, eh?
3: A Bola Extra, de luns a venres na Radio Galega.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Agulla de tenreira con oso, 12,75 euros o quilo. E tentáculos de potón, 5,99 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Ois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
11: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
10: Se contras humidades tes que te bater.
11: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
12: Pratiques a alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón. Como ketchup Heinz de 700 gramos. Leva dous e paga un. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
3: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
13: Hola, bos días, equipazo. Son Alberto da Estrada. Eu de fantasmas non teño moita idea, pero de ovnis si. Sí. Recordo, vale, tería, non sei, uns seis ou sete anos, que un día con meus pais íbamos no trator, xa era de noite, íbamos co trator cargado de erva, e entonces vimos así como a 200 metros ou así, unhas luces de distintos colores que encendían e apagaban, unhas con máis intensidade, con moitos colores que tal, e non sei que, e dixámonos, madre mía, iso ten que ser un ovni. Miña nai e máis eu xa tiñamos moitísimo medo, e o que máis medo nos daba é que meu pai, que nunca o vira asustado nin acongojado, digámoslo así, ese día si se quedou aí quieto, parado, co trator mirando, parado. Estuvemos como 10 minutos mirando para aquel objeto que estaba ali aparcado así, e o único que nos salvou foi que non tiñamos outra opción para volver para casa que seguir por ese camiño. E cando chegamos ao sitio, pois había sido que resulta que a tormenta tirara os cables da luz, estaban cruzando entre eles e chisporreteando, e como había así un pouquinho de chuvia, de chuvia miúda, facía descompoñía a luz e parecía de colores. E se hubéramos tirado outro camiño, hubéramos dito os tres que habíamos visto un ovni. Así que nada, é o que parece, unha aperta,
14: grazas. Caramba,
1: Vos algunha vez vos enfrontastedes así a un susto?
2: Pero que le vamos falando, levamos 40 minutos falando.
1: De que de repente escoites un ruido e dis tipo, vou mirar, en vez de esconderte.
2: Non vou mirar, non.
14: Que dixo?
2: Nin falar.
1: Pois xa unha vez fun mirar. Pasou así unha sombra por o pasillo e dixo miña abuela, acabo de entrar un home na casa. Fomos eu, miña nai e miña irmán, cunha escoba.
2: Carai.
1: Cun tenedor.
2: Dando todo,
1: E cun rolo de amasar.
2: Joder.
1: E fomos a mirar por toda a casa.
14: E que dixeste, lle barren, pai unha empanada e depois proba.
1: Meu pai quedou cenando.
2: Dice, a preocupación era máxima nesa casa.
1: E efectivamente, non era nada. Pero era...
2: Estás dicindo que estaba mentindo a tua aboa?
1: No, bueno, que sabe Dios. Pero o mellor escondeuse moi ben, ainda está ali o ladrón. Pero que me gusta as cousas que colles a man para enfrontarte aos peligros. Que, sabes, que diste, bueno, que teño? Pois un tenedor, pois aí vou, diste, sí, de verdad. Sí. Crees que podes enfrontarte a un fantasma cun tenedor?
14: Bueno, depende de que sea o fantasma.
1: O fantasma do espagueti. Claves.
14: Claro.
2: Fai pouco no Pico Sacro, a miña parella máis eu subimos ata as covas do pico e cunha corda baixamos un pouco.
1: Mi má, pero...
2: Que necesidade haberá por outra parte, pero bueno.

0: Estábamos sós en todo monte e escoitamos chorar un bebé dentro da cova.
1: Vaya, por Dios.
0: Saímos correndo do medo e dándolle voltas se chamar a policía. O sair, paramos tomar un café...
1: Non lle preocupou moito.
0: Na de sus, na Susana, debes.
2: Na Susana, si sí, é un sitio.
0: Na Susana, vale, vale. Café importantísimo, isto é un
1: sí, o bebé na cova bien.

0: Dormindo. Ah, claro. Vaya allí, ¿y qué fago? De hola, ¿qué tal? Mira, que está robando. Bueno, pues por favor, vos... rapidiño, que mañana sí. Me levanto cedo.
1: Si escoitades un ruido, facedes vos os mortos ou seguides respirando?
0: O morto no, pero métome debaixo da saba e subo como un carneiro.
2: Pero que duda é esa?
1: Eu non respiro moi fuerte para que non se vexa que respiro e pense, ah, morreu, falleceu.
0: Sí. Non me interesa, non é sangue, non é sangue.
1: Claro, e digo, homens, claro. Ya o asesino quererá matarte en vida, non é morto.
2: Ah, claro, ti crees que si un entra un asesino matas ti antes e va, claro, jódete.
0: Ah, toma, toma.
2: Jódete, que me matei eu.
0: Mentes tei sete ou dos achadas.
2: Filho, gaga.
1: Cada un ten as súas estrategias, non este é a miña.
2: A mí non me van asesinar.
0: Asesino múltiple, toma.
1: A asesino meu, gilipollas.
2: A que va o iso que eu mando, Dios.
0: Antes de que me asesines ti, asesíname eu.
2: É tan cabezona que é real, macho. É real, matase ala para que na mate. Fai xo que eu digo. Xa me estaba pensando en matar, vai.
3: Eu cando vivía en Ferrol ali un tempo e tiño un compañero de piso, bueno, tampouco é raro atoparse historias de fantasmas en Ferrol, que xa sabedes que hai moito deso. Nada, pois no piso este se escoitaba un mogollón de ruidos, non tiñamos veciños, entón era raro, non encaixaba a cousa. E bueno, despois do tempo xa lle tiñamos nome todo, que se chamaba, pois éramos Joseph, o fantasma. Nos sacábamos fotos, o meu colega máis eu, así deixando un hueco no medio, sacábamos selfies así, a ver se salía no medio o Joseph. Bueno, ao final do ano moito intentamos, pero nada, non saliu ninguna. Claro que pensamos que era por usar cámara digital, que igual nas analógicas
2: claro.
3: Sí que tería salido.
0: Hai que coller, si, as de sempre.
1: É que unha vez que lle perdes o medo xa unha fai gracia e diba, pomo para outro sitio a joder lle marrar a outro.
0: Todo rindo porque hai alguén que escribe aquí, pero que carallo pasou co bebé do Pico Sacro? No, que hubo aí un episodio turbio dun meniño e, bueno, que relacionaste o inte que eses berros do meniño podían ter relación con ese...
1: Sí, o que intuíamos todo, tampouco facía falta explicarlo.
0: Ah, bueno,
1: si
0: pero neste caso pasou.
1: Si hai unha noticia e este lle isto...
0: Fantasma non sei, pero poucas cousas vin máis arrepiantes que o percebeiro da Churi co balón nos pés diante da meta. Vos días aquí, James, en ruta, dirección Viveiro. No Mundial de Fútbol algún día se xogarán ata 6 partidos na fase de grupos. Un saúdo, equipo.
1: Mima.
0: E aí onde dixamos...
1: Non nos vai dar pa tanto cacahuete.
2: Pero bueno, como son as 12 e as 3...
0: E as 4 da mañá.
2: Pero se vou.
0: Pero que vou. Vai ser a primeira vez que veña a traballar escoitando fútbol, eh?
2: Uau, que maravilla.
0: É impresionante. Corea, Guinea-Bissau.
1: Vas ter que esperar no coche para acabar o partido.
0: Sí, é verdade.
1: Hasta que acabe non podes baixar.
0: De penaltis. Efectivamente, poño aquí algo,
1: vale.
0: Alguna relación terá con algo que
1: dixemos.
2: Efectivamente,
1: tamén.
2: Efectivamente.
0: Mais.
4: Hola, guapísimos.
0: Esos somos.
4: Bons días. Pois
0: tamén
4: eu, cando finou o meu avó, como iba a ser incinerado, pois non sei por que pensei que por 10 zapatos era unha tontería, porque se a goma iba a montar aí un Cristo na incineradora, iba a ir mezclada cas cinzas e tal e cal. Bueno, o rollo é que decidí non porllos e miña tía montou un monjari porque tiña que porllos, porque senón iba a vir a buscalos, porque non podía levantalos sin zapatos e tal e cual. Eu non lle fixen caso. E dice, non lle vou a por porque non me dan gana e punto. Entón, ahora, meu abuelo debe facer, meu avó, como 20 anos que morreu. E a día de hoxe, cada vez que la está na casa e oye un ruido, dime o día siguiente, oiche, onte pola noite vivo a buscalos, eh? Un principio non me daba conta de que, digo, a buscalos quién, o qué? Me dice, meu pai, por tua culpa, vivo a buscar os zapatos outra vez. Eu ríome, pero ela
0: pues
4: creo que pasa
0: nada.
4: Bastante mal, porque ela sí cree que seu pai, meu avó, ven a buscar.
0: E vostede non, eh? Pois un día vai levar un disgusto. Ande xogando con esas cousas.
1: Eran vos os tenis.
2: Vamos a ver.
1: Eu si teño un Jimmy Choo, enterradme con eles, eh? Non fastidiar.
0: Que son os Jimmy Choo?
1: Uns zapatos caros.
0: Sí. Non son os Manolitos, ou Manolos, ou...
2: Non, Manolos ou croissants.
0: Ah, vale. Xa, por si me eu relacionaba con algo que me gustaba.
2: Pero vamos a ver, onde tiraste as cinzas e dille tirar os zapatos, coño, e di, ai, che van! Non.
0: Pero non se poden tirar as cinzas están metendo nun cacharro.
1: Pois que lle prendan unha zapatxe.
2: Por meter os tenis.
0: Dime que sodes asilvestrados na aldea, eh.
2: Non se tiran as cinzas, eu pensei.
0: Non, está prohibidísimo.
1: Hai xente...
0: Está prohibidísimo,
1: verdad,
0: menos no noso concello, polo visto.
2: No, no noso concello, a xente enterrese no panteón que pesos

0: E que é unha
1: sensación curiosa. Pero queres escoitar máis?
0: Claro, é unha sensación...
1: Misterios das persoas.
0: De Leo, que sabemos...
1: Leo, estaba a dormir.
0: Pero a última vez que che preguntei tamén estaba dormindo.
1: Sí, e vos, mañán vanme castrar tres gatas que teño salvajes.
0: Ah, pensé que che en castrar a ti.
1: Ojalá.
0: Tres gatas.
1: Tres gatas que teño salvajes na horta. Que che parece?
0: Por
1: que
0: non vou
1: pedir un aumento aquí na rata.
0: Por que non as pos noutra horta, en vez de facerlles iso?
1: Ostra, porque teñen que vivir en libertad.
0: Ostra, pero van che vir máis.
1: Má gatas, non, xa es castro, non.
0: Pero mira, pero miran outras, Carla.
1: Non serán as mesmas. Vai mañan contado,
2: che, como sí. Podían a aldea, vei.
1: Está un follón, eh? Son moitos cartos.
0: Unha da tarde.
3: Última hora no Galicia por diante.
0: O sector do Mexillón comeza a recuperar a actividade logo de semanas de peche pola presenza da marea vermella. Hoxe abriron algúns dos polígonos bateeiros na Ría de Arousa e na de Vigo, Silvia López.
4: Volve a produción, pero moi aos poucos. Polo momento, abren 4 polígonos, 2 na Pobra do Caramiñal e os outros en Vila García de Arousa e Redondela. Así o informa o INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. Así os mexillóns volven ás prazas e mercados galegos logo de varias semanas de peche. A presenza de toxina lipofílica nas rías galegas obrigou a paralizar a produción deste bivalvo. Trátase dun fenómeno natural e habitual que, con todo, afectou a máis de 3.400 bateas en toda Galicia. Agora, a través das analíticas recorrentes, constatouse que os niveis de toxicidade xa están por baixo dos legalmente establecidos. A previsión é que se vaya posibilitando unha reapertura paulatina de máis polígonos bateeiros. As condicións meteorolóxicas con vento do norte favorecen a renovación das augas e, polo tanto, a remisión da marea vermella.
0: Arrestadas 3 persoas por altas laborais irregulares en empresas de Carballo e A Coruña, Sonia Iglesias.
5: No caso de Carballo, as pescudas comezaron tra a denuncia dun veciño de Murcia que lle contou á policía que fora dado de alta nunha empresa de construción deste concello coruñés. El nunca traballara na localidade, nin tampouco para a empresa. Os axentes descubriron que o dono usaba documentación de terceiras persoas para dar de alta a estranxeiros que estaban en situación irregular en España. No caso da Coruña, o empresario do sector hostaleiro non tiña coñecemento da fraude. Contra tratou unha muller para o seu negocio que lle entregou a documentación dunha terceira persoa coa que estaba compinchada. Fixo para manter unha prestación que estaba cobrando. Tras descubrir os feitos, foi arrestada ela e a persoa que lle cedeu a súa identidade para que traballase. Os 3 foron acusados de delitos de falsificación documental.
0: Miramos o Congreso, sesión de control bronca esta mañá, co foco posto na corrupción.
5: O líder do PP pediu ao presidente do goberno que dimita polo caso Leire, que convoque eleccións por omisión ou incompetencia. Díxolle. Acusouno de facer delincuencia de Estado e lembroulle que hai unha dúcia de sumarios e case un cento de imputados por supostos casos de corrupción relacionados co PSOE. Pedro Sánchez rexeitou convocar eleccións, botoulle en cara a Feijóo a súa hipocresía por falar di de corrupción cando o PP está envolto en varios casos nos xulgados.
6: Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
7: Si quiere jugar a las siglas, pregunte primero quién es M. Rajoy. La diferencia entre ustedes y nosotros es que yo me siento en una sede, la de calle Ferraz, que no está financiada con dinero en negro.
0: E o escritor británico Julian Barnes é o Premio Princesa de Asturias das Letras 2026.
5: O xurado destaca a súa visión lúcida e compasiva do xénero humano con estilo narrativo caracterizado pola ironía e o emprego da memoria como configuradora da identidade.
8: El jurado ha destacado su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras. Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial.
5: Julian Barnes, de 80 anos, converteuse nun escritor consolidado en 1984 coa súa terceira novela, O Loro de Flaubert, co que foi finalista ao Premio Booker, un posto que repetiría noutras 2 ocasións ata conseguir o galardón en 2011 pola novela O sentido dun final. Barnes recollerá o Princesa de Asturias o próximo mes de outubro en Oviedo. O premio está dotado con 50.000 euros e a reproducción dunha escultura deseñada por Joan Miró.
0: Permitimos recomendarlles Arthur e George, un libro que traduciu o compañero xornalista Xesús Fraga, de Julian Barnes, que é unha auténtica maravilla se queren iniciarse en algo, e ademais en galego ese Arthur e George publicado no noso idioma por Xesús Fraga nese, nunha edición ben bonita. Unha da tarde, 4 minutos. Joel Cid, que tempo imos ter esta tarde, Meteo Galicia?

0: Hola, moi bo día. Pois teremos unha tarde seca en Galicia, cos ceos moi despesados en toda a comunidade, algunha nube no norte da provincia de Lugo, os ventos soprando do nordés, en xeral moderados, refachos fortes en nas rías baixas e as temperaturas hoxe que van pouco a pouco gañando algún gradiño, xa andaremos superando os 25 graus na metade sur en toda Galicia, superarán os 20 graus.
1: Moitas grazas, Joel. Un saúdo.
0: Un saúdo, bo día.
1: Enviamos tamén moitos bicos, neste caso, dende Barcelona.

0: Aproveitando que seguimos as pegadas do Papa nestes días, seguimos coñecendo e escoitando historias fermosas como a que escoitábamos de Carmen, esta limia dende Barcelona que abriu tamén o seu corazón e a súa vivenda, a Cristina García, que segue buscando historias por Barcelona con moitos bicos, bicos de papar, ademais, Cris.
1: Bicos moi ricos, os que hai aquí neste restaurante da Diagonal en Barcelona, que está pretiño da Sagrada Familia e que ten un chef galego, como non podía ser de outro xeito, Edu Pereira, que é do Carballiño. Hola, Edu.
2: Hola, moi bons días.
1: Edu, como vos está afectando todo isto do Papa?
2: Bueno, pois un pouquiño primeiro expectantes, a ver como transcurre o día e como nos pode chegar a afectar, pero como estamos un pouquiño no límite, pois por agora un día normal, un día
1: claro,
2: normal.
1: Porque na contorna da Sagrada Familia xa che contei pola maña que todo está acoutado, Kiko, é moi difícil facer un traxecto a pé dun sitio a outro, pero xusto o Bicos está aquí na fronteira, pero ti vives no miolo que confinaron, digamos. Total, así,
2: ¿no? Totalmente, no centro, no epicentro ahora do, digamos, da visita, vivo aí e sí que aí xa se nota outro tipo de cortes, de movimentos, tendas pechadas, a restauración tamén sin terrazas, un pouco máis complicado.
1: Como ides vivir vos esta visita do Papa? Como estades vivendo xa non só como negocio, senón a nivel persoal?
2: Bueno, pois ao final que está unha persona tan importante a nivel mundial, pois que teña unha visita nesta cidade e tanto no ao país, pois primeiro é un orgullo, está ben e estamos contentos de que este por aquí.
1: Uh-huh. Mira, Kiko, vouche contar resumidamente a historia de Edu, porque ele é chef, estudou hostelería en Santiago, non?
2: Correcto.
1: E traballaches alí en varios restaurantes, no que máis traballaches foi no Canei, non?
2: Sí, correcto, traballei no Canei, que pertenecía ao Hotel Araguanei en Santiago, no centro, un sitio mítico, e aí estuve unos 6 aniños.
1: E que che trouxo a Barcelona hai 10-11 anos, non, por aí?
2: Sí, un pouquiño máis de 10 anos, pois trouxeme un pouco a inquietude, querer ver outras cousas, ver tamén o que se facía fora de Galicia, nada, tamén como tiña familia en Barcelona, pois así estaba cerquiña deles.
1: E abriches este restaurante que se chama Bicos, que ofrece cociña galega cun toque moderno, e teño que dicirche, Kiko, que estamos aquí ao lado da cociña, estaba vendo aquí unhas bolas de pan, que digo, este pan é galego.
2: Totalmente galego. Ao final, Bicos é unha casiña galega en Barcelona, é unha casiña que saliu de Galicia para darlle un pouquiño a esa xente galega que está fora, pois que se quita a morriña. Aquí estamos.
1: Estou non só con Edu, estou tamén con Marta, que ela é de Vigo, é a parella de Edu, é a socia tamén aquí en Bicos. E claro, o que che podo contar, Kiko, é que Marta, antes de Bicos, experiencia na hostelería non moita, non? Bos días.
3: Hola, bos días. Pois non tiña moita experiencia na hostelería, pero, bueno, conocímonos para poder conciliar ou sigues o camiño ou senón, non se pode.
1: Marta veu vivir a Barcelona antes que Edu. Veu a Barcelona para coñecer un galego.
3: Pois algo así. Meu pai moi contento con eso. Pero a verdade é que nunha cidade tan grande terminamos os galegos sempre relacionándonos e aí apareceu Edu hasta hoxe.
1: Vouche dicir que o restaurante é super bonito, Kiko, acolledor, sí. Estamos aquí que arrecende, estamos a piques de recibir as primeiros comensais. Contanos cal é a especialidade, Edu, o que máis éxito ten aí.
2: Bueno, como restaurante galego, o pulpo non pode faltar. Tamén é un
1: do Carballiño, ademais.
2: Carballiño, estou sempre a examen, porque ao ser do Carballiño, pois supónse que o pulpo non pode fallar. Entonces o pulpo, as bolandeiras tamén, cun alioli de mango que facemos, que é un plato moi

0: tanto fotografiado como demandado. E despois un poquinho, pois, a ensaladilla con berberechos, que lle damos aí ese toque gallego, entonces, pois, que se agradece tamén un plato de toda a vida, pero con noso toque galego.
1: É dicir, que ti tens que traer produtos galegos, tens proveedores galegos.
0: Teño proveedores galegos, aquí incluso que teñen tenda oficial na cidade, a maiores procuramos traer todo dalá, todo o que podamos. Incluso queremos traer máis cousas, pero a veces é complicado, sí.
1: E que tipo de cliente la ven? Veñen xente de aquí ou ven moito galego morriñento?
0: Pois un poquinho de todo. Nos, ao final, ao estar ao lado da Sagrada Familia, temos tamén moito turismo, pero somos un restaurante de barrio, temos moita xente de barrio, xente que traballa no día a día, e o galego que non pode o mellor visitar Galicia tanto como lle gustaría, entonces estamos nós aí para darlle ese día.
1: E a pesar de que é un restaurante así moderniño, non, que se ve, Marta, ti comentabasme que aquí veñen moitos galegos a traer os seus avós.
2: Pois sí, porque a ventaxa que temos en Vico é que é un restaurante moi transversal, que pode vir a xente nova, pero tamén pode comer a xente maior, encontrarse a gusto nunha zona que é moi, quizá, máis turística, ou que a xente tenga idea de que é máis turística, pero en realidad somos un restaurante de barrio.
1: Ese sabor, cando veñen, ou outros galegos, algunha vez vos dixeron iso de este sabor trasladoume a Galicia?
0: Sí, eso suele nos pasar, e sobre todo din, ai, ten leite frita, esas cousiñas que lles recordan e que lles axuda tamén a sentirse tamén máis cómodos, e saber que están nun sitio galego. Bueno, gustalles estar por aquí.
1: Bueno, pois hoxe xa que están a piques de comezar o servizo, Kiko, supoño que ti tes fame a esta
3: por
1: hora.
3: Por favor, non quería soltar o tema, pero sí.
1: Bueno, que lle recomendarías que lle porías a Kiko se estivese aquí agora sentado, Edu?
0: Bueno, pois, como bo galego que debe ser, non lle podrían faltar unhas boas...
1: É moi do Depor, non sei ti.
0: Ah, bueno.
3: Sí, pero para comer son de calquera, pues, equipo, non te preocupes que...
0: No, noraboa, porque este ano está desde noraboa, que está desde primeira, alégrome moito. Pois, mira, non che poden faltar unhas bolandeiras cun alioli de mango que facemos aquí. Como alioli é un máis típico desta zona, pois queríamos dar ese toque tamén
1: catalán.
0: E despois, bueno, mira, unha carrilleira temos a baixa temperatura cunha salsa de castañas.
3: Ai, que
0: maravilla. Entón, aí tamén lle damos un toque galego.
1: De sobremesa?
0: De sobremesa, pois...
1: O leite fritido, por exemplo?
0: Eu creo, facemos arroz con leite, que o facemos, por exemplo, con vainilla, non lle metemos canela, e senón un bo leite frito, que eso sempre axuda.
1: Bueno, pois hoxe, aquí no restaurante Vicos teñen reservas, non? Porque isto normalmente...
3: Lembramos o sitio, onde está? En Barcelona.
1: Sí, lembro o sitio.
0: Sí, estamos na Avenida Diagonal, moi pretiño da Sagrada Familia, aquí, Vicos, no centro.
1: Un lugar de encontro para todos os galegos que estean aquí ou que irán vir a Barcelona de visita, saben que teñen o sitio aberto. Igual hoxe non é o mellor día, que está a cousa complicada para chegar...
2: Pero mañá, non?
0: Mañá, a partir de mañá, volve toda a normalidade, pero hoxe quizás non sea o día indicado para vir por aquí, pero se veñen serán ben recibidos.
1: Bueno, pois moitísimas grazas aos dous, Marta e Edu, grazas por contarnos a vosa historia, e que poidades tamén, dentro do traballo que tedes, gozar desta visita do Papa, que, como contasteis, pois tamén vos fai ilusión, non? Grazas aos dous.
0: Gracias a vos.
3: Moltes petóns e moitos bicos, un sabor fantástico, nada como botar uns bos bicos en Barcelona, cunha paisaxe, cunha zona preciosa para comer, con xente do país que fai país tamén, aló onde vai. Unha da tarde, 13 minutos, hai máis historias que queremos contarlles. E unha delas pasa por Berea, polos amigos de Berea, polas tellas tamén, claro, do país.
4: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexo o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia Calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.

0: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.
1: Vilagarcía, Cidade do Libro, regresa ao Parque de Miguel Hernández. Do luns 8 ao domingo 14, ven conversar con Luz Gabás. César

0: Pérez Gellida, Ángel Avanzas, Arturo Lezcano, Hermanas Greenwood ou Marta Robles, entre outros moitos. Todos os días, mañá e tarde. Ademais, haberá venda e sinatura de libros, contacontos, concursos e ata experiencias inmersivas. Lembra, do 8 ao 14, Vila García, Cidade do Libro. E déixame que che conte.
1: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
2: Me siento hoy.
0: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
3: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50€. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas espérante a só 3,50€. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
0: Preparadevos, porque Feirauto xa está aquí. Os días 12, 13 e 14 de xuño na Praza Jorge Mira de Baio, a feira de vehículos de ocasión máis antiga de toda a comarca. Este é o momento para cambiar de coche. Gran variedade de coches de todo tipo. Entrega inmediata. E ademais, 200€ en combustible de agasallo se merca o teu coche durante a feira. Baio, capital do automóvil. 12, 13 e 14 de xuño. Organiza Asociación do Automóvil de Baio. Colabora Concello de Zas FECOM.
4: Toda a actualidade e os programas da Radio Galega na aplicación móvil a galegaaudio.gal.

0: Impresionante cartel, ¿eh? O de este año, Do Atlantic Fest en Vila García. Triángulo de Amor Bizarro, Carolina Durante, Carlos Ares, Los Planetas, de Franz Ferdinand. Dezasete, dezaoito, dezanove de xullo en Vila García, na Praia da Concha, vendrese sábado na Praza do Castro o domingo. Espectacular cartel nesta edición porque ocasión tamén o merece, eh? Coa Televisión de Galicia, Radio Galega, como medios oficiais que sempre un placer, o Atlantic Fest fai 10 anos de existencia, todo un mérito que queremos recoñecer con organizadores que levan o Atlantic no corpo, xa non só durante estes días, sino durante todo o ano. Susana Laya, Toño Caneda, como estades?
1: Moi ben.
2: Hola.
1: Bos días.
0: Pois para ter 10 anos estades moi ben, eh? Estades...
1: Ah. Bueno, estamos... Vámonos conservando.
0: Como vedes o festival 10 anos despois, imaginabades que podíades estar celebrando o 10º aniversario?
1: E o que queda.
0: E o que queda, claro.
1: No, pero a verdade é que xa non só o Atlantic Fest, durante todos

0: talentazo, ¿eh? Nolantic Fest. Encántanos hablar con gente talentosa como Susana Laya y Toño Caneda, que siempre teñen cosas chulas que contarnos, emocionanos además con sus propias emociones. Por eso, o que imos vivir ahora con Iria Gosende también va a ser de emoción, porque son talentos, talentos inclusivos que os temos por ahí na Cidade da Cultura en Santiago. A ver, preséntanos quen son estes talentos inclusivos, Iria.
1: Hoxe na Cidade da Cultura estás aquí a desenvolver unha xornada que mestura pois inclusión, tecnoloxía e aprendizaxe con esta feira final da sexta edición do programa Talentos Inclusivos. E agora mesmo o alumnado dos 16 centros de diferentes puntos de Galicia pois que estiveron a participar nesta edición, en esta iniciativa, pois están expoñendo os diferentes proxectos cos que levan traballando todo o curso e que precisamente teñen como obxectivo pois mellorar a calidade de vida das persoas con parálise cerebral. Se vos parece, pois imos falar con algúns dos proxectos que temos por aquí. Hola, boas.
2: Hola.
1: Que foi co que, bueno, que é o proxecto que tendes vos por aquí?
2: Pois,
1: Sodes de que instituto? Oh.
2: De Carmelitas Ourense.
1: E que tendes por aquí? Porque vexo un ordenador, un que foi o que fixestes?
2: Ordenador é unha aplicación para cafetería.
3: Sí, para facilitar a compra e a venta dos produtos da cafetería para as persoas con discapacidade. E logo temos un interruptor, bueno, sí.
2: Sí. Básicamente, os interruptores de Aspaz están moi altos, entón para as persoas que non chegan en silla de ruedas, pois pasan e co sensor, pois xa se apaga e se encende.
3: Sí, juntamente con pasar a man, pois xa encéndense as luces e apaganse.
1: E como foi para vos a experiencia de traballar nestes proxectos e colaborar de primeira man con persoas que teñen parálise cerebral? Entendo que, por unha parte, foi unha experiencia bastante gratificante no sentido de pois, sí, sentir que estades facendo algo para mellorar a súa calidade de vida, non?
3: É bonito no sentido que sentes que estás axudando a alguén nas súas actividades, que quizás para ti encender as luces é algo completamente normal, pero para outra persoa pois, pode ser complicado, entonces é bonito e tamén parece importante que nos colexios pois, vexamos estas realidades, porque non é algo que tengamos tan presente.
4: Sí, sí, o que di a miña compañeira é totalmente certo. Foi moi importante tamén as videollamadas nas que falábamos coa xente, nos comentaban pois máis cousas, porque, por exemplo, co de encender as luces, primeiro íbamos facelo máis manual, pero dixéronos que era moi complicado para eles, e nos pensamos, pero como vai ser complicado encender unha luz? E claro, dímonos conta de que é complicado encender unha luz.
1: Claro, as cousas que nos, o mellor, temos interiorizadas, que non nos costan nada, distes vos de conta que persoas con... Claro, que son actividades que a eles lle supoñen unha gran dificultade.
3: Sí, claro, o sea, ao final impactante e pareceme que tamén importante ver esa realidade porque non é algo que teñas tan presente na túa vida.
1: Pois moitísimas grazas, chicas. Se vos parece, pois imos con...

0: outros dos postos por aquí. E hola, boas. Podería falar un momentiño contigo? Sí. Podernos explicar o proxecto que tendes por aquí?
1: Sí, sin problema. Vale. Este
0: so desde onde?
1: Somos do IES Massimino Romero de Baio.
0: Ben, traballastes, fixastes dous proxectos, polo que vexo aquí, non?
1: Exacto, fixamos dous proxectos, todos mediante a inteligencia artificial, pues, o que se trata, pues, o que ven sendo a clase. Este de aquí, que sería, pues bueno, chamase Hai Tempo, que, bueno, é un reloxo en forma de camiseta, pues bueno, vai dicindo as actividades que ten que facer a esa hora. Pues ese é unha cámara, que pues, o que fai, cando entra no cociña, dille, agora mesmo estás na cociña. E pois non fai falta, se lle ten dificultades, pois non...
0: Ten un sensor, non?
1: Exacto, non depende dunha persoa sempre.
0: E como foi para ti traballar, estar implicada neste proxecto? Porque antes por aí, por exemplo, comentábanme que fixeron un interruptor da luz e cando falaban coas persoas que colaboraron e tal, elas tiñan unha idea e despois dixeron, isto é moi complicado, entendo que a vos... pasou vos o mesmo, non?
1: Sí, pasou nos o mesmo, ao principio parecía máis complicado, pero despois, mediante as explicacións do profesor, pues, as explicacións e tal, pues, xa foi máis sinxelo que a axuda dos profesores.
0: E como xurdiu a idea?
1: Pois, bueno, xa non é o primeiro traballo que facemos pa Espace, con inteligencia artificial, e pues, este ano non podía ser diferente.
0: Pero, refiro, para vos, traballar con estas iniciativas, entendo que é moi gratificante tamén saber que estades axudando a mellorar a calidade de vida das persoas da asociación.
1: Sí. A ver, é moi emocionante tamén porque, pues, bueno, son xente que pues, teñen dificultade, claramente, entonces, pues, tamén nos sentimos como, por así decirlo, como que damos axuda, entonces, pues, tamén é emocionante, a verdade.
0: Pues, moitísimas gracias.
1: Gracias.
0: Pois xa vedes, estamos aquí nunha xornada na que ademais de amosar pois os proxectos cos que estiveron traballando todo o curso, pois o alumnado de dos diferentes centros que están hoxe aquí na Cidade da Cultura, pois tamén é unha xornada de compartir e amosar que a través da ciencia e da tecnoloxía pois podes mellorar a calidade de vida de moitísimas persoas.
2: Radio Galega, onde estás ti?
3: Antes dos mapas, xa había pobos capaces de navegar o océano máis inmenso da Terra. Rapa Nui, Hawái, Nova Guinea, un universo de illas lendarias chega a Galicia. 200 tesouros do British Museum, Voces do Pacífico. Unha exposición da Xunta de Galicia, na Cidade da Cultura.
4: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada cinco persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
5: No sé. Uf, no quiero decir que es...
6: Oh. Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Oxe en familia é ouro todo que reloce.
8: Agulla de tenreira con oso, 12,75 euros o quilo. E tentáculos de potón, 5,99 euros o quilo.
7: Familia é máis aforro.
8: É máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
10: Crónica con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Que tal, saudos? Boas tardes. José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por branqueo de capitais. De no prazo dun mes dende hoxe non prospera unha improbable moción de censura, xa cometerá orzamentos en Ourense. María non terá apoios para sacarlos adiante no pleno. Resaca electoral andaluza con lectura en clave nacional esta mañá.
10: Radio Galega, onde estás ti?
12: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: 4 concertos que vendeu todo nun só día facendo cola. É dicir, a xente tiña que ir á taquilla ou especular coas entradas físicas porque obviamente non había os medios novos. Tamén, tal día como hoxe, un 10 de xuño, pero no 77, Joe Strummer e Nicky Hidden serían multados con 5 libras cada un.
1: Bueno.
0: Cuidado, no 75, no 77.
1: De 5.
0: 5, no 77, 5 libras era moita pasta. Vale, por escribir cun spray nas paredes dun edificio de Mayfair de Clash.
1: Anda.
0: Porque non se coñecían todavía. Entón, colleron, mercaron dos sprays de
1: Pero máis que por poñer de Clash, por pintar, non?
0: Por pintar, vale, claro, vale, hombre, por suposto. E un 10 de xuño de 1970 sai a venta un disco imprescindible, que é Apparition, de Bob Marley. Apparition reflexa a postura de Bob Marley sobre a resistencia e a loita pola xustiza nas razas. E ademais que hai cancións imprescindibles.

0: Qué ganas de verán, ¿eh?
1: Uy, qué esto ganas sí, de sí, verán, que trae esencia de verán esto, ¿eh?
0: Es decir, disfrutar da praia do verán, da festa cos amigos, ¿no? Bueno, pues foi unha das maiores glorias de Bob Marley, mira que tivo, no ano 1980. Tamén un día como hoxe, en 1985, Talking Heads publica Pequenas Criaturas, Little Creatures, que ademais foi supervendas. E atención, porque isto é moi importante, o 10 de xuño de 1989, Madonna establece un novo récord o ser a primeira cantante, obviamente, en acadar 18 temas número 1 no Reino Unido. Cando falamos do Reino Unido, falamos tamén no Billboard e, polo tanto, no resto do mundo. Madonna, 18 temas como número 1 en 1989, un 10 de xuño.

0: nun home fundamental na historia. E o 10 de xuño de 2002, Red Hot Chili Peppers lanzan o seu single By the Way, un número un máis na historia desta banda californiana. E escollendo, porque se teño que estar aquí todo o día, en fin, non me desideas, efectivamente.
1: Pero sí que pasaron cousas. Pasan cousas na música e está para contalas Ricardo Alonso. Este venres temos novo episodio de Show de Rock and Roll.
0: Por suposto.
1: Vale. Mentres, se non poden esperar para venres, poden entrar en agalegaaudio.gal.
0: Aí temos cousas boas. Comida.
1: E o legado rica que nos vas deixar por si a cousa se agrava, non? Por si ese catarro vai a máis. De unho no queira, tampouco, non?
2: Veña, veña. Bon asquina.

E dúas anotacións máis para sinalar este día desde xuño. No 2004 recibimos a noticia de a morte de Ray Charles, unha das voces definitivas do soul, do rhythm and blues. Sin dúbida, con todos os problemas e dificultades que tivo, convertiuse

0: acting. Kiss that dyke, I know you want the whole one. Now turn straight, but I'm about to blow one. Bite that mic, I know you never stole one. Girls that like the stories, though I don't want solvent. Radio Galega, onde estás ti?
1: Polo, polo rural, polo futuro, polo emprendemento.
2: Descubre os polos de emprendemento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendemento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
3: Non sei, uf, lo que non sirvió é que...
4: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co Seguro de Saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
5: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer a compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar en Froi é posible.
6: Esta semana as coxas de polo a tan só 3,79 € o quilo e os filetes de xamón fresco de porco a 4,75 € o quilo. Froi é máis aforro.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azucres engadidos. Riquísimas.
10: Galletas Mariñeiras da Veiga.
11: Pratique esa alma da verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con este ofertón, como a segunda unidade ao 70% nos Activia indicados. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
9: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
12: A parte para cortar...
13: Hasta para abrir botellas.
12: Sí, tengo. Sí.

0: Bueno, sí, tienen para abrir botellas.
1: ¿Claro?
0: Sí, sí. Tienen ferramenta doméstica.
2: Con eso ya, te, no, ya nos conformamos, sí, ¿no? Sí.
1: Porque que después de montar un mueble hay que abrir una botella, ¿no?
0: Claro.
3: Radio Galega, onde estás ti?
4: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
3: Diario Cultural.
5: Sempre apetece coller un bo libro, sempre apetece que haxa alguén que nos anime a coller un bo libro. Malores, como estás?
6: Moi ben, un pouco resfriada,
5: ay,
6: pero
5: sí,
6: con dous libros.
5: Mima, anda moita xente, anda un virus por aí, que ter cuidado, que
6: bueno,
5: dous días que temos de sol,
6: e
5: xa saímos aí peito lobo.
6: Aí estamos.
5: Claro. Pois con Malores Villanueva, sempre temos ocasión de recoller libros, neste caso de poesía, non? Que sempre nos animas a buscar poesía, poesía nunha colección de arte.
6: Pois sí, porque non, verdade? A poesía tamén e os libros en xeral pois dialogan moi ben co mundo artístico e este caso é o novo poemario de Olaia Cociña, Primeiro Espello, que está na colección Fava. E que, bueno, que daba en vida a autora que levaba 10 anos xa sen publicar, non?
5: Claro, sí, sí. Aprese o poemario cun prólogo do tamén poeta Ildefonso Rodríguez e o primeiro que escribe é unha pregunta.
6: Estes escritos son poemas.
5: E ten resposta.
6: A verdade é que este libro é moi fermoso porque é un obxecto, dicías, da colección de arte, notase, non? Porque é un obxecto que ten un formato especial, ten unha tea azul, está iso, non é papel, é tea, non? A cuberta, efectivamente ven cunhas palabras cun prólogo Ildefonso Rodríguez que chega á conclusión que sí, que é poesía, que son poemas, porque os poemas suspenden límites, trasladan sentidos, van caro ao inestable, e van moito máis alá, non? E podese ler este libro como un exercicio mesmo da memoria, dos soños da poeta Olaia Cociña. Son poemas íntimos que nos levan ao subconsciente, aos seus lugares, aos seus medos, ás súas penumbras, e a verdade é que é un libro moi interesante.
5: Hai un fío onírico que nos conduce polos diferentes poemas, sitúanos no centro dos soños, non? Esa liña que une a realidad do... da dimensión onírica.
6: Sí, lía nalgúnha entrevista que lle fixeron estes días que durante moito tempo ela apuntou os soños e que ademais iso é un exercicio que lle axudaba a recordalos, non? Porque ás veces erguémonos e non sabemos moi ben que soñamos, pero ela dicía que cando máis reparas niso, pois máis te lembras, non? E aquí o que fai é compartilos con nós. Tamén os compartiu previamente con outras persoas, coa súa avoa, non? Que dicía que de pequenas compartía o que soñara pola noite. Ela ten intención de que resoen dunha maneira poética, que non sexa simplemente vou contar o soño, non? Claro, apreixar ese soño e que tivesen unha razón para nós que como lector os lemos. Busca, eu creo que en cada páxina tamén ese equilibrio que ti bendicías entre o consciente e o inconsciente.
5: Incluso desde o punto de vista formal, non? Por ese xeito de escribir os versos corridos, en principio ao final, tamén ten moito do onírico.
6: Sí, porque os soños, bueno, pois non sabemos moi ben como transcorren, non? Non teñen unha cronoloxía clara, e o libro efectivamente pois está composto por eses textos enfiados un con outros, non moi separados, están, como ben dicías, corridos, como un esvarar, como un deixarse levar, que tamén en moitos casos nos aproxima a oralidade, a lingua moitas veces vulgar, a xerga ou incluso a dialectoloxía, a súa dialectoloxía, non? Porque nos soños, pois non soñamos en estándar, soñamos no que cadre, non?
5: Non só hai soños neste libro, tamén hai sono, tamén pesadelos, que son fundamentais cando pechamos os ollos. Non sabemos o que virá despois. É unha actividade

0: hace que como estamos afeitos a ela, porque todas las noites, a ver, puede ser algún día que salgamos de shoulder, igual no, pero en general todas las noites pasamos por esa etapa, pero casi mágica, ¿no? Como desaparecer durante un instante, su cerebro sigue funcionando y siguen apareciendo cosas y sigue funcionando a vida.
1: Sí, totalmente. Es muy curioso, ¿no? Y además hay algún momento en que la di que os sueños compartímoslos. Muchas veces soñamos similar, ¿no?
0: Sí,
1: quizás
0: sí, sí.
1: Porque compartimos experiencias, compartimos emoción, situación, entón ao final, pois iso trasladase os soños e tamén, por suposto, os pesadelos que tamén están neste libro, non? Os medos, os animais, non? Arañas, ogros, lobos, as vísceras, que cando os temos pasase mal, pero tamén é algo que nos percorre o corpo como a poesía, ¿no? E tamén está esa vixilia, ese soños, ese sono, ¿no? Ese momento que contamos ovellas, din algún verso, para ser quen de dormir. Eses soños que compartes efectivamente con outros, esas vivencias. Cantas veces soñarías ti que subía o Depor, por exemplo? Seguro que o soñou moita xente,
0: sí,
1: a que sí? Claro, pois nos soños tamén hai moitas licencias que tamén existen na poesía. Por exemplo, os mortos non están mortos, poden estar sentados nunha mesa. E iso tamén é poesía, escribir sen límites, dende a apertura, non? Entón, é un acubillo moi interesante o dos soños para a poesía.
0: O novo poemario de Olalla Cociña, Primeiro Espello, no colección Faba, e postos a falar de soños e a falar de outras propostas, tamén un soño ser pai, que é como titula o poemario de Miguel Louzao Outeiro, publicado en Xerais.
1: Sí, é verdade, non? Que para moita xente, pois iso é un soño, unha angueira, e é certo que na poesía galega pois hai experiencias poéticas dende a maternidade, Darío a Diario de Xela Arias ou Oso Mamasí de María Lado, non? Que foron pioneiras en mostrar o tema da maternidade, pero non é tan común facelo dende o punto de vista masculino, non? Mergullarse nese mundo transformador que supón tamén ser pai e mostrar unha masculinidade que non foxe da ternura, que tamén sente medo, dúbidas, e un diario desa experiencia radical que é sermos pais.
0: Sí, sí, e aí tamén pode aparecer o medo, como dicíamos antes tamén nos soños, ser pai ou nai multiplica esta sensación, e neste caso ademais reivindica unha cousa moi bonita, tenrura masculina, rachando un pouco os estereotipos.
1: Pois sí, ademais no poemario confrontase moito esa paternidade que el tivo como neno, que era unha paternidade máis ausente, criado máis nun mundo feminino, non? Iso recaía máis nas nais, nas tías, nas avoas, e el reivindica esta nova paternidade que renuncia a ese patriarcado, a eses estereotipos tradicionais, e que propón un modelo alternativo, pois baseado no compromiso con ser pai, nun compromiso social, pero nun compromiso, como dicías, tamén emocional, porque ser pai tamén é abrirse, é poder dar bicos, abrazar, e non renunciar, como ben dicías ti, a esa ternura, ou non renunciar a que un neno te pinte as uñas, ou non renunciar aos xogos infantís. Entón, todo iso tamén é ser pai, está neste libro de Miguel Louzao Outeiro.
0: Publicado en Xerais, Pai, e outro libro, Olalla Cociña, o novo poemario, Primeiro Espello, na colección Faba. Moitas grazas, Malores.
1: Un bico.
0: Feliz día.
1: Feliz día.
0: Malores Villanueva, que sempre nos trae unha proposta literaria ou varias propostas, e que poden recuperar en agalegaaudio.gal. Marchamos, pero porque hay que marchar, que nos votaríamos aquí, Difacal. No, que hay que marchar, que hay que deixar outra xente, que suba un pouco o nivel desta casa. Así que chegan as noticias. Mañá volvemos, será xoves, sexan felices. Boa tarde, adeus.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saúdos, boas tardes. Atención a esta hora no Ministerio de Sanidade, onde Mónica García conseguiu o fito de unir a todas as comunidades, tanto do PSOE como do PP, na censura pola súa xestión da crise dos médicos. A ministra trata de lavar as mans, atribuindo agora aos gobernos autonómicos a solución das reclamacións dos médicos que rexeitan o seu estatuto marco, di que o Ministerio xa fixo o seu traballo e as comunidades reclamanlle que recapacite e retome a negociación cos facultativos. A soidade absoluta da ministra escenificouse este mediodía co conselleiro vasco, goberno de coalición PNV Partido Socialista, lendo en nome de todas unha declaración conxunta na que lle afean a actitude a ministra nun consello interterritorial de saúde esta mañá, no que o goberno levou o seu polémico anteproxecto de estatutos sen atender os avisos das comunidades, votaron todas en contra, e ignorando as advertencias dos médicos que xa teñen unha nova semana de folga nacional convocada a partir do vindeiro luns. Mercedes Tallón, voceira de Omega, o sindicato mayoritario aquí en Galicia, acusa a ministra de mentir cando di que as reivindicacións que fan dependen das distintas comunidades.
2: Eso es competencia claramente nacional. Entonces, esto es las pelotas de un tejado a otro y bueno, y los médicos y los pacientes en el medio totalmente secuestrados.
0: A partir do luns, como digo, nova semana de folga da política. Entre tanto, primeira comparecencia de Pedro Sánchez en sesión de control tras o rexistro da UCO en Ferraz, as revelacións da investigación judicial sobre a presunta cloaca socialista para dinamitar investigacións incómodas ou a imputación da SEPI polo rescate de Europa esta mesma semana. A espera do pleno de rendemento de contas que está convocado pro día 24, o presidente deixa claro xa que non ve motivo para asumir responsabilidade alguna e que está decidido a resistir ata o final. Un fragmento do seu cara a cara con Alberto Núñez Feijo.
3: Señor B.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá que dimitir por incompetente.
4: En la Constitución española se fijan 4 años de mandato para estas Cortes Generales. Y nosotros vamos a cumplirlo. En 2027 volverán a hablar los españoles y españolas.
0: E hoxe a pregunta que se multiplicaba nos corredores do Congreso era do que pode pasarse finalmente o xuiz Pedraz ou algúns dos outros magistrados que manteñen causas abertas que teñen que ver coa xestión de Ferraz, a causa secreta de Moreno sobre a caixa do partido, por exemplo, acaban imputando o Partido Socialista formalmente no sumario sobre as cloacas. Precisamente abrese esa porta. A inmensa maioría de ministros e portavoces, os que lle preguntaron esta mañá os xornalistas, evitaron responder. O único que si falou foi Pachi López, o portavoz parlamentario, para defender que non están preocupados en absoluto.
5: No me preocupa porque creo que no hay nada para que se impute al Partido Socialista.
0: Os socios xa dixeron que a única liña vermella que suporía a ruptura definitiva sería a do financiamento ilegal e con sentenza ademais, apuntaron. Gabriel Rufián recoñecía esta mañá que os argumentos que dá o goberno para non adiantar eleccións non son válidos, pero el tampouco aboga por ese adianto. Defende que aínda se pode aproveitar o tempo que queda. Iso si, recoñece que o que está trascendendo nos sumarios é suficientemente revelador e non acata consigna oficial de que Leire Díez era unha militante máis do PSOE, despois de que Interior recoñecera esta pasada noite que lle chegou a poñer protección policial a consecuencia do seu choque público con Aldama.
6: Pues que seguramente no era una militante más.
0: O presidente da Xunta, entre tanto, Alfonso Rueda, pedíalle esta noite nunha entrevista na Televisión de Galicia a Pedro Sánchez que asuma co seu ciclo rematou, que convoque eleccións e adique o seu tempo a explicar ben todas as cousas que ten que explicar.
7: Non hai ninguén o mando e, polo tanto, as eleccións son non urxentes. Urxentes tamén, imprescindibles.
0: Sánchez estará esta tarde en Barcelona co Papa. A intención da Moncloa é monopolizar a recta final da viaxe apostólica do Pontífice a España, con visita a partir de mañá a Canarias e foco na crise migratoria. Esta tarde poderemos ver por vez primeira o presidente nunha cerimonia religiosa, despois das súas controvertidas ausencias nos funerais de Estado polas vítimas da Dina, das vítimas de Adamuz ou da pandemia. Sánchez rompe ese veto para estar esta tarde na misa de bendición da Torre do Xesús na Sagrada Familia, canda Salvadorilla, católico practicante confeso. O Papa esta mañá xa protagonizou un dos actos máis simbólicos da súa axenda en Cataluña, unha visita ao maior centro penitenciario da comunidade.

0: de Brians. Alí compartiu acto con reclusos e con reclusas, escoitou as súas historias e defendeu a dignidade de todas as persoas, independentemente da súa circunstancia.
1: Gracias por visitarnos hoy. Nos da muchísima alegría que esté aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas.
2: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El pasado no condena el futuro.
0: Despois estaremos tamén en Barcelona para seguir esa visita papal. Agora en portado que facemos é repasar o tempo e o tráfico.
3: Día de sol nas Rías Baixas con temperaturas en ascenso. Agora mesmo 23 graus en Vigo, 24 en Pontevedra. Atención, se circulan pola 55 porque en Rebordáns, no municipio de Tui, produciuse unha colisión entre dous vehículos que circulaban en sentido Vigo.
4: Na Coruña e Ferrol temos o ceo prácticamente despexado, pero un vento molesto que non deixa subir as temperaturas. Temos 19 graus na Coruña e 20 en Ferrol. O tráfico é fluido, pero presenta bastante densidade na saída da Coruña pola Avenida do Porto.
5: 22 graus neste momento curense, chegaremos aos 27 ao longo desta xornada, ceos totalmente azuis e en canto tráfico sin grandes problemas.
6: En Lugo soben tamén as temperaturas, situanse a restora nos 20 graus no centro da cidade con sensación térmica de 25, loce o sol e temos tráfico fluido.
7: En Santiago tamén loce o sol e 20 graus de temperatura, o tráfico está normalizado a esta hora despois de rematada a manifestación dos traballadores do metal, que tampouco causou grandes atrancos. No tráfico, hai que dicir, na circulación, hai que dicir tamén que non houbo accidentes destacados ao longo da mañá.
0: María Souto, Meteo Galicia, que nos dio o pronóstico. Que tal? Boas tardes.
8: Que tal? Boas tardes. Pois temos por diante unha tarde de sol e de vento. Vento de componente norte que irá collendo máis forza co avance da tarde, mesmo deixando algún refacho forte, sobre todo en puntos do litoral da provincia de Pontevedra. A pesar diso, as temperaturas quedan en valores agradables, sobre todo na metade sur de Galicia, con esas máximas que xa superarán incluso os 25 graus, sobre todo no Baixo Miño, Miño de Ourense, sur da provincia de Lugo, comarca de Verín, Viana. Aí serán os termómetros máis cálidos, superando lixeiramente os 25 graus. No resto de Galicia, máximas entre 20 e 25 graus. Mañán continuaremos con sol, con anticiclón, con vento do norte e, iso sí, algo máis de aire cálido notaremoslo, sobre todo nas máximas. Xa mañán teremos un poquinho máis de calor.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
9: Que tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. O ex do Deportivo, Luis Miguel Ramis, firma por dúas temporadas como novo adestrador do Club Atlético Osasuna na primeira división. Viña de varias temporadas na segunda, última un gran ano co Burgos. Playoff de ascenso a primeira, o Almería, superou por 3-2 o Castellón e xa é o primeiro finalista. Hoxe as 9, a outra semifinal, volta Málaga as Palmas con vantaxe do equipo malagueño logo de gañar 0-1 na ida. A selección española femenina gaña 1-6 en Islandia e xa está clasificada pro mundial. En a primeira federación, Rubén Domínguez renova por unha temporada como adestrador do Pontevedra Club de Fútbol.
0: Pedro Sánchez evitou esta mañá responder sobre as novas revelacións das presuntas tramas de corrupción que os salpican e as últimas imputacións xudiciais na súa primeira sesión de control, tras os rexistros en Ferraz e tras a publicación do sumario sobre o caso das cloacas do PSOE. Alberto Núñez Feijóo pediulle contas e o presidente revolveu sacudindo os vellos casos de corrupción do PP, mesmo o bulo do suposto misterio do M. Rajoy, para deixar claro que pase o que pase, a súa intención segue sendo resistir ata que remate a legislatura e buscar de novo apoio plebiscitario das urnas, pero cando xa non quede máis remedio que facer esa convocatoria a Congreso. Cruz Martínez, que tal? Contanos.
10: O presidente Sánchez volveu deixar claro que nada de comicios anticipados, non convocará eleccións, deica que toque. Acusou o líder do PP de facer unha oposición marrullera e de estar obsesionado con él e co seu goberno por insistir en acusalos de corrupción. Hoxe, Núñez Feijóo, a máis de enumerar os casos recentes, espetaralle que pasará a historia como inductor, financiador e beneficiario da trama de corrupción creada para tapar todas as demais. A gestapillo, dixo o presidente do principal partido da oposición.
11: 12 sumarios, 17 delitos y casi un centenar de imputados. Y para taparlo todo, ha llegado a practicar delincuencia de Estado. Como ha participado con tantísimo fervor en la visita del Papa, ya sabrá que se puede pecar, delinquir, por obra u omisión. Señor P.S. Si lo sabía todo, tendrá que dimitir por corrupción. Y si no lo sabía, tendrá

0: Gabriel Rufián apuntaba esta mañá nos corredores da Cámara que ven demostrar que Leire Díez non era unha militante socialista máis, tal e como defende o goberno. Rufián tamén se recoñeceu preocupado por todo o que se está coñecendo, cuestiona tamén as excusas de non convocar eleccións polo risco de perdelas, pero preguntado se iso quere dicir que aboga xa tamén por ese escenario como o PNV, matízase e di que mellor chegar a 2027 e aproveitar o tempo que queda.
1: Nosotros le dijimos al presidente hace mucho que si nos hace escoger entre corruptos, cutres o premium, lo que le diremos es que se reparta las cartas otra vez. También tiene un punto antidemocrático decir aquello de no convoquemos porque perdemos. Bueno, ya. ¿Pero y qué? Igual es que has hecho algo mal, ¿no?
2: ¿Entonces usted cree que habría que convocar elecciones?
1: No, yo lo que digo es que hay que aprovechar el tiempo que nos queda. Y creo que la situación es dramática.
0: Si está convencido de que hai que convocar esa selección xa para solventar o impasno que se atopa a actualidade nacional, o presidente galego, presidente da Xunta, que pediu de novo esta noite na Televisión de Galicia, nunha entrevista concedida a esta casa ao goberno, que asuma o fin de ciclo. Tanto o goberno como o PSOE teñen moito que explicar e unha xenda judicial no horizonte que non é compatible co traballo dun goberno responsable, Alfonso Rueda.
3: Non hai ninguén o mando e, polo tanto, as eleccións son non urxentes, urxentes tamén, imprescindibles.
0: Entrevista a pasada noite nesta casa, na que o presidente galego puxo en valor como contraste a estabilidade da administración autonómica no Ecuador do mandato. Rueda enfoca a acción de goberno de agora en asegurar os servizos públicos, construir vivenda e impulsar o sector industrial. Precisamente, neste sentido, aposta porque Galicia se vai situar na vanguarda europea do sector da automoción grazas a proxectos como da multinacional chinesa SAIC en Ferrolterra. Rocío Pernas, que tal? Saúdos.
4: Que tal, saúdos, boas tardes. Esgotar a legislatura, non ve razón para outra cousa, confesa o presidente da Xunta na entrevista da Televisión de Galicia. Asegura que el, na vida e na política, lle dá moita importancia a cumprir a palabra dada e iso quere seguir facendo.
3: Legislaturas duran o que duran. É a estabilidade que temos en Galicia, a falla de extremismos, eses partidos que no resto de España parece que está en auxe e aquí en Galicia nin existen, se debe unha estabilidade e a estabilidade é cumprir o programa e para o programa fai falta tempo.
4: En o Ecuador do mandato, asegura Alfonso Rueda, 80% do programa electoral cumprido, un dos focos a vivenda, compromiso duplicar o parque público e as 4.000 vivendas públicas están xa en marcha e vanse comezar a entregar este ano.
3: Hay moita xente que ten que saber que cando acabe esta legislatura vai ter miles de vivendas a súa disposición, construídas pola Xunta de Galicia, en venda ou en aluguer a precios asequibles, porque os precios de mercado agora mesmo para moitísima xente, son perfectamente consciente, son inalcanzables.
4: Entre os retos da acción de goberno sitúa o presidente galego nesa entrevista seguir mellorando os servizos públicos e o impulso ao sector industrial. Aí pronostica Alfonso Rueda que Galicia se vai situar á vanguarda de Europa co proxecto da multinacional chinesa SAIC para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica de automóviles de Europa e fabricar aquí a metade dos componentes.
3: Galicia vai se situar como un referente en Europa na industria do automóvil, ademais do futuro. Teñen que construir en Europa, van construir en Galicia e, polo tanto, esa porcentaxe é unha porcentaxe realista. Precisamente veñen aquí porque aquí en Galicia todos os elementos de automoción, esa industria auxiliar que existe, fai as cousas moi ben.
4: Confío tamén en que sexa momento de relanzar o sector eólico en Galicia.
3: Estamos no bo camiño se nos deixan traballar. Ese negacionismo industrial que teñen algúns partidos de oposición aquí en Galicia. Montar unha plataforma cada vez que se quere poñer unha industria, iso non leva a ninguna parte, iso que leva a perder oportunidades que aproveitan outras comunidades autónomas. E creo que Galicia eso nin pode nin debe permitir.
4: Na cabeza na acción de goberno tamén a preparación do Xacobeo 2027. O broche de ouro, confesa, sería unha visita do Papa. Traballan con discreción no asunto.
3: Sería unha segunda volta a España, pero quero pensar que o ano que ven, aparte de volver a España por segunda vez, vai volver a Santiago, que ahora mesmo é o gran centro de peregrinación no mundo.
0: O Papa León XIV que prosegue coa súa visita a Cataluña con a xenda marcada polos actos religiosos e outros cos que está buscando tamén achegarse aos colectivos excluídos e máis vulnerables. O máis sintomático esta mañá, a visita á prisión de Briançon ou o encontro que vai manter esta tarde con entidades sociais no barrio do Raval en Barcelona. O pontífice visitou esta mañá tamén a abadía de Montserrat, símbolo da identidade catalá. O acto principal, con todo, será esta tarde na Sagrada Familia coa bendición da Torre do Xesucristo e a misa na que asistirán os reis, o presidente da Generalitat, e por primeira vez nun acto relixioso destas características.

0: O propio presidente Pedro Sánchez tamén. Nas inmediacións da Sagrada Familia está precisamente xa a nosa compañera Cristina García, alí dende primeira hora. Hai xente xa merodeando pola zona, curioseando tamén todos os preparativos. Cristina, que tal? Boas tardes, contanos.
1: Moi boas tardes, pois sí, hai moito barullo porque o papamóvil vai pasar por aquí, entón a xente está collendo xa sitio dende primeira hora con cadeiras para ter unha visión privilexiada do Papa cando chega a Sagrada Familia. Pero imos por partes, imos contar primeiro un pequeno resume do que sucedeu esta mañá. Sabemos que o Papa a estas horas estaría xantando coa comunidade benedictina de Montserrat. Antes diso, rezou ante a Moreneta e logo saiu ao balcón para bendecir os fiéis e lanzar un agradecemento.
2: Gracias a Cataluña por haber recibido a tantas personas de otros países, porque enseña cómo integrar a todos en una única familia.
1: Isto foi en Montserrat, pero antes a xornada comezaba coa visita ao centro penitenciario de Brianza, primeira dun papa nun cárcere. O acto desenvolveuse no mesmo salón de actos onde celebran a misa cada domingo. E os 80 reclusos que participaron foron elixidos pola súa fe, xa que son os que habitualmente asisten á Eucaristía. Tomaron a palabra dúas reclusas, Josefina e Montserrat.
3: Gracias por visitarnos hoy. Nos dá muchísima alegría que estea aquí, en Brians, porque muchas veces nos sentimos olvidadas.
1: Para León XIV esta visita era moi importante, xa que estaba interesado en levar unha mensaxe de esperanza aos reclusos.
4: Recordad que los errores de la vida no determinan la identidad de una persona. El pasado no condena el futuro, sino que nos ofrece la posibilidad de cambiar nuestras decisiones y elecciones.
1: Durante o breve acto, apenas 20 minutos durou, León XIV tivo oportunidade de falar cos internos e tamén coñecer o traballo pastoral no centro penitenciario da man do capelán. E agora, tras o xantar cos monxes de Montserrat, a xenda do Papa ten dous actos pola tarde. Un encontro con traballadores da caridade na parroquia de Santo Agostinho, no Raval, e despois ese agardado percorrido en Papa Móvil para chegar á Sagrada Familia a partir das 7 da tarde para celebrar esa misa por Antoni Gaudí no día hoxe 10 de xuño, centenario da súa morte, e bendecir e inaugurar a Torre de Xesucristo. Hai 8.000 persoas autorizadas a asistir a este acto desde o interior e exterior do templo, e, polo tanto, as prazas son limitadas. Este evento considerase o máis relevante da visita do Papa a Barcelona, en o que vai estar acompañado, como ti dicías, de moitas autoridades. Quedan aínda 5 horas para que isto se produza, pero, como che comentaba ao principio, as rúas por onde vai pasar o Papa Móvil están ateigadas de xente. Moitísimos nenos e bebés tamén, porque, por certo, unha curiosidade, nestas habituais percorridos por Papa Móvil, vemos como o persoal de seguridade do Papa lle acerca bebés para bicalos. Acaba de pasarnos a organización un dato, en no tempo que leva en Barcelona o Papa xa bicou máis de 100 bebés. Seguro que esta cifra vai aumentar considerablemente esta tarde.
5: Xosé Baliñas, a Crónica.
0: Rematamos en acordo. A xuntanza no Consello Interterritorial de Saúde, na sede do Ministerio en Madrid, as comunidades autónomas, todas en conxunto, adoptaron unha postura común para emprazar o Ministerio a impulsar un acordo estatal que resolva o conflito xerado coa reforma do Estatuto Marco Médico. A través dunha carta consensuada que expuxeron esta mañá no pleno coa ministra, lembraronlle que está soa, sen apoio dos profesionais nin dos sindicatos, demandan, polo tanto, que se reabra ese diálogo, Mónica Rosas.
6: A ministra de Sanidade defende o esforzo do seu departamento para actualizar unha lei que despois de 23 anos está obsoleta e provoca precariedade, pero insiste en que o goberno xa cumpriu.
7: Es bastante contradictorio que justo cuando vamos a hablar de esos acuerdos que pertenecen en exclusividad a las competencias de las comunidades autónomas pues se nieguen y digan ahora que esas no son sus competencias. Nos decían que no era competencia del Estatuto Marco y ahora nos dicen que no es competencia suya. Yo creo que no pueden hacer de perro del hortelano.
6: A resposta dos gobernos autonómicos non se fixo esperar, a través dun escrito consensuado que salienta que é o Ministerio de Sanidade a quen o ordenamento xurídico lle atribúe as competencias, quen debe impulsar o acordo. Así o expresaba en nome de todos o conselleiro de Saúde do Goberno Vasco, Alberto Martínez.
8: No ha sabido llegar a un acuerdo en la reforma del Estatuto Marco, lo cual es exclusivamente responsabilidad y competencia suya. La ministra se ha quedado sola. A

0: Esta foi asinada por todos os conselleiros autonómicos do ramo Agaso de Cataluña, que opta por colaborar en todo o que achegue consensos. O conselleiro galego Antonio Gómez Caamaño lamenta os prexuízos pros pacientes e pide diálogo construtivo.
1: A predisposición e a intención de todas as comunidades autónomas de traballar pola resolución do conflicto, sempre cando pues, se establezca un diálogo real, con espírito constructivo.
0: Mentres, os sindicatos médicos manteñen o calendario de movilizacións contra o anteproxecto do Estatuto e en demanda dun marco propio.
2: Mais cousas hai a poxa pública. Un motoveleiro procedente do narcotráfico con prezo de saída de 180.000 euros. O tambo que fora localizado con a tonelada de cocaína a bordo hai 3 anos. Actualmente está custodiado a flote nas instalacións da Escola Naval Militar en Marín. O que se saque desta poxa irá destinado ao Plan Nacional sobre Drogas Mar Novas.
3: Trátase dunha embarcación de 29 metros de eslora e 8 de manga, 2 mastros con casco de aceiro, superestrutura de aluminio en boas condicións, si é que están interesados, esa é a poxa por 180.000 euros. A Delegación do Goberno para o Plan Nacional de Drogas informa da poxa a través dun portal especializado como unha oportunidade para investidores privados ou esteleiros especializados en reformas. O tambo foi incautado polo Ministerio do Interior no ano 2022 cunha tonelada de cocaína nas súas adegas. Agora, o que se consiga, coa súa poxa, irá destinado a plans antidroga, asignado ao Fondo de Bens Decomisados para programas de prevención de adiccións e asistencia social. A medida é aplaudida pola Fundación contra o Narcotráfico, que solo pide que estas poxas sexan máis rápidas. Fernando Alonso.
4: Unha das medidas disuasorias máis potentes que podemos ter, máis exemplarizantes, non? Que dende o primeiro momento perdan a propiedade e que poida revertir despois, lóxicamente, en beneficio da sociedade. O que é desexable, ou que sería desexable, é que estes tempos fosen moitísimo máis reducidos. E conseguir que, mentras non se vendan os patrimonios, que se cedan temporalmente para beneficio da sociedade.
3: Ata 16 de xullo está aberta a poxa pública electrónica e os interesados poden velo en directo o día 2 de xullo nunha visita programada entre 10 e 12 da mañá na Escola Naval Militar onde está custodiada.
2: España vive o seu primeiro gran incendio da temporada. Tratase do que se declarou xa o luns en Huelva, en Villanueva de los Castillejos. Leva xa arrasadas preto de 4.000 hectáreas. As lapas están preto de núcleos habitados, polo que fixo falta activar a situación dúas de emerxencias. Además de 120 veciños desaloxados e máis de 400 militares da UME que xa están apoiando esas tarefas de extinción, Nuria Polo.
5: A Junta de Andalucía solicitou de madrugada a incorporación dos militares debido ao empeoramento do lume que afecta a 3 municipios que están a só 20 minutos da capital de Huelva. Son Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre e Gibraleón, de onde son a maioría dos 120 veciños que permanecen evacuados. Agora o principal problema é o vento. Zoa forte, nas próximas horas podería cambiar de dirección, o que favorecería o avance das lapas e máis, incluso podería facer que o incendio dese a volta e botar por terra todo o traballo feito para intentar sufocalo. Así o dicía o conselleiro de Emerxencias da Junta, Antonio Sanz.
6: Convertir lo que es la cola hoy en cabeza, dar la vuelta a lo que es la dirección del incendio y nos podía generar serios problemas. Por eso, un día duro, un día complejo.
2: Aquí en Galicia, coa vista posta xa no inminente verán, co inicio da temporada de incendios forestais, a conselleira do Medio Rural mantivo esta mañá unha reunión coas forzas e corpos de seguridade do Estado que colaboran neses traballos. Tamén a Xuntaza centrouse na necesidade de incrementar a vixilancia no monte e tamén reforzar a investigación para dar cos incendiarios. Algúnas das zonas máis castigadas polo lume no pasado están apostando agora pola prevención con solucións novidosas. Tamén en Cualedro, en Ourense, na parroquia de Lucenza, crearon pasteiros no monte destinados a unha cabana de vacas cachenas que actúan como cortalume natural. Alberto Rivero, contanos.
7: E parece que a iniciativa leva dando resultado porque xurdiu despois do último gran lume que afectou a esta parroquia no ano 2017 e non se volveu a producir un incendio na mesma. A Comunidade de Montes, conxuntamente co Concello e a Consellería de Medio Rural, creou unha cabana de cachenas, unha raza que especialmente vive en alta montaña e roza de maneira natural o monte. Antonio Teixeira é o secretario da Comunidade de Montes de Lucenza.
8: Empezamos por causa dun incendio que hubo grande aí en Cualedro e a raíz de aí, pois, puxámonos de acordo en montar algo para desbrozar como un cabalos e vacas. Empezamos con 5 cabalos e 13 vacas. Empezamos así, despois foi crecendo a cousa hasta hoxe que temos 100 e pico vacas e 10 cabalos, de raza pura gallega.
7: A aportación por parte da Consellería do Medio Rural rozou os 300.000 euros.

0: recentemente visitou a explotación o director xeral Gandeiría, Agricultura e Industria Agroalimentaria José Balseiro, quen destacou o valor das axudas convocadas pola Consellería para impulsar e conservar as razas autóctonas da nosa comunidade e neste caso tamén preservar o monte de incendios.
1: O escritor británico Julian Barnes é o Premio Princesa de Asturias das Letras deste ano. Novelista e ensaísta, autor dunha trintena de obras nas que está moi presente a memoria e a perspectiva da morte tratada cun estilo irónico co que mistura realidade e ficción. Eva Sandino.
2: Entre os méritos do premiado, o xurado destacou unha visión lúcida e compasiva do xénero humano, cun estilo propio no que a memoria é unha constante que funciona como configuradora da identidade.
3: El jurado ha destacado su condición de extraordinario narrador y ensayista, dotado de humor, ironía y de un optimismo melancólico y un pesimismo alegre, según sus propias palabras. Barnes ofrece una visión lúcida, cálida y compasiva del género humano y emplea la memoria como configuradora de identidad sin renunciar a la imaginación, con el amor como principio esencial.
2: Barnes converteuse nun escritor consolidado en 1984 coa súa terceira novela, O Loro de Flaubert, coa que chegou a ser finalista do Premio Booker, unha aspiración que repetiría cos títulos Inglaterra, Inglaterra e Arthur e George, ata conseguir o galardón en 2011 pola novela O Sentido dun Final, que podemos ler en galego traducida pola editorial Rinoceronte. É autor tamén dunha ampla obra de nonficción, na que aborda temas tan variados como a arte, a gastronomía ou o coleccionismo de libros. Tamén a súa reflexión sobre a morte e o sentido da vida, tratado sempre cunha prosa irónica cargada dese optimismo melancólico ou ese pesimismo alegre do que fala o propio autor. Este mesmo ano publicou Despedidas, unha obra autobiográfica que anunciou como a súa derradeira publicación. Barnes recollerá o Princesa de Asturias o próximo mes de outubro en Ubieu. O premio está dotado con 50.000 euros e a reproducción dunha escultura deseñada por Joan Miró.
1: Dos minutos que pasan das 2:30, tempo agora na crónica pro deporte. Paco Santos, saudos de novo, que tal?
4: ¿Qué tal, José Bariñas? Muy buenas tardes a todas y a todos. O ex do Deportivo Luis Miguel Ramis firma por 2 temporadas como novo adestrador do Osasuna na primeira división, logo de moitos anos traballando na segunda última temporada de Ramis, un gran ano co Burgos. Playoff de ascenso a primeira división, o Almería superou por 3-2 o Castellón e o primeiro finalista, o Xasnove, Málaga ás Palmas, con vantaxe do equipo malagueño que gañou 0-1 na ida. A selección española la femenina gañou a pasada noite 1-6 en Islandia e xa está clasificada pro Mundial. Na primeira Real Federación Española de Fútbol, Rubén Domínguez renova unha temporada como adestrador do Pontevedra e hoxe arrincamos os deportes cun xogador dos importantes do Celta Fortuna.
5: Os deportes na crónica.
4: Comezamos pola actualidade do Real Club Celta que xa onte o apuntaba a presidenta Marián Mouriño, estas 2 vindeiras semanas pasan polo apoio total ao filial, o Celta Fortuna, que está na final polo ascenso á Segunda División A, algo histórico pro club galego, pro club vigués. Víctor López, moi boas tardes.
6: Hola, que tal? Boas tardes, Paco.
4: Un Celta Fortuna, xa demos os horarios, serán iguais na ida e na volta, que xoga coa Sociedade Deportiva Ponferradina, sábado 6:30. A ida será no Toralín, facía o chamamento a encher Balaídos pro partido de volta a presidenta onte a esta mesma hora.
6: Sí, evidentemente primeiro hai que xogar a ida no Toralín, de feito rematou esta mesma mañá a reserva de entradas aos aficionados do Celta que queren estar en Ponferrada e despois pois, virá ese proceso de reserva de localidade para o partido de volta en Tampo Ferradina, no que xa dicía a presidenta onte, e que son 44.000 celtistas os que teñen posibilidade, porque hai que lembrar que non só os abonados, tamén aqueles que teñen carné celtista, normalmente poden acceder aos partidos do Celta Fortuna. Que pasa? Que visto o que sucedeu na última cita diante de Europa, que foron máis de 7.000 espectadores, pois o club espera que haxa unha moi, moi boa entrada. De feito, como ti dicías, a presidenta animaba aos aficionados para poder tratar de encher Balaídos en esa cita que pode ser histórica diante da Sociedade Deportiva Ponferradina.
4: Pablo Gavián, lateral dereito, ten tan só 20 años.

0: Niños, dos habituais, nos once iniciais de Freddy Álvarez. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues la verdad es que nos ilusionados coa vosa eliminatoria e coa temporada que estades a facer, Pablo. Non sei como estades vos.
1: Nos estamos con moita ilusión, dende logo. É unha oportunidade única no clube de facer historia, e eso notase o día a día nos adestramentos, en todas as situacións do campo. Xa se ve a xente con ganas de chegar á segunda división.
0: Non hai un mancado, non se queixa nadie nos adestramentos, non?
1: No, a estas alturas de tempada, ahora na final, imposible.
0: Bueno, Sociedad Deportiva Ponferradina, logo de pasar esa eliminatoria co Europa de Barcelona e de vos enfrontar a un rival que imagino que coñeceredes, porque do grupo de competición no que estiveron os equipos galegos, onde estivestes vos, xa lle gañastes na primeira volta 2-0 na casa e logo sacaxedes un empate sen goles no Toralín. Ti como ves o equipo do Bierzo?
1: Eu penso o que todos pensamos da Ponferradina. Penso que é un clube que pues, sempre todas as temporadas pretende chegar aos playoffs de ascenso, a segunda división, e xa é o que levamos visto esta temporada. Un clube que aposta polos seus, e nada, pois penso que vai ser un rival moi duro e moi exigente. Xa están acostumados a este tipo de situacións, a estar en playoffs, e nos neso sí que temos como un pequeno debe, de que non somos xogadores que xamos xogado playoffs, pero penso que, pese a ser xóvenes que podemos plantarlles cara de sobra, e penso que o equipo vai sacar a última eliminatoria, non?
0: Vos podes atrevemento, fútbol combinativo, quizáis a Ponferradina máis experiencia e solidez defensiva.
1: Sí, eso é o que máis destaca deles, pero tamén hai que ter en conta que teñen moitos xogadores con capacidades de sobra como para xogar a pelota como a nós, pero sí que temos ideas diferentes do xogo, e cada un levará a súa cabo. Despois verase quen lle dá os resultados ben e quen lle dá, pois a ver que pasa.
0: No aspecto social, a Sociedade Deportiva Ponferradina é o referente futbolístico do Bierzo, teñen moitísima afección, de seguro que enchen o Toralín, e ao longo de toda a temporada o Celta Fortuna sempre conta con eses fieis do filial do Celta, pero temos a sensación de que todo o celtismo, ese celtismo da primeira división da competición europea, se vai volcar con vos. Como foi a sensación do 3-2 fronte Europa con máis de 7.000 celtistas nas bancadas? E que esperades para o partido de volta?
1: Pois espero un pouco do mesmo, e incluso mellorado. Parece que todo o mundo está co soño de poder ascender a segunda división. Temos a toda a afección xunto con nós. Outro día mostrouse todo o mundo cercano cara a nós. O apoio seu foi necesario para chegar ao 3-2 final contra Europa. Eu penso que, evidentemente, ter un equipo en primeira división clasificado a Europa League e enriba ter o seu filial en segunda división é unha oportunidade única para un clube como o Celta. Penso que un dos mellores momentos da historia do Celta o están demostrando. Que eu penso que Balaídos vai encher, non de todo, pero esperemos que haya moita xente, gracias a él seguro que conseguimos o objetivo final, ¿no?
0: Pablo Gavián, 20 anos, vigués, canteirán. Teño unha dúbida. Ti que eres máis, de Javi Rueda ou de Sergio Carreira? Digo porque adoitan xogar na mesma posición que ti no primeiro equipo.
1: Pois mira, eu a verdade síntome máis identificado con Javi Rueda en canto ao xogo, pero en canto a persoa do clube me sento máis como Carreira, entón é unha mezcla de xogador, non sabría que escoller. Penso que cada un ten unhas características diferentes e os dous son uns auténticos pepinos.
0: Víctor López, a quen se parece máis, Pablo?
2: A Javi Rodríguez, a Javi Rodríguez, que sería a terceira vía, non? E ademais por idade quizás estea máis próxima. Hai que esquecer que Pablo é xeración 2006, é dicir, estamos falando da mesma xeración que Angelito Arcos, que Óscar Marcos, que Hugo Burcio, unha xeración espectacular por parte do Celta, que agora mesmo está dando estes froitos. Pablo, dicía Freddy, despois do partido outro día, que hai un traballo psicolóxico que facer con vos neste tipo de enfrontamento,

por lo que xa pasou na eliminatoria da Ponferradina ante o Atlético Madrileño, por lo que xa vimos tamén o mesmo que lle sucedeu ao Vilarreal en Sabadell, o Real Madrid Castela en Sabadell, perdón.

0: a nosa idade, sabemos gestionar os momentos dos partidos, e sabemos gestionar as diferentes situacións que nos propon todos os clubes da nosa liga. Penso que esta final vai ser máis do mesmo. Non vamos caer nas provocacións nin en ninguna cousa que este fora do xogo. Imos xogar o noso fútbol e non caer no do rival.
1: E quen ten máis presión? Vos por ese deseso, por ese soño de xogar no fútbol profesional, de xogar na segunda división, ou eles, que evidentemente teñen pois unha cidade como Ponferrada tras deles, e ademais un orzamento, unha situación feita para precisamente estar neste lugar no que están agora?
0: Pois mira, eu personalmente non sinto que nos teñamos presión ninguna. Simplemente temos esa idea, ese soño, esa ilusión de poder facer historia no clube, pero non penso que estemos presionados. Sen embargo, eu penso que eles poden ter algo máis de presión, xa que han estado en varias situacións de ascensos a outras veces, como o ano pasado, que perderon a final co Andorra, penso que foi. Penso que sí que por parte da súa afección van estar un pouco máis presionados que nós, pero eu penso que o que é presión non a temos nós.
2: Pois Pablo Gavián, moita sorte tanto no partido de ida en Ponferrada. Firmades algún resultado? 0-1.
0: Firmo todo o que sea gañar.
2: Moi ben. Graciñas por acompañarnos en directo aquí na Radio Galega, na Crónica dos Deportes, e moitísima sorte. Estaremos, como imaginas, moi atentos a todo o que fagades nesta eliminatoria, e a ver se podedes dar unha nova ledicia ao celtismo neste ano tan bonito. Graciñas por acompañarnos en directo. Sorte, Pablo, boas tardes.
0: Gracias, boa tarde.
2: Unha aperta. Bueno, Víctor López, ademais destas semanas tan ilusionantes co Celta Fortuna, no primeiro equipo, de momento non temos a día de hoxe oficial nada, e tampouco así algo o que teñamos que estar moi atentos, aínda que hai moitas frontes abertas.
1: Como dixo a presidenta no seu día, hai pouco, esta mesma semana, pois dicía que de primeiras hai que estar pendentes do que faga o filial. Tamén importa moito para a próxima tempada, Paco, porque, por unha parte, ver que pasa con esos xogadores que están aí no filial e cal será o seu futuro. Por outra, porque o marxe salarial, xa explicou tamén Tebas, o presidente da Liga, cambiará para o Celta, non? No caso dun ascenso do filial. Así que sí que ten moita importancia o que poida suceder pois nesta finalísima polo ascenso do Celta Fortuna. Así que é lógico, non? Que todo o club estea pendente primeiro disto, e logo unha vez pase isto, pois a seguir, non, con esa confección do que será o primeiro equipo da próxima campaña, non?
2: Grazas, Víctor López, boas tardes.
1: Veña, boa tarde.
2: E iremos dar unha volta pola actualidade do Real Club Deportivo na Coruña. Javi Torres, moi boas.
3: Boas tardes, Paco.
2: Aquí no Depor, tamén pendentes desas posibles renovacións que imaginamos que caerán antes que as fichaxes.
3: Sí, exactamente. Estamos pendentes do de Chimo Navarro. Salvamos uns días pues, para que cristalice finalmente esa renovación do xogador balear, un futbolista capital no treito final da temporada, e tamén esa ampliación de contrato do futbolista camerunés de Bill Nsongo. Son as cousas que agora ten o Deportivo en riba da mesa, así que agardaremos comunicación oficial nos vindeiros días.
2: Un Depor que xa con máis tranquilidade pode ver como van os pleos de ascenso á primeira división. De momento xa temos un finalista, Unión Deportiva Almería.
3: Exactamente, a Unión Deportiva Almería, que onte derrotaba o Castellón a casa por 3-2. Un partido foi para cunha auténtica montaña rusa, non? Adiantaba o Almería cun golazo de Adrián Embarba, remotaba o Castellón, empataban os itálicos a falta de 10 minutos e xa no engadido Sosic, o mediocentro serbio, marcou coa testa nun córner, non? O preparador catalán do Almería, Rubi, dixo que foi épico como quedaron esa clasificación para a final.
4: Es un día histórico, es verdad. Es verdad también que en los playoffs pasan cosas de estas, y lo que es más importante es cómo hemos peleado hasta el final, cómo no nos hemos venido abajo al haber encajado el gol. Creo que es épico cómo lo hemos conseguido, de esta manera es muy bonita. Y ¿qué te voy a decir? Bajar pulsaciones ya, prepararse para nuestro próximo rival, y sobre todo el hecho de pelear hasta el final. Yo me voy sobre todo porque el equipo ha peleado hasta el final y en ningún momento se ha venido abajo. Y para mí eso es muy importante.
3: Un Rubi que comentaba non ter preferencias para buscar esa última plaza para Primera División.
4: No tengo ninguna preferencia. Son dos grandes equipos. Nosotros ahora a recuperar.

0: España xa chegou cunha ampla ventaxe ao descanso, concretamente 0-4 para o conxunto que dirixe Sonia Bermúdez. Agora xa a pensar no Mundial para as xogadoras da Roxilla, pendentes, eso sí, de poder alcanzar a coroa por segunda vez consecutiva. De novo, co mesmo escenario, Brasil, onde xa conseguiran o primeiro título de campeoas do mundo a selección nacional feminina. Canto a masculina, Paco, hoxe día de sesión de fotografía no, na sede de concentración da selección española, pensando no seu primeiro partido do Mundial, o Mundial que comeza, xa saben, no fútbol masculino mañá, co primeiro partido que enfrontará a México e a Sudáfrica, mañá ás 9 da noite, e a selección española non xoga ata o luns, vindeiro luns día 15, xa saben, España Cabo Verde, 6 da tarde.
1: Perfecto, pois esta última hora da absoluta feminina e da masculina. Falamos da primeira federación galega, nova destacada de onte pola tarde, o Pontevedra Club de Fútbol fixo oficial a renovación de contrato de Rubén Domínguez, do seu adestrador, que seguirá a fronte do equipo granate unha temporada máis. Onte tamén sabíamos que Jorge Cuesta será o encargado de coller as rendas do Ourense Club de Fútbol na segunda federación, un equipo acabado de descender que, en teoría, pois tentará regresar á primeira federación. Jorge Cuesta estivo onte pola tarde na Radio Galega.
2: Moi contento porque, bueno, non é fácil estas alturas de temporada xa ter un pouco todo encaminhado e solucionado, e polo menos, pois, bueno, temporada pasada tamén, por esperar un pouco tamén que deixen entrenar, e, bueno, contento por doble motivo, por ser un equipo tan pronto este equipo. A idea ten que ser aproveitarnos un pouco dese bo nome que ten ahora o club, unha vez que, por desgracia, perdeu a categoría, para poder atraer xogadores con esa ambición de poder estar arriba ou incluso pelexar por recuperarla. Bueno, ahora mismo pues tampoco va a ser o clube con que típico se descende con presupuesto dos máis altos para sí o sí estar pelexando polo primeiro posto, pero bueno, creo que temos que ter a ambición que tuvo o clube estes últimos anos.
1: Un Jorge Cuesta que esta temporada foi un dos adestradores escollidos polo Club Deportivo Arenteiro na Primeira Federación para tentar sacalo da parte baixa. Non o conseguiu. Un Jorge Cuesta que fala así de eses meses que dirixiu o equipo do Carballiño.
2: Moi complicado, estivera quen estivera, o manto do barco poder solucionar, porque, bueno, creo que iba máis todo lo do deportivo, e, bueno, eso primeiro, pena por, sobre todo, que queda pena por os xogadores que pasaron todo o ano ese, pola xente que, al final, a mí, pois, sobre todo a afición, pois, tratoume moi ben dentro do principio, e sobre todo, pues bueno, clubs pequenos, clubs así de humildes, que clubs que al final que representan unha vila pequena que todo o mundo al final ves que vive tanto, pois pues, ese equipo, verdad, que date moita pena que poida chegar a desaparecer. Bueno, esperemos que, non sei se milagro ou alguén que poda botar unha man e poda solucionar.
1: Máis apuntamentos na Primeira Federación, o porteiro ex do Racing, Miquel Parera, marcha xa da Malata, non continuará. Pascu, que tamén militou no Racing, é novo xogador da Sociedade Deportiva Huesca. Está moi preto a que Iago Iglesias, o que fora adestrador esta temporada do Lugo e hai un par delas do Pontevedra, Compostela, firme como novo adestrador do Real Avilés Industrial. Equipo tamén da Primeira Federación. Na Segunda Federación, ademais desa nova destacada de Jorge Cuesta como novo técnico do Ourense Club de Fútbol, o Arousa comunica que non vai continuar o porteiro Cabaco, Manu Cabaco, e na Terceira División Galega, hoxe, xogadores, corpo técnico e empregados do Atlético Arteixo, de finalista polo ascenso a Segunda Federación fronte á Sociedade Deportiva Compostela, denuncian impagos do clube dende hai xa algún tempo. Onte pola tarde sabíamos que o adestrador do Atlético Arteixo, Alejandro Espósito Posi, non continuaba a fronte do equipo a temporada seguinte.
3: Despois de falar coa directiva, pois, bueno, tomei un pouco a decisión de sair. Ao final tamén buscas que a xente quera tamén seguir crecendo, que queran intentar repetir isto todos os anos, bueno, un pouco se, bueno, ao final non acaba de ver, bueno, pois decidimos sair cando non ves algo claro.

0: claro, a estos niveles o mellor non continuar.
1: Deixamos o fútbol na páxina polideportiva. Saiban que oficial no Atlético Guardés non continúa María Sancha, foi capitá 5 temporadas consecutivas no equipo de balonmán do Baixo Miño, unha renovación no Celta Baloncesto, a de Marina Gea. E na Coruña, a estatua de María Pita pasou do branque azul do Deportivo o laranxa do básquet Coruña, e agora xa está de verde pro Liceo, que xa coñece o seu rival na final polo título, Javi Torres.
2: Sí, porque é o Igualada, que deu a badalada, meteuse na final tras gañar onte 1-2 ao Barça en Blanes. O primeiro partido será o venres ás 8:15 da tarde aquí na Coruña, no Pazos Deportes de Razor, e Juan Copa falaba esta mañá do rival.
3: O porteiro está en un momento moi bo, é un equipo moi sólido. Temos cousas, creo que, moi parecidas a nivel de equipo. Somos dos equipos que xogamos con moita intensidade a nivel defensivo. Xa os partidos con eles son partidos que moi duros, intensos, en ese sentido con poucos goles tamén, ¿no? Bueno, vamos a intentar que ter a paciencia suficiente para intentar ser moi contundente nas áreas.
2: O preparador coruñés o pensa no venres.
3: Eu non me caso de dicir que os playoffs son moi mentais, e aquí está preparado para calquera cousa, para que a serie sexa moi longa. Estamos preparados para todo. Por eso te comentaba antes que o único pensamento que temos é en o venres. Según salgamos do venres, pues intentar pensar no segundo partido, porque o playoff vai diso, vai de estar moi ben físicamente e despois estar mentalmente moi forte para ver o que pode pasar. En ese sentido, penso que o equipo está moi preparado.
2: E recoñece que chegan en un bom momento.
3: Bueno, estamos ben, porque xa temos un título que parece que foi o ano pasado, pero non, gañamos fai 2 meses, ganamos a Copa do Rei, gañamos a fase de Liga Regular, estamos na final, pues, solventando unos cuartos de final sendo moi sólidos, co Palacel igual. Pero claro, estamos transmitindo, pero eso hay que hacerlo una final. Frente a un equipo que seguramente tiene una ilusión terrible de poder jugar a su final 22 años después.
1: En Riazor continuamos porque onte pola tarde na esplanada celebración do Básquet Coruña cos seus seareiros, ali estaba Charly Uzal, o arquitecto, o director deportivo do equipo, e con el falaba Javi Torres de varios aspectos, entre eles o da confección dos xogadores pro regreso á Liga ACB.
4: Ahora temos que sentarnos, hai algúns xogadores con contrato, con pues, con as típicas cláusulas, ¿no? Por ambas partes, creo que ahora é momento de disfrutar, hai que sentarse e analizar ben todo, non ter prisa, tampouco pausa, pero hai que analizar ben a situación de cada xogador independentemente, intentar facer un proyecto sólido para que non se acabe.
1: Un Charly Uzal que rememorou nos micrófonos da Radio Galega ese momento no que o equipo marchaba 15 abaixo a falta de 6 minutos e medio pro final.
4: Podía ser que o soño que levamos perseguindo estes últimos 8 meses podía derrumbarse, ¿no? Pero tamén é verdad, e non digo ahora por cumplir, teño unha palabra moi moi presente sempre que o bilí, ¿no? Do que xente que me conoce, levo máis de 20 anos no club e sempre estou escribindo esa palabra por todas as pizarras, tanto cando entrenaba a canteira como cando ahora como director deportivo, e agarrei, estaba lá miña o director de desarrollo de negocio, estaba pues, moi cabizbaixo, e agarrei o brazo e dixelle: "Oxe, máis que nunca, Billy, saberás, encadenamos dúas triplas, vai haber vida." E así foi. Evidentemente, as 9.000 gargantas que estaban no Coliseu gritando, foi un ánimo máis para poder levantar ese partido que creo que vai ser histórico, vamos a acordar todos durante toda a vida.
1: Belief, a verba de Charly Uzal, creer en galego, sumámonos a ese leitmotiv do Básquet Coruña. Nada máis, boas tardes.
5: Son as 3. Que tal, saudos, boas tardes de novo. 118 bandeiras azuis, 10 máis co ano pasado, van ondear nas vindeiras horas nas praias galegas. Galicia e a comunidade que máis medran distintivos se consolídase no podium de España con máis recoñecementos. De feito, todas as candidaturas que se presentaron recibiron este ano insignia. Esta mañá, alcaldes e concelleiros recollíanas nun acto na praia de Esteiro, en Xove. O alcalde que máis levou, de Sanxenxo, que segue

0: Liderando a clasificación nacional con 18 galardóns por vez primeira, unha praia de Ourense, a fluvial da, dos franceses, na Veiga, recibe tamén este recoñecemento e outro fito, o da praia de Bastagueiro en Oleiros, que segundo su liña, o presidente da, asociación que concede este recoñecemento, José Palacios, é unha das máis destacadas na edición deste 2026.
1: De las 7 playas que llevan con bandera azul toda la historia. Tiene un mérito impresionante que desde hace 40 años, 7 municipios, solo 7 municipios en todo el mundo, uno de ellos gallego, tengan bandera azul.
0: O presidente da Xunta celebraba no acto o incremento de, bandeiras en Galicia no primeiro ano que se está xestionando dende a comunidade do litoral. Distintivos que contribúen, segundo destaca, a enviar os visitantes a mensaxe e a imaxe de Galicia Calidade.
2: É a demostración, e con isto remato, de que se facemos as cousas desde aquí e as facemos ben, iso sempre é mellor. E creo que esa mensaxe que mandamos, que mandades vos con estas bandeiras azuis, de que é perfectamente compatible manter en perfecto estado de revista os nosos tesouros naturais e ao mesmo tempo permitir a vida económica, unha cousa non ten por que expulsar a outra.
0: A Marea Vermella, que mantivo bloqueado o sector mexilloeiro nas últimas semanas, comeza a remitir, inda que pase niñamente. Hoxe abriron algúns polígonos bateiros na Ría de Arousa e tamén na de Vigo, Silvia López.
3: Retoma esa actividade, pero moi aos poucos. Polo momento, só abren 4 polígonos, 2 na Pobra do Caramiñal e os outros en Vila García de Arousa e Redondela. Así o informa o INTECMAR, o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia. As analíticas que realizan recorrentemente constataron que os niveis de toxicidade xa están por baixo dos legalmente establecidos. Daquela, os mexillóns volven ás prazas e mercados galegos logo de varias semanas de peche. A presenza de toxina lipofílica nas rías galegas obrigou a paralizar a produción deste bivalvo. Trátase dun fenómeno natural e habitual que, con todo, foi especialmente intenso este ano. Afectou a máis de 3.400 bateas en toda Galicia, algunhas delas bloqueadas dende mediados do mes de abril. A previsión é que se vaya posibilitando unha reapertura paulatina de máis polígonos bateeiros. As condicións meteorolóxicas, con vento do norde, favorecen a renovación das augas e, polo tanto, a remisión da marea vermella. Así mesmo, o INTECMAR tamén informa hoxe de que se levanta a prohibición para a extracción da navalla e do longueirón nunha das zonas do interior da ría de Pontevedra.
0: A un día de que o alumnado galego coñeza as notas da selectividade deste ano, a Xunta insiste en que o seu papel na Ciuga é testemunhal e debería ser maior. Tilda como carro Rusel de Erros, o acontecido este ano nas probas de acceso á universidade, o conselleiro Román Rodríguez aclarou que quen elabora, corrixe e avalía esas probas e a Comisión Interuniversitaria desvincula a Consellería da elaboración dos exames e dos criterios que se están aplicando, nega a existencia dun conflito coas universidades e reafirmase na postura de reclamar unha maior corresponsabilidade coa Consellería.
4: Antes de que pasara isto, as propias universidades, e era que a Xunta de Galicia, igual que fai en outras comunidades autónomas, participe na coordinación do que é o diseño destas probas, como hai en outras comunidades autónomas de distintos signos políticos, do Partido Popular, gobernadas polo Partido Popular ou gobernadas polo Partido Socialista, por exemplo, Castilla e León. E o que pretendemos basicamente é que ter unha maior participación na coordinación daqueles aspectos básicos, buscando unha maior homoxenización nestas probas.
0: Tres das gasolineiras máis baratas das cidades galegas están na provincia de Lugo. Son estacións de servizo de baixo custe que ofrecen prezos máis baixos fronte ás marcas tradicionais. Esta mañá coñecemos cale a reacción da clientela en Malonso.
5: Os prezos medios dos combustibles en Galicia roldan o euro con 53 céntimos o litro, para gasolina 95 ou 1,70 no caso do gasóleo. Aínda que a media xeral non sexa a máis baixa das cidades galegas, en Lugo están as tres gasolineiras máis baratas. A máis económica é Petroprix, onde a gasolina está hoxe a 1,27 e o gasóleo a 1,39, unha opción a que recorren moitas e moitos condutores.
6: Normalmente sí que suelo parar en las low cost,
7: porque bueno, o máis barato e ao final por 20 céntimos de diferencia.
8: E esta de momento en principio é a máis barata de todo o Lugo. Sí, notas bastante.
9: Vou ter que trabajar aí, andar moito para arriba e para abajo, entonces ten que mirar aí un combustible máis barato.
10: Solo utilizar este tipo de gasolineira, sí. Un precio asequible e píllame ben en camiño.
5: As gasolineiras independentes e de hipermercados lideran o aforro con diferenzas que mesmo poden superar euros 30 céntimos en algún caso, en comparación con las gasolineras tradicionales que a su vez ofrecen

0: a súa clientela programas de fidelización e descontos personalizados.
1: 3:05 e agora a tarde, Antón Rebolledo, que tal? Saúdos.
2: Hola, saúdos, Baliñas. Moi boas tardes. Pois moi ben, moi contentos, moi felices de iniciar xa este tempo da tarde e facer xuntos, se queredes, o camiño que nos vai levar ata as 7. 4 horas de directo, con convidados, con colaboradores, con ese obxectivo de que esteades informados e entretidos.

0: A tarde, con Antón Rebollido.
1: Pois estamos a día 10 de xuño, e resulta que hoxe é o Día Mundial contra a falsificación e a piratería. E queremos propoñervos este asunto, este tema, ointes da tarde. Comprastes algunha vez camisolas, bolsos, discos que non foran orixinais? Ou tal vez venderonvos gato por lebre sen vos decatar? Que opinades disto de mercar cousas que son imitacións? Facédelo, importavos moito as marcas cando ides mercar? Contádenos o que opinades disto, e se tedes algunha cousa de imitación, se vos saíu boa ou mala, o que queirades, vaya. Para iso temos este número de WhatsApp. Que tal, Miguel Villar? Moi boas.
2: Moi boas tardes.
1: Cale o noso número de WhatsApp?
2: O 627-751-962.
1: Pois imos animar a xente a que hoxe se poña en contacto con nós mediante notas de voz ou mensaxes de texto para contarnos sobre falsificacións, piratería e demais. Queremos saber se algunha vez mercastes algunha camisola, bolso, disco ou algunha cousa. E que tal vos saiu? Que iso teño especial interés en saber se resultou boa compra. Cal era o número, dis?
2: 627-751-962.
1: Ti queres empezar? Tes algunha cousiña que non sexa de marca ou algo,
2: sí,
1: que mercaches no Top Manta?
2: Agora mesmo non, pero si sí, tiven algúns zapatos que comprei así por páxinas piratas, por así decirlo, e non me saíron moi bons, a verdade.
1: Non saíron bons?
2: Non, non.
3: Xa, e en que se notaba? Porque a mellor notaba ser unha, non sei, un pequeno trazo,
2: no material.
3: No material,
2: si, sí, aparentemente.
3: Pero aparentemente igualito,
2: aparentemente,
3: ¿no?
2: Igualito.
3: E que fan unhas, sí, falsificacións, sí, que parecen a veces mellores que os orixinais.
1: Por iso andas descalzo, ¿verdad, Miguel?
2: Claro,
3: que era por eso. Eu estaba tratando de lembrar a xerga que había para falar de esas cousas, porque por lo menos Ferrol decíase, comprei uns pantalóns do Tangue.
1: Do Tangue.
3: Do Tangue. Ah. Despois creo que a xente fina di UL, que quere decir unha auténtica, non sei que, o sea, son as siglas dunha expresión, pero eso, vamos, a xente ultra fina, que non sei se aquí haberá xente tan requintada, non o sei.
1: Eu recordo mercar unha película a través de DVD que saiu, era unha película infantil. Dixen, vou probar, pero foi a única vez, porque cheguei a casa, isto foi en Madrid. Cheguei a casa, proveina en varios reproductores e non se vía absolutamente nada. Co cal foi unha compra absurda, bueno, que non tivo...
3: Pois hai xente tamén que, sí, pensa que con esas compras, por exemplo, do Top Manta, etc., que axudas a xente. En realidade, bueno, outras teorías falan de que faz perpetuar a,
1: claro,
3: pobreza,
1: claro,
3: darlles a ganar, pois, a mafias ou xente que non o fai todo legal, e en definitiva todos perdemos, porque claro, aí non se declara a facenda,
1: sí, sí,
3: e a facenda,
1: claro,
3: amigos, somos todos.
1: E a xente que vende produtos pagando seus impostos, pois tampouco lle fai ningún agrado graza que haxa xente vendendo imitacións ou falsificacións ou os mesmos produtos pero sen pagar os correspondentes impostos. Ti mercaches unha vez algo, Elena?
3: No. Seguramente sí. Ai, sí, sí, sí. Nesa época que che digo do Tangue, que decían pola miña terra, había uns pantalóns destes americanos que de verdade non se distinguían dos verdadeiros. Sí,
1: as veces gusta,
3: verdade? Tive un par deles,
2: o sea,
3: piquei unha vez e piquei unha segunda. E ata que romperon, bueno, tirei nos novos, sí, sí.
1: Que tal, Ben Regueiro?
3: Nese caso non había, non saíron malos.
4: Boa tarde. O bonito é que a marca da falsificación leve unha letra de máis

0: Show de menos.
1: Ay, sí, sí.
0: Que se autodeclare falsificación. Pero vía que hai apenas uns días detiveron en Alacante unha persoa que puxo a venda nunha web de coches de segunda man un Ferrari 360 Spider descapotable.
1: No me digas.
0: Que ven sendo un, bueno, pues un Ferrari.
1: Se falsifican coches.
0: Bueno, que estaba a 30.000 euros e iso foi o que fixo desconfiar as forzas e corpos de seguridade, porque isto de segunda man sei que anda a partir dos 70.000 é moi para arriba. E efectivamente foron a procura de quen o vendía e do coche, e resultou ser unha réplica moi ben feita dun Ferrari, exactamente,
1: o meu Ferrari é
0: desta marca e modelo.
2: Pois,
0: así que mira,
2: a verdade é que sí que chama moito a atención. O ese cantas noites, seguro que algún de vos tamén lle pasou, de intentar baixar algunha película ou algunha serie ou o mellor algún libro. Agora xa non, porque que si o pensas realmente é que non compensa, nin o traballo, nin o esforzo, e por suposto estás dando de gañar a que non debes, e os pobres autores, e os que fan as películas, pois están deixando de producir. Pero cando empezou esta febre de plataformas e demais, antes incluso das plataformas de internet, pois había madrugadas que un se pasaba intentando baixar algunha película, sí, ou unha serie, para despois comprobar
1: mula, ¿no?,
2: que non era o que estaba intentando ver, que
0: era outra cosa. As plataformas viñeron en ese oco, non? De usuarios e usuarias que querían ter acceso a eses materiais, e realmente non tiñan fácil acceder legalmente, non? E viron que aí había un nicho de mercado que agora xa comeu todo o resto do mercado, de feito.
2: Raúl Villares está tamén por aí. Moi boas tardes, Raúl.
3: Que tal? Moi boas.
2: Ti veches oportunidade de mercar unha destas cousas, sí?
3: Moitas.
2: E que tal ches aí o xénero?
3: Ben, en xeral, ben. O hai algún fracaso, evidentemente, por parvo, pero sí, dende xa nos 80 había música de concertos que era imposible de conseguir, ou de, se eras fan de algún grupo así moi potente, vendían os concertos que chamaban concertos pirata, eran cintas pirata, cassettes. Entón conseguías o un concerto que celebrara tal grupo en tal sitio, e que alguén conseguira seguramente gravar así daquela maneira, e logo pois esa persoa, esa grabación andaba vendéndoa e outros vendían, non? Eu xa recordo desa época. Logo si que algunha peli, algunha cousa de, pois eso, de algún mercadiño no que se ofrecía algún tipo de producto, tanto visual, audiovisual, como de camisolas ou de así algunha roupa, e algunhas hoxe en día, pois o que decía Belén, xa nun coche, pero non nun coche, senón en tecidos, moi difícil de distinguir, moi difícil de distinguir esas falsificacións que están chegando a
1: bolsos. Tamén se falsifican moitísimos bolsos, eses bolsos que son de 3.000 euros,
3: cando estiven en Beijing nos Xogos Olímpicos, tiven a oportunidade de ir ao que chama o Mercado da Seda. O Mercado da Seda non é máis que un centro comercial de 6 pisos, no que hai
1: todo
3: o que
1: nada
3: te
1: real,
3: puidas imaginar de imitación. Todo de imitación, dende Rolex ou Trolex, como queiras chamarte, ata o que queiras. As portas e a vista non había nada, e as persoas que estaban ali convidábanche perfectamente a abrir unha trastenda na que ti atopabas todo o que quixeiras e máis.
1: Fascinante.
3: E logo, sí, así como detalle tamén chulo, teño un amigo que foi seleccionador de fútbol sala en 3 países diferentes asiáticos. Hoxe en día traballa noutro, pero no, en Oriente Medio, galego, que dixo, que me dixo, hai 3 tipos ou 4 incluso calidades de imitación. Hai imitación como moi burda, así moi barateira, hai, e logo vai a imitación igual exquisitamente clavada, porque moitas das marcas fabrican neses países asiáticos a baixo custo, e eles son capaces de sacar pois os patróns, reproducirlos noutras fábricas completamente alleas e diferentes. De aí saen moitas das imitacións e falsificacións. Pero el decía que hai países como, por exemplo, Vietnam, que eran super expertos e eran top en canto a imitacións.
2: Que che parece, Virtudes? Moi boas tardes.
4: Boas tardes, Antón. Pois eu non me van a min as imitacións, pero sí que me fai moita gracia o tema dos nomes que lles poñen. Sí, porque mira, eu coñezo unha que tiña uns tenes que eran de marca Adique.
2: A dique.
4: Que era, a dique, o mellor claro, era unha mezcla, claro. E tamén había unha que tiña unha radio que...

0: Panasonic.
1: Panasonic.
2: Acababa de ser.
3: Non mentía.
0: Claro. Entón, a min todas estas cosas encantame. As televisións que soaban pois de marca Smashnug tamén me gusta moito. Toda esta cousa, pois está gracioso. Está gracioso, ¿no? Pero bueno, en xeral non compro. Non me gusta comprar imitacións. Se vou ao original. Sí.
4: Estaba recordando eu a miña sogra unha vez que recordo que en algún destes sitios mercaron a radio e cando chegou a casa a probala, os botóns eran de pega.
1: Non se movía.
4: Aquelo era como unha especie de xoguete. Diste, bueno, pois, en fin. Pero polo que pagou, evidentemente, radio non era. Pois aquí estamos os da radio para iniciar xa este tempo da tarde. Pois que xa se nota no ambiente que as temperaturas subiron, que xa está aquí o verán de camiño. Imos comprobalo. Vigo, Pontevedra, Susana Ares, moi boas tardes.
5: Que tal? Moi boa tarde. Sí, notámolo xa. Loce o sol, temos o ceo completamente despexado e a temperatura vai subindo. Temos 25 graus en Pontevedra, 25 en Vigo. En canto tráfico, é algo intenso. Arestora aquí en Vigo, na entrada pola Avenida de Madrid e tamén en Arquitecto Palacios, cara Castrelos, en normalidade en Pontevedra.
4: Estamos na Coruña, Chus Porriño, saúdos.
6: Hola, na Coruña o ceo está despexado, a temperatura achégase aos 20 graus. En Ferrol é de 20 graus e medio, aínda que a sensación térmica sobe ata os 24. En canto tráfico na Coruña, circulación máis intensa en dirección saída pola Avenida do Porto e tamén en dirección saída, a policía local lembra que está pechado por obras o carril esquerdo da Avenida Alfonso Molina polo acceso desde a Avenida Linares Rivas.
4: En Santiago de Compostela, Miguel Villar.
7: Pola capital galega o día está soleado con algunha nube e 21 grados de temperatura. En canto tráfico, fluido e sin incidencias nas estradas.
4: Que destacamos de Ourense, Elena Soto?
1: Destacamos os 26 graus oficiais, porque se te poso o sol, chegas aos 30 por menos de nada. Que se buscas ben no ceo, atopas algunha nube, algún cúmulo, deses así de adorno, e que o tráfico discorre con total normalidade.
4: Vexamos se tamén hai normalidade no tráfico, bo tempo en Lugo. Beatriz Sánchez, que tal?
8: Que tal, boas? Pois sin normalidade no tráfico, fluido nestes momentos, quenta o sol en Lugo con 22 graus de temperatura e sensación térmica superior, e damos conta dun sinistro viario na última hora na localidade de Sarria, entre a Ponte de Áspera e a Rúa Corgado Asno. Un turismo saiu da vía e embarcou, houbo tres feridos de distinta consideración, un deles foi evacuado na ambulancia a un centro hospitalario. Efectivos da policía local de Sarria e medios de urgencia sanitarias desplazáronse ata o lugar dese accidente na zona urbana da localidade en pleno Camiño Francés a Santiago.
4: Na produción do programa está Concha de la Fuente, no control de directo Miguel Bamonde, fala vos Antón Rebollido.

0: Cousas que faremos de aquí a 7 da tarde, moitísimas. O primeiro de todo, recordarvos a pregunta inicial, coa que queremos parolar un poquinho con todos vos, que nos faledes, que nos contedes, se sodes moi de mercar cousas pois de piratería, falsificadas, se algunha vez o fixestes, que tal vos saíu, que tipo de produto foi o que mercastes, como foi, que opinades disto de mercar cousas que son imitacións. Veña, aí temos este número de WhatsApp para que opinedes e comentedes o que queirades.
1: Sí, esperamos esas mensaxes no 627-751-962.
0: Cal era o número, dis?
1: 627-751-962.
0: Máis cousas, esta tarde falaremos dunha mostra ben interesante no CEGAP, Belén.
2: Sí, volvemos ao CEGAP para falar da exposición de Misha Vies Golas, que pensaredes que é un artista de San Petersburgo ou Vladivostok, pero non, é dun larinense que realmente se chama Miguel Calvo Ulloa e que tomou esta especie de traducción eslava do seu nome como identidade artística. Leva pois máis de 20 anos traballando e todo o CEGAC que está dedicado neste momento a unha exposición na que se recollen pois obras creadas por él e tamén a súa maneira de ver o mundo e ver a arte, o humor, a curiosidade polos obxectos atopados, polos obxectos da vida cotiá e o traballo colaborativo. Ademais, este venres abre un novo espazo dentro desa exposición, do que tamén nos vai avanzar,

0: que vai ser o que o encha. Mixa Biesgolas e o comisario Juan de Nieves hoxe na tarde.
1: Cos problemas que está vendo no tema da vivenda, a ver se topamos algunha solución, orientación ou consello no que imos falar esta tarde. Vivendas modulares, industrializadas e tamén casas cápsula. Raúl.
2: Sí, a partir desta idea das cápsulas apareceu as vivendas modulares, Cas Lúa, é unha empresa galega que fai estas vivendas a partir das prefabricadas de alta eficiencia enerxética. É un deseño moderno, é unha instalación rápida que coñecemos moi brevemente durante a feira de Silleda que hoxe queremos desenvolver con algo máis de tempo. Son vivendas que incluso se instalan con 24 ou 48 horas, unha eficiencia de clase A que requieren moi pouco mantemento e que se adaptan a calquer tipo de terreo. A casa piloto está no Grove, así que imos estar por ali para coñecer pois como son esas 500 vivendas que xa foron instaladas en toda a península e o sistema modular, como o cliente pode escoller unha vivenda de 25 metros ata 120 metros, como se adaptan as posicións dos dormitorios, dos baños, cociña, salón, como é todo isto.
1: Imos poñer tamén o traxe de Indiana Jones e imos ir de excavación arqueolóxica.
3: Sí, os arqueólogos voltan ao castro de Montes Claros para seguir desvelando os segredos de máis de 2000 anos de historia. Imos coñecer pronto máis detalles.
1: E tamén teremos unha poeta no programa esta tarde.
3: Sí, Paula Núñez, que nos ven a falar da súa última obra, o seu primer poemario. Tamén coñeceremos máis detalles sobre esta nova obra.
1: Dicíamos que hoxe é o día contra a falsificación e a piratería, pero tamén resulta ser o Día Mundial da Miopía. Hoxe día 10 de xuño. Sabíades que cada 10 españois son miopes? E un de cada dous mozos de entre 18 e 24 anos, un de cada dous, xa padece este defecto refractivo. Hoxe, neste Día Nacional da Miopía, imagino que pode ser un bom momento para lembrar a gravidade do problema e tamén como está avanzando a miopía e as posibilidades de prevención que temos contra un dos problemas visuais máis frecuentes da actualidade, que ten moito que ver no feito de que non se xoga fora, o aire libre, non forzamos un pouco a vista para mirar lonxe, ten moito que ver coas pantallas. Despois Norberto Proupín, o noso médico de cabeceira, diranos que están as nosas mans, que podemos facer. Lembramos novamente a pregunta que vos facemos o intes da tarde, se comprastes ou non algunha vez algo de piratería, camisolas, bolsos, discos, algo que non fora orixinal, ou vos venderon gato por lebre. Que opinades desto de mercar cousas que son imitacións? Se queredes manifestar vos, este é o número
3: 627-751-962.
4: A tarde, en Radio Galega, en agalegaaudio.gal.
5: No sé. Uf, lo que yo sirvo es...
6: Así soa non ir ao dentista a tempo. Co seguro de saúde de Abanca Seguros, tes máis de 200 clínicas dentais de Sanitas para ir ao dentista cando toca. Máis información en abanca.com/salud.
7: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 2:15 da tarde, repasando toda a actualidade. Seguimos ás 4:15 co fútbol sala feminino. Poio Navalcarnero. E ás 6:30, desde o Toralín, o partido de ida da final de ascenso á segunda división. Ponferradina, Celta Fortuna. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
8: Recupera os mellores momentos da tarde en agalegaaudio.gal.
1: Ointe esta tarde, comprastes algunha vez camisetas, bolsos, discos que non foran orixinais? Tal vez venderon vos gato por lebres en vos de Qatar? Que opinades disto de mercar cousas que son imitacións? Facédelo? Importa vos? Moito pouco o tema das marcas cando mercades algo? Contádenos o que opinades disto e se tedes algunha cousa de imitación, se vos hai boa, mala, o que queirades, a través deste número de WhatsApp.
3: 627-751-962.
1: Virtudes seguros seguro que non terá nada falso, por suposto.
9: Nada, todo non é verdadeiro, xenuino, auténtico.
10: Original, sí, é verdad, porque a min sabes que me dá moita rabia os quinopu. Sabes a xente
9: quinopu? Que significaba,
10: a xente quinopu, acorda, cho, mira, aquí no pue a xente de quiero e no puedo, sabes? Esta xente que quere comprar un bolso, poñamos.
9: Que non claro, pute. Pues, no.

0: Efectivamente, Quinopu. Entón, pois, hai xente que co tema dos bolsos, que eu, de verdade, o tema dos bolsos, sei que non o comprendo, non o chego a comprender, quere comprar o mellor un bolso que che vale, ponlle, 3.500, 4.000 euros, entendes? Por un bolso, e despois andan cos calcetins cheos de buratos, pois igual non podes, corazón, igual non podes comprar ese bolso de 3.500 euros, pois non pasa nada, pois compra un de 20, que total che fai o mismo apaño que pagar dar cousas dentro, entendes? A min a xente así que compra falsificación, digo, pero a quen queren enganar? A min, por exemplo, os bolsos, fíjate, non sei, Elena, a ti a mí os bolsos dame igual.
1: A mí que me guste, que me quepan ben gustan as cousas.
2: Sois de bolsos grandes, vos. Gusta vos grande, grande, no. Pequeno.
0: No, porque me cargo de
1: claro,
0: la espalda.
1: Empezas a cargar, sí. Pero sí. Ás veces non queda máis remedio que ter un grande tamén, ¿eh? Mm. Inda que despois sí. Me ven menos cousas.
0: Sí. Pero eu, fundamentalmente, que non me cargue moito dun ombreiro porque despois acabo desequilibrada do lombo, entendes? Entón, é o que máis eu lle miro, ¿no? Non me importa un pemento si o fixo Louis Vuitton ou Louis Vuittonio das pizzas, dame exactamente igual quen o fixo, dame exactamente igual de Chanel. A min a única Chanel que me importa foi a que foi a Eurovisión. Esa sí que... Ai, esa sí. Esa sí que valía...
1: Que maneira de bailar, filla.
0: Ai... Esa moito valía, un potosí valía aquela rapaza que dinamirmo que colaxeno nesas articulacións, que flexibilidade naquelas vértebras.
1: Non que facían falta suplementos destes, magnesio,
0: nada,
1: ni nada.
0: Nada, vitamínicos,
1: no.
0: Ni nada, ela tiña de todo xa nese organismo, eso sí que valía millóns. Ahora, un bolso, eu non che pago por un bolso máis de 20 euros, a mí importame pouco que de quen leve o nome por fora, entendes? Eso que me importa que sexa cómodo, que non pareza eu quase modo cando levo media hora co bolso en riba, e do resto importame un pemento se o fixo Carolina Herrera ou se o fixo... Entendes, Maripili de Padrón, importame para nada. Pensas que eu teria 7 pisos... Pensas ti que eu teria 7 pisos sen dar a gastar 4.000 euros nun bolso? Nos teria, se te digo que non. E non podes vivir dentro dun bolso. De momento, tal como van os tamaños dos pisos, igual en algún momento sí. Pero de momento non se pode. Así que os cartos, mira, eu prefiro guardalos, comprar cousas importantes, non bolsos, non... Zapatos destes da suela vermella, sabedes os que vos digo, no? Que tamén son carisísimos.
1: Esos son super hiper carisísimos. Sí,
0: bueno,
1: sí,
0: carisísimos. Cousa quinta por riba, din que son incomodísimos, eh? Din que non se pode andar con eses zapatos, entendes? Pois pa que che sirve, no? Antes, ademais, as cousas caras xa non son como antes. Ti antes comprabas unha cousa boa, é dicir, unha cousa cara, e esa cousa cara a ti duraba xa a túa vida, a vida da túa filla, a vida da túa neta, a vida da túa bisneta, xa era unha cousa para sempre, de los sempre, pa eternidade. En cambio, ahora gastar 5.000 euros rompe igual, que se si fora de chichinabo. Xa as cousas caras xa non che dan esa confianza que se daban antes. Así que para eso, pues, eu digo, mellor guardar os cartos, miralos, ir de vez en cando, mirar a conta bancaria como sube, eso sí que che dá, polo menos a mí, dame moitísima máis satisfacción, ¿no? E a falsificación, pa que a quero? Si o bolso igual de incómodo inda por riba é máis malo, entendes? É que non comprendo. E despois, a xente que non nos importa, non che vamos decir, ai, Mari Cruz, que bolsazo levas? Porque entón, claro, si ela leva unha falsificación, que che di? Non che vai a decir, costoume 15 euros no mercadillo, non che vai a decir. Entón, que che vai a decir? Vai inventar unha historia, no, fui a París de la Francia, que me deron a licita para ir comprar o bolso, porque esta é outra. Hai sitios que non che venden por moito que che caian os dólares das orellas. Non che venden o bolso, eh?
1: Ai, non.
0: Isto é unha cousa? No.
1: Pero que tens que botar unha instancia, como se facía antes, unha fotocopia compulsada de algo, como é?
0: No, teñen che que dar cita como para o traumatólogo. Teñen che que dar cita previa a eles, chamanche eles a ti. Dinche, ven que temos algo para ti. E vas, e o que che toque, tens que comprar o que che toque. Hai cousas de verdad que non se comprende, no? E isto da falsificación, de verdad, eu coñezo xente, non vou decir nomes... Pero coñezo xente que lle coseu un lagarto ao polo.
1: Ai, sí,
0: a que parecese. De verdad que sí. Que comprou unha pegatina así, puxeron ya no peito así, desas que se pegan ca plancha, como cando nenos cando rompen a roupa, sabes? E pegaron ya ali o lagarto, estábamos tomando algo, e de repente o lagarto desprendeuse, precipitouse... E caeu dentro do café con leite e quedamos todos ali mirando para o lagarto. Dixenlle, eu, Manolo, sacao do café con leite, que ese lagarto eu penso que non sabe nadar. Entendes? Entonces, pois, hai que ter moito cuidado con estas falsificacións. Outra vez apareceu Maruja, non vou dicir nomes, pero foi Maruja que da

0: apareceu cun bolso que aquela era unha cousa fixísima, que parecía un canasto. Eu dixenlle, parece o canasto que levaba a miña avoa para apañar os grelos, e digo, pero Maruja, esa cousa é fixísima, esa cousa é aparatosa, porque tiña que levar o brazo. Dixenlle así finamente,
1: para non ferila, non sabes? Pero Maruja, ese bolso é fixísimo. Claro,
0: pero non teño, pero de cando... Eu cando teño pelos na lingua, Elena, non teño pelos na lingua, nin teño filtros, nin teño de nada. Entón eu dixenlle, pero por que ela ademais iba co brazo así, apartado do corpo, como se levaras unha pelota de baloncesto, sabes, así debaixo do sobaco? Eu dixenlle, pero muller, son unha cousa incomodísima. E dixen, non, pero regalou mo Manolo, que é de moi boa marca. Digo, pero muller, pero non traía ti que regalo, inda que sexa de boa marca, pois pues, terá ti que regalo. E cando lle miro... Non poñía que era de Gucci. De Gucci.
2: Ai, Gucci.
0: De Gucci. Digo, Maruja, ti estás segura que é de marca? Dime, sí, mira, porque é de Gucci. Digo, Maruja, pois oulle pegaron as letras con cuspe, que é un C. Entendes? Oh, eso é máis falso que un euro de madeira. Pois ofendeuse toda, inda por riba.
1: Non lle pareceu toda, ben.
0: Polo que sexa, non lle pareceu ben, inda por riba que lle dixen que ia facendo o redécolo, que lle fixen mil favores, non? Entón xa digo, non miro, eu non miro as marcas, miro a calidade, e como xa nada se fa como, fai como antes, pois xa tanto che dá comprar un xersei de 15 euros que de 150, porque teño eu xerseis de cachomira, ti sabes os xerseis de cachomira.
1: Sí. E sacan bolas igual cos outros.
0: Bueno, os da hora. Eu teño un de 40 anos, Elena, que non me botou ni media pelotilla. Tamén che digo, sempre o lavei con perlán, moi importante, para que non che bote pelotilla. Pero agora o luxo fabrican cho na mesma fábrica que che fabrican a que vai para o mercadillo. Entón xa todo é un engaño, xa todos fomos engañados, xa non se pode fiar de nada. E o único que valoro, que sí que non me dean gato por lebre, as xoias. Xa o sabedes vos ben, e as xoias sí que... As miro moito, moito, moito. Aí sí que non me regales besotería, porque xa fago xa tragar, porque a min a besotería... Sí, a min a besotería dame erocións cotáneas. Dame erocións cotáneas. Se ti me das, por exemplo, unha cerconeta, a min a cerconeta, pois non me senta ben no organismo, repélemo.
1: Non
0: entendes?
1: A cerconita.
0: Non me quero corpo, parece que o corpo me detecta, isto non é un diamante puro, verdadeiro, e non mo quere. E o mesmo se me das unha cousa que non sexa ouro ou prata, se me das latón, se me das unha cousa desas, pois enflámome, se me arrella como se me picara unha velotina nela. Entón non podo, inda que eu queira non podo, entendes? E ademais poñome moi violenta, non quero recordar agora o conflito a redecilla cas perlas falsas da boa Benedita, non o vou traer a colación agora mesmo, pero xa sabedes que non levo ben. Entón neso sí que pido cousas orixinais, pido cousas verdadeiras, porque se non podemos acabar en caso cerrado, podemos acabar moi mal. Podemos
1: Por favor, os agasallos para virtudes no. Todos...
2: Orixinais.
1: Hai que gastar os cartos,
0: sí.
1: Non se pode ir o
0: Por barato. Favor, que sí. Non se vai.
2: Que din os ointes da tarde, Miguel? Pois
3: pues mira, temos por aquí a Mónica de Esteiro que nos conta, eu non as teño, pero hai zapas Kine, Adidas, Fuma,
0: sí.
3: Que as vin é unha feira de padrón, e Kelvin sí, Klein sí. Tamén. Son a súa mellor clienta.
1: Pero a ver, como era? Hai zapas?
3: Mira, hai zapas de Akine, Adadis, Fuma, Kelvin Klein.
1: Ai, que
3: Fuma.
0: Eu teño visto roupa de Sara tamén.
1: De Sara, moi boa.
2: Pois lembramos o número de WhatsApp.
3: 627-751-962.

0: Os piratas foron toda a vida homes mal encarados, con parche nun ollo e sombreiro de tres picos, ata que na década dos 90 do século pasado empezamos a vincular a piratería cos dereitos de autoría e co ámbito digital. Ese é o sentido do Día Mundial da Piratería e a falsificación que se conmemora hoxe.
1: Ese é o sentido, crear conciencia das perdas económicas que produce o comercio de falsificacións, non xa para as empresas e creadores do produto original, senón tamén para a economía dos países, porque a Facenda non recibe a súa parte desas transaccións, tanto sexan obras artísticas, incluída a música, como roupa, bolsos, coches, Ferraris, deses falsos, e atención, tamén medicamentos, Estánse agora mesmo mercando moitos medicamentos adelgazantes por internet, que vai ti a saber se son verdadeiros ou feitos aí no rocho da casa. Imos falar de loita contra a piratería cunha persoa

0: que non é precisamente un axente da orde, porque non sempre o traballo contra a piratería faino a policía. Hai outras formas. Felipe Cés, boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Felipe é propietario da tenda Chameleon Vintage, que ningún estudiante da USC descoñece. É unha tenda de roupa de segunda man que xa leva uns anos abertas. E pregúntoche, Felipe, unha tenda como a túa é tamén unha loita contra as falsificacións?
1: Bueno, en certo modo, depende de como vexas, pero sí, porque tamén achega o que son os produtos orixinais a un prezo máis reducido, para que pode, quen prefira algo orixinal en bo estado, un pouco máis económico, a mercar algo que é falsificado, pois, bueno, teña tamén esa opción.
0: Porque entendas como a túa, de segunda man, todos son produtos orixinais. Aí sí que non hai nada falsificado, comprobado, non?
1: A ver, diríase o 99%, porque algo sempre se pode escapar. Pero sí que temos moitísimo cuidado con eso. Despois de tantos anos traballando a roupa de segunda man, sí que é algo como que se nota.
0: Xa te des o ollo educado, non?
1: Claro, si ademais intentamos escapar, por exemplo, de algunhas pezas máis modernas, na que a falsificación pois é moito mellor, en algúns casos é complicado saber se son orixinais ou non. Ahora, cando te vas a pezas dos 2000 ou dos 90, aí sí que é moito máis doado.
0: Que marcas son as máis cobizadas pola túa clientela, que, como decimos, pues, basicamente son estudiantes, universitarios, sobre todo, non?
1: Sí, bueno, hai un pouco de todo. O sea, sí que nos comezos sí que eran sobre todo estudiantes universitarios, pero ahora tiñeche de prácticamente todas as cidades, e tamén moitos turistas. Dentro das marcas máis cotizadas, a ver, tamén ao final nos temos o sesgo de que temos as marcas que temos, de algunhas temos máis cantidade que de outras. Pero bueno, que veñen sendo os polos Lacoste, as camisas de Ralph Lauren, ou en sudaderas o que ven sendo Adidas, Nike, de un pouco as marcas de sempre, os Levi's para os pantalóns, son así un pouco as que máis se venden, pero tamén eso, porque hai o sesgo de que son as que máis abundan.
0: E de onde ven esa roupa? Cal é o vosso subministrador? De que países ou de que tipo de mercados?
1: De Italia. Sí que é verdade que, claro, nós temos o proveedor en Italia, pero no mundo da segunda man, todo é como unha peneira que non estamos casi abaixo de todo, pero a ese subministrador, a ese proveedor, suministran outros proveedores maiores que a veces veñen de Estados Unidos, Holanda, Alemania.
0: E a roupa, por suposto, que trae un tratamento, non? Antes de poñela a vender, pois pues, supoño que pasará por lavados concienzudos e esas cousas. Quero dicir, venvos xa para colocar no estante en perfecto estado.
1: Sí, ven para colocar en perfecto estado para vender, pero non tanto por os lavados como por un proceso de higienización con ozono, que o lavado, o tema de bacterias e algunhas cousas, bueno, depende de como se lave, sempre poden quedar, pero este é un método como máis
0: seguro. Con ozono? Mira,
1: sí. Sí que é verdade que a pega do ozono é que, igual se ten algunha mancha, pois eso, temos que darlle duro despois, porque non se ocupa de eso, pero bueno, a hora de facer a roupa de segunda man segura para mercar, funciona moito mellor.
0: Pues quero compartir contigo, Felipe, propietario da tenda Chameleon Vintage, que está en Santiago de Compostela, un reel dunha coñecida influencer que é coruñesa, chamase Martina Lubián. Home, eu sei que vais estar de moda, vas estar de acordo con ela no punto 2 do que nos vai contar, pero a ver que me opinas do resto das cousas que ela nos propón.
2: Soy influencer de moda sostenible e, por supuesto, que no compro fast fashion. Soy influencer de moda sostenible e no me da asco comprar ropa de segunda mano. Soy influencer de moda sostenible y tengo el armario lleno de ropa de años anteriores, así que no necesito comprar nada nuevo. Soy influencer de moda sostenible y no echo a lavar la ropa limpia solo porque no me apetece meterla en el armario. Soy influencer de moda sostenible y por supuesto que tienen un tendal. Las secadoras contaminan muchísimo.
0: Esos son los puntos claves de ser una influencer de moda.

0: veremos este año, ¿verdad, Felipe? Uf, ahí ya difícil lo tendrá.
1: Digo, bueno, ahí depende. Pero bueno, también ten sentido. Despois o de mercado de segunda man, xa che digo, polo que foi evolucionando a clientela da tenda, sí que creo que é algo que cada vez menos xente. Sempre está o típico cliente, bueno, non cliente porque non vai en mercado nunca, pero persoa que entra na tenda e cando se entera de que foi de segunda man, pois pues, sai un pouco como sen tocar nada para que nada de... Claro, pero bueno, sí que é algo que está moito, moito máis extendido.
2: Felipe, o público que adoita mercar na túa tenda, fíxase na calidade da prenda ou só na marca en sí?
1: Depende depende da persoa. Hai persoas que valoran pois a calidade, persoas que valoran o única que sexa, e despois persoas que eso. Sí que é verdade que eso pasaba un pouco máis antes, cando pois fai uns 5 anos que todo o que tiña un logo grande se vendía moi ben, e agora eso vai como máis evolucionando ao deseño que ten e a calidade e o tipo de construcción.
2: E os estudantes, por exemplo, que van a túa tenda, síguense fixando nesas marcas igual que teñen pues, moitos anos de historia, o sea, todo volve, crees que as marcas van chegar a un punto en que caduquen?
1: A marca como tal non creo. Non creo porque bueno, sí que é verdad que en algunhas marcas que desapareceron, claro, non é que caducara como tal a marca, pero se a xente non coñece esa marca, ao final pasa a formar parte do mix vintage, no que simplemente pois é unha prenda de moi boa calidade, pero que xa non, pois moita xente non o coñece. A marca como tal non creo que desapareza nunca.
3: Felipe, dixeches antes que a roupa dos anos 2000 xa é vintage. Eu quedei estupefata porque, claro, se a roupa dos anos 2000 é vintage, a roupa que teño eu dos anos 80 xa son pezas arqueolóxicas.
4: Eso digo, super vintage.
1: Sí, entraría nesta categoría.
3: Claro, entón, lévanse ahora pois os 80, si principios dos 90, esa roupa ten salida ou xa no?
1: Sí que ten moitísima, sí. Tamén os 70 e incluso os 60. O que pasa é que cada vez é máis difícil de atopar pezas desas épocas en bo estado.
4: Ás veces, Felipe, identificamos vintage e segunda man como se fora o mesmo, e non é a mesma cousa, non é o mesmo produto.
1: Non, bueno, é como unha subcategoría, o sea, toda segunda man é... Bueno, todo vintage de segunda man, pero... se queres poñerte así un pouco máis exquisito, pois eso, as pezas vintage son aquelas con un pouco máis de tempo, máis maduradas, así como...
0: Máis glamour.
1: Como... Bueno, glamour, hai algúas que non teñen moito. Pero bueno, eso, é un pouco da palabra de vendimia esta de onde ven vintage, un pouco maduradas polo tempo, que son así, teñen algo especial, diferente a...
0: Maduradas
1: simplemente...
0: polo tempo, mira, gústame.
4: Mira, non sabía que viña das uvas.
0: Pois xa ves, eu tampouco. Sí, sempre aprendemos, como neste caso, con Felipe Cés, o propietario de Cameleón Vintage, unha tenda que hai días que non se pode entrar, non me digas se ese día regalan ou que fan, pero hai días que non se pode entrar, que está chea de xente e toda xente nova que vai buscando pues, esas pezas de segunda man. Un gusto falar contigo, Felipe.
1: Nada, igualmente.
0: Ata outra ocasión. Gracias.
4: Imos ver que din os ointes da tarde o respecto de piratear, de mercar imitacións. Que nos contan por aí, Miguel?
2: Pois temos unha mensaxe de Alberto que nos manda unha fotografía de dúas camisetas dun coñecido equipo de fútbol e di: non me gusta mercar falsificacións, pero as marcas orixinais deberían poñerse as pilas porque algunhas teñen unha calidade peor que as falsificacións. Mirade aquí, pues sí. Mándanos unha fotografía.
4: Cal é a original?
3: Original
4: é a esquerda.
0: Claro, e a original, digamos, que o que é o nombre, o logo, pois pues está como, sí, como lle chamamos, raído, sí, non sei, que non... Si ese sí, a primeira lavada xa se foi.
2: Só con dous lavados, coméntanos, Alberto.
4: Fíxate. Hai alguna máis por aí?
2: Sí, temos un audio de Teresa dende San Cibrao, a ver se o podemos escoitar.
4: Intentámolo despois.
2: Vale.
4: Intentámolo despois, porque agora temos...
0: Home, desde San Cibrao ten que tardar, que non estamos en Santiago.
4: Está aí ao lado.
0: Claro, tarda. Claro, viaxe,
3: son tarde en chegar, sí.
4: Escoitemos consellos.
5: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega.
6: Todo o mundo sabe o que significa facelo.
7: Sí, pero non todo o mundo...

0: mundo sabe o que significa facelo ben.
1: E menos fronte ás infeccións de transmisión sexual.
2: Pois non entendo por qué. Facelo ben é usar protección, que é o único método eficaz contra as ITS.
0: E tamén falarse en corte, non?
2: É facer a prova para detectalas, aínda que todo pareza perfecto.
1: Pois tes toda razón. En Galicia témolo ben sinxelo, porque na atención primaria e nos hospitais podemos facer as provas gratuitas.
2: Xa sabedes, facelo ben implica tomar precaucións, usar sempre preservativo para cuidarte ti e os demais.
0: Se vas ter sexo, protéxete e usa preservativo.
3: De facelo, facelo ben.
0: Xunta de Galicia.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
5: Pensando en ti, con Pepe Capelán de luns a venres, de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Cal é o secreto para durar tanto tempo?
7: Hai unha corda. Si eu tiro pola corda e o meu marido tira pola corda, esa corda rompe. Pero si unha floxa, esa corda nunca rompe.
6: Uma quen torna pola vaca cando a leva polo prado, non?
7: Exactamente.
6: E de momento a corda vai aguantando, non?
7: Home, penso que aguantará uns anos máis.
5: Radio Galega, onde estás ti?
8: A tarde, Radio Galega.
9: Pois imos continuar aquí no tempo da tarde e imos agora ata a Laracha, onde acaba de comezar, Miguel, unha nova campaña de excavación arqueolóxica nun dos xacementos máis relevantes da comarca de Bergantiños.
10: Sí, Antón, o Castro de Monteclaros volve a abrir as súas entrañas para seguir desvelando segredos de máis de 2000 anos de historia, cunha extensión de 4,5 hectáreas e unha ocupación que se prolongou desde a Idade do Ferro ata os primeiros séculos da Idade Media. O xacemento leva anos ofrecendo información valiosísima sobre a evolución do poboamento nesa parte de Galicia. Agora acaba de comezar a sexta campaña de intervención arqueolóxica, pois para coñecer en que punto se atopan os traballos e que novidades pode deparar esta campaña, falamos xa con Puri Soto, arqueóloga responsable do proxecto.
9: Pois imos falar con ela en cuestión de segundos, vale. Tan só, porque estamos tentando de establecer comunicación coa nosa convidada para que nos conte con certo detalle como se está a desenvolver esta campaña de excavación que se está a realizar nun dos xacementos máis relevantes da comarca de Bergantiños. Agora sí que temos a nosa convidada. Aí
10: perfecto. Puri, boas tardes.
11: Hola, boas tardes.
10: Acaba de comezar esta sexta campaña arqueolóxica, comentábamos eu e Antón. Con que obxectivos principais arrancades nesta ocasión?
11: Bueno, en realidad a campaña xa rematou, estamos na fase de estudios de materiais. Efectivamente, a sexta campaña de promoción municipal, estamos no castro de Montes Claros, que é un castro que adquiriu o Concello da Laracha. Temos tamén colaboración para financiación da Xunta de Galicia. Ese ano decidimos centrarnos, posto que estamos falando de grandes poboados fortificados que teñen unha cronoloxía moi amplia. Nos apareceron unha secuencia longa entre o século IV antes de Cristo e casi o V despois de Cristo. Como estamos traballando non na croa, que ha sido o lugar habitual, sino nunha das terrazas, nun barrio extramuro, saliron estruturas e elementos bastante insólitos e inusuais. Bueno, casi como te diría que sucede no castro del Viña, fora dos muros tamén hai unhas estruturas moi sorprendentes, pero o caso que nos íbamos a buscar esas entradas monumentais, esos camiños lastrados, empedrados entre o carroca traballada, con grandes torreóns defensivos, básicamente ese objetivo se cumpliu. Pero na última campaña se mave apareceu un edificio bastante grande, de circular, que tiña unhas tumbas tardías, unhas tumbas da tarda antigüedade, tamén chamadas paleocristianas. Entón, centrámonos un pouco nestas últimas fases, non, para cerrar esta parte. E ampliamos a zona das tumbas e tamén ampliamos a zona da casa galaico-romana, que digamos que son as últimas fases de vida do castro. Vale. Bueno, pois tuvemos sorpresa, claro, sempre hai sorpresa nos castros.
10: Seis, falabas de que en total son seis intervencións. Que importancia ten Montes Claros dentro do panorama arqueolóxico galego?

0: pois ven a cubrir un baleiro bastante notable, non? É dicir, a nos chamáronos os autores grecolatinos, os viaxantes que viñan, os colonos que viñan de, os colonizadores, perdón, que viñan do Mediterráneo, gregos e latinos, chamáronos ártabros ou arrotrebas, incluso tamén nos chamaron brigantinos. Entón, é obxectivo e deber da arqueoloxía excavar estas grandes cidades das que les falaban, decían dos ártabros que tiñan grandes cidades, unha cidade na boca dos latinos, solo pode ser un castro, o poboamento masivo que hai na Dade do Ferro, aquí no noroeste, non? Ainda que poda haber outro tipo de poboamento, o máis espectacular e o máis fundamental son os castros, e non sabemos tanto como parece dos castros. E logo temos un patrón de castro que é moi coñecido nas Rías Baixas, en Ourense, en Portugal, sin embargo aquí no norte, na zona precisamente ártabra, en todo este arco ártabro e tamén bergantiñán, bergantiños, por suposto, deriva de brigantino, de ese populi do que falaron os romanos, pois esta zona está moi, moi baleira de intervencións arqueolóxicas de investigación. Entón, ven a cubrir ese gran baleiro da parte dos ártabros occidentais. Incluso os ártabros do leste, todo o que sería a Ría de Ferrol, tampouco te creas que hai moitos castros abertos. Ahora temos Esmelle en Ferrol, temos Elviña, pero hai pouquiño para intentar definir cal é o significado de ártabro, no? Que é o que nos caracteriza respecto a outros povos, é un tema de identificación destos populidos que falaban os latinos, efectivamente.
1: Puri, en relación do que atopastes nesta intervención, que vos contan eses achazgos sobre a sociedade que habitou este lugar?
0: Bueno, pois ese é o objetivo, porque a arqueoloxía non deixa de ser unha disciplina histórica, non? Solo que temos que usar un método arqueolóxico porque non hai textos, estas son sociedades todavía ágrafas, sin escritura, entón necesitamos recurrir aos seus restos materiais. Se nos falan, bueno, dunhas sociedades moi cohesionadas, no sentido de que necesitas toda a forza da sociedade para construir estos grandísimos monumentos como son os castros, que é moito máis que unha croa con casas redondas, non son sistemas arquitectónicos complexos con fosos, parapetos, varias líneas de foso, varias líneas de parapeto. Eso require de moita organización por parte da comunidade. Por outro lado, estamos vendo que implantarse no territorio de xeito sedentario e definitivo, como son os castros, xa non, quere dicir que son sociedades que teñen moi desenvolvida agricultura, con todos os conhecementos sobre cultivos de verán, de inverno, o tema do abonado, porque senón non eres quen de permanecer no territorio. As terras se esgotarían e terías que facer como os momentos anteriores, do bronce ou do calcolítico, cando tens que ser un pouco itinerante, non andar cambiando de pastos e de zonas tanto pagando como agricultura. Estas sociedades xa teñen moi desenvolvido ese coñecemento. Despois o que documentamos nos casos é que hai comercio de longa distancia, porque temos material que ven do Mediterráneo, tanto do mundo ibérico como despois do romano, pero xa anterior á romanización temos ben documentado o comercio, é dicir, que teñen un gran coñecemento tamén da navegación, estamos falando de navegación atlántica, non? E despois, bueno, co tema este de localizar que caracteriza estos populi, por exemplo, os ártabros, estamos falando xa de territorios políticos, non? Canto ocupaban, donde estaban os seus povos, as súas alianzas, pois sí, este tipo de coñecemento que se deriva das excavacións de castros.
2: O Espurie, podes visitar a zona, o castro, hai visitas guiadas?
0: Pois mira, sí, este é un proxecto de promoción municipal, o Concello de Laracha tuvo claro que era un recurso que había que poner en valor sociocultural, tanto para as visitas o turismo como para os colexios. Os colexios están, como non, tremendamente encantados. Temos moitas visitas escolares da Bisbarra e tamén de máis longe, de Coruña tamén teñen. O castro está aberto permanentemente, digamos que podemos definirlo como un parque municipal. Ten un vallado porque temos un sistema moi novedoso para mantenimento da vegetación, como son xa famosos os cabaliños, os 5 cabaliños que temos aquí. Entón está pechado polos cabalos, pero hai entradas libres, entradas peonís. E despois, regularmente, a través dos canales de información do Concello, como poden ser redes sociais, a Páxina de Turismo de Laracha, pois hai visitas guiadas cada pouco. Por exemplo, acabamos de rematar unha tanda de visitas guiadas, pero ahora, por exemplo,

0: en xuño seguramente fagamos unhas charlas para falar dos resultados, e máis adiante en verán empezarán outras visitas guiadas, así que sí, tanto por libre como guiadas.
1: Cando falaches de cabalos, Puri, son animais, sí. ¿O que te referías?
0: Sí.
1: Ah, vale.
0: Cabalos, sí.
1: Claro,
0: temos
1: unha... Non acababa de entender eu.
0: Sí, pois, a verdade é que novedoso, porque sempre hai aí o problema para limpar os castros que se enchen de vegetación. Bueno, se
1: entón os cabaliños comendo as ervas son os que manteñen o castro.
0: Efectivamente. Chegou o Concello de Araxe un acordo con Pura Raza Galega, Puraga, de Boqueixón, aí, da Asociación de Cabalo Galego, eles ceden os cabalos e nos poñemos o registro sanitario e o gandeiro que nos está cuidando o cabalo. O sea, quedamos emprego local. Creo que iso é importante.
1: Emprego a 5 cabalos e despois o que veña.
2: Puri, para ir rematando, tendes algún indicio de que poidan aparecer novos enterramentos ou outros elementos relacionados con esta etapa?
0: Bueno, esto é algo moi novedoso, aínda que nos obliga a aparición destas inhumacións e debaixo das inhumacións estas posibles fosas de cremación, que estamos todavía para documentalo, estamos nelo ahora, nos obliga a revisar un montón de xacementos abertos, de castros que xa foron excavados, como, bueno, outros autores xa pusieron de relevo, que ao millor sí que temos algúns indicios non masivos, pero temos indicios dos cementerios dos pacientes da Dade do Ferro. Entón, pois claro, posto que é un tema tan novedoso, sempre hai esperanza de que encontrar outros lugares onde haxa máis enterramentos. Pero bueno, ahora mismo esta estrutura creo que merece toda a nosa atención. Sí.
2: Pois Puri Soto, arqueóloga responsable desta excavación arqueolóxica no castro de Montes Claros, na Laracha, moitas grazas por acompañarnos.
0: Moitas gracias a vos por poñer o punto de atención aquí.
3: E antes de rematar, ainda nos chegou por aí unha mensaxe máis, verdade, Miguel?
2: Sí,
3: sobre
2: por
3: o tema do pirateo e as falsificacións.
2: Exacto, tiñamos un audio de Teresa de San Cibrao, a ver si podemos recuperar.
1: Agora sí que vai. Vai. Que vai.
4: Veña, Teresa, arranca
3: por Dios, Teresa.
4: Arranca, Teresa.
1: Pois algún problema temos con ese audio. Ben que vale. O sentimos.
3: Pois, deixámolo aí, porque de texto tiñamos tamén unha mensaxe máis que nos chegou nos últimos instantes, pero con este minuto que queda por diante, eu preguntaría che, Virtudes, si é certo ese que non tes ningún CD pirateado ni nada, que me custa crelo.
4: De verdad, Antón, non me crees cando che digo as cousas, de verdad, que home tan desconfiado, non teño CDs pirateados, ti miras mamín no Tomanta comprando CDs cascarátolas desteñidas, ti miras mamín ali.
1: Perfectamente, erraleando, home,
4: mira
1: outra,
4: mira outra.
1: Sí.
4: De verdad, pois non, para nada. No. Os CDs e os casetes todos os teño perfectamente grabados de...
1: Anda,
3: hola.
1: Mira, pois pues, esta conexión
4: non... así...
1: Ah, pensei que era unha conexión pirata, porque deixamos de escoitar, Virtudes.
4: Isto vai ser unha conexión pirata. Digo che que mos grava a Jessica da televisión cando actúan. Entón xa os teño ali,
1: claro.
4: Entendes? Xa non teño que ir a Tomanta, entendes? Claro, hai que buscar as maneiras. Bueno.
3: Pois mañá volvemos, Virtudes, que será xoves, alá polas 3 da tarde. Ata mañá.
4: Moi ben, biquiños, chao.
3: Son as 4.
5: Última hora, Radio Galega.
3: Audiencia de Lugo condena a 11 anos e 3 meses de prisión o dono dun comercio por agredir sexualmente a unha clienta discapacitada, Beatriz Sánchez.
6: A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena un home a 11 anos e 3 meses de prisión por un delito continuado de agresión sexual, alén desa pena de prisión imponlle o pago dunha indemnización á vítima de 30.000 euros, así como a prohibición de aproximarse e comunicarse con ela durante 15 anos. O tribunal absolveo do delito de ameazas, polo que tamén estaba acusado. A sala considera acreditado que, aproveitando a discapacidade da vítima, someteuna a diversos actos de carácter sexual entre novembro de 2023 e abril do 24, malia a oposición manifestada por ela en numerosas ocasións. Os feitos tiveron lugar no establecemento comercial que rexentaba o condenado o que a muller acudía habitualmente como clienta. O tribunal deu credibilidade ao relato da vítima, corroborado por numerosas testemunhas e informes periciais, salienta que o sospeitoso realizou múltiples chamadas para que a denunciante acudise a

0: E iso vai nos servir a nos, vai nos dar pé para falar un pouco dese pozo que deixou a pegada caboverdiana desde hai 40 anos nesta vila de Burela, exemplo de integración multicultural. Sabíades que un 10% da población xa é de Cabo Verde? E son 10.000 habitantes, é dicir, un 10% da población, 1.000 habitantes son caboverdianos. Como se integraron, como están aportando a esa vila e a Mariña. Bueno, vai ser moi interesante todo o que fagamos por alá. Comezaremos ás 3 e remataremos sobre as 6 menos cuarto, porque aí xa imos vivir a previa do partido, que o partido está moi ben, que para nós será o de menos, para os de deporte seguramente o de máis, para nós, sobre todo, contagiarnos do ambiente e da fascinación de ver como xente que chegou doutras latitudes conseguiu integrarse tamén e formar parte da propia idiosincrasia de Burela.
1: Logo é difícil, logo é difícil, porque a xente de Cabo Verde, igual que os galegos, eu teño un bo amigo que acaba de casar cunha caboverdiana e fomos a boda. E o casamento era metade de Cabo Verde, metade de Galicia. Claro. Digo xo que a única diferencia eran as músicas. En comer, en beber, en bailar, na leria,
2: iguais. No importante,
1: os modelitos delas tamén éramos diferentes. Así, ¿sí? Elas eran así uns modelitos moi currados,
2: máis
1: moi
2: coloridos,
1: elaborados.
2: Igual, ¿no?
1: Sí, é moito así, ¿no? Sabes, un gran despliegue. Lembroume así as bodas de Sevilla.
2: Que maravilla, eso que se xa colorido, que dé un pouco de diversión e alegría.
1: E a lingua, eles falan en portugués, pero falan un portugués curioso, non? Falan así un criolio, non? Non lle chaman criolo.
0: Sí.
1: Eu quero saber como é o himno. Teño curiosidade.
2: Non o
1: sabedes aínda.
0: O himno, non o escoitei.
1: O himno de Cabo Verde.
0: Non o escoitei, pero escoitaremolo ese día. Claro, ese día contra a selección española. Pois de cabo a cabo, como se chama. Mira de que bonito nome do festival que organizaron ali este 15 de xuño en Burela para organizar todo isto, un festival multicultural chamado De Cabo a Cabo, un evento comunitario que organizaron para celebrar ese partido España-Cabo Verde do Mundial de Fútbol. E vai ser unha cita moi especial para toda a localidade o contar con esa comunidade caboverdiana tan numerosa e tan importante. Por lo tanto, faremos o programa desde alá. Serán
2: nos
0: como 3 horas.
1: E que vos van dar de comer? Vamos dar Galicia ou Cabo Verde?
0: Pois será unha mestura. Unha mestura tamén gastronómica.
1: Que guai,
2: que
1: sorte.
2: Que tome nota producción do menú, que ten que ser unha mestura.
1: A ver, seguro que hai unha cousa así de menús típicos de alá.
0: Seguro que sí.
1: Que teñen que ter así moita cousa tamén de plátano macho, algo así tropical, porque ali xa están prácticamente no... Bueno, prácticamente non, está no Ecuador xa Cabo Verde.
0: Pois sí.
1: Quase, non?
2: Sí.
1: Está xunto con esta cousa así de ecosistemas das Canarias, que teñen comparten,
0: sí, Canarias,
1: Azores, sí. Madeira, Canarias, Cabo Verde, comparten a Macaronesia. Pero eu penso que xa é Ecuador.
2: Estou
1: duvidando agora.
0: Pois que saibades que o luns estaremos por alá. Elas non estarán, imos lle dar
2: día libre.
0: Despois de tanto tempo, verdade, tamén se agradece.
2: Día de praia, estou escoitando dende a praia, Eu se podo escaparei para
1: aí. A Cabo Verde.
2: Bueno, de momento non tanto, pero escoitarei dende.
1: Non temos avión desde aquí, penso que hai que sair desde
0: aí. Hai voos directos.
1: Que
0: dá? No verán, poñen vos directos.
1: Pero desde que aeroporto?
0: Desde Santiago de Compostela.
1: Estás de broma.
0: No,
1: e canto levarán? 3 horas, 4?
0: Levan algo máis.
2: Algo máis, 4 ou 5 horas. Sí,
1: bueno, claro, 2 horas e media son a Canarias, claro, máis para...
2: Algo máis, pero todos os verans fan...
1: Hai directos, non sabía.
2: Sí, que, bueno, teñen eses packs ademais maravillosos de viaxes que sí que moita xente está aproveitando para coñecer Cabo Verde. Claro.
0: Para ir unha semaninha, para ir 10 días.
2: Podíamos facer así unha viaxe todo ese facer o programa de Dalí.
0: Primeiro facemos este programa, Miguel, claro. ¿Verdade? E se si nos gusta a experiencia facemos
2: de contacto, desde Cabo Verde. Pilla de algún número de teléfono onde podíamos ir a comer e demais, estas cousas importantes cando vas de viaxe.
0: Imos ir collendo recortes, xa que imos por alá e a ver que pasa.
3: En a tarde, sen butacas, con Moncho Lemos.
0: Oxe, pedimos a Moncho Lemos que viñese un pouquiño antes, para esta sección Sen Butacas, onde falamos de cine, de series, de música, de recordos da infancia. E oxe, Moncho Lemos, que tal, Moncho? Moi boas tardes.
4: Pois aquí moi atento, e ademais co corazón moi dividido, non? Por eso de que a selección española, o que comentaba, desenfrontándose a Cabo Verde, e con esa colonia tan importante que temos de caboverdianos e caboverdianas, que vai a ser un luxo, poder ver ese partido aí en toda a zona de Burela. Pois sí, hoxe quero xogar un poquinho co recordos, porque chega o verán e normalmente aparecen sempre nos medios de comunicación esos reportajes.

0: Case sobre a nostalgia. E o normal, hai como unha certa tendencia a recuperar e a pensar aquilo de que cal foi a primeira película que ti viches no cine, cal foi a primeira vez que fuches ao cine, pero creo que hai unha xeración que pode ser agradable recordar aquela primeira vez que chegou o videoclub a túa casa, que chegou o VHS, o Beta, o V2000, aquela primeira vez que fuches a un videoclub a coller unha película, e aquelo era unha abundancia, aquelo era falaba des antes das bodas e das festas, aquelo era como unha boda. Ibas aí unha sala onde había centos e centos de películas, e de pronto, claro, toda aquela xeración que chegou o videoclub a súa casa ao principio, finais dos anos 80, primeiros 90, e de pronto entraba, salía, había fantasía, terror, erótico, acción, había absolutamente
1: todo,
0: de todo.
1: Todo cine, o teu dispor, aquilo era maravilloso.
0: E logo había algo que era xenuino, que era o buffet libre. Entón, chegabas ao videoclub e decías, bueno, vendas pola tarde, sábado pola mañán, collo 5 ou 6 películas. Non vai a ser que pase fame cinéfila. Entón, empezabas a velas a toda galleta domingo pola tarde, porque eu non sabía que devolvela rápido, porque
1: senón non había penalización.
2: Claro. É certo, porque eran uns días, pouquiño tempo. Sí.
1: Eu dicía a Moncho que a min me estiveron reclamando no videoclub unha película titulada Lío en Río durante meses, e eu non recordo ver esa película, pero aparecía ali
2: como...
1: Lío en Río.
0: Sabes cal é a xénesis do nacemento de Netflix? Netflix nace, bueno, hai algo de verdade, pero hai algo tamén de lenda urbana. Netflix nace porque os dos fundadores eran socios da cadena por excelencia que dominaba o mundo do cine en Estados Unidos, que era Blockbuster. E de pronto, bueno, había recargos, como en todas partes, por devolver unha película. E de pronto eles, non sei que lles pasou, tardaron en devolver unha película, non sei se foi 10 días, 15 días, e de pronto, se unha película costaba 20 ou 25 dólares, pois o recargo eran 50 dólares. Entón foi aí cando saltou a chispa e dixo, pero vamos a ver, por que non creamos, coincide eso coa chegada de internet, entón o nacemento de Netflix ven a unha medida porque hai dúas personas que se sentiron absolutamente estafadas porque costaba máis o recargo e a multa por devolver tarde a película que propiamente a película. De feito, nun principio, a idea empresarial original de Netflix era fusionarse con Blockbuster. Os de Blockbuster dixeron, pero a onde vades con isto e tal? E 10 anos despois, Blockbuster pecha e Netflix é unha das grandes plataformas que en todo o mundo é un dos reyes do streaming. Así son as cousas, non?
1: Eu preguntei a Miguel esta mañá se recordaba o efecto videoclub, ou lle soaba, claro, ele é moi novo e xa claro, viviu as plataformas, non?
3: Xa, vivín as plataformas.
1: Isto de alugar películas, VHS...
3: Non, pero no, a verdade é que en Rivadavia, cerca de Rivadavia, no Concello de Leiro, temos un cine que leva 43 anos aberto nun pequeno pobo, e todos imos ali a ver as películas en vez de ir aos centros comerciais, que eso xa...
2: Que seguro que ten unha pantalla pequena,
3: claro,
2: isto, pero ten outra...
3: Exacto, ten moita historia, e de feito no colexio levábanos sempre de excursión pues, para coñecer a historia deste pequeno
0: ese
3: cine.
0: Ese fenómeno é curioso porque todos os anos, cando chegan os becarios, os xornais, un dos reportaxes que normalmente acostumbran a encargar, sobre todo polo provincia de Orense, vai a facer un reportaxe o cine de Leiro, porque un dos contados cines que quedan non só en España, sino en toda Europa, nunha aldea moi pequena onde son moi poucos veciños, onde unha única sala, unha única pantalla, e se non me equivoco, Miguel, creo que incluso un propietario que fai absolutamente todo, que hai xestión, programa, eleva el casi como se fora, ahora que se fala tanto do Papa, como se fora unha religión, manter adiante pois esta sala.
2: Cantos cines había antes nas cidades? Eu, na Coruña xa, que me perdo cos que había, non? De salas pequenas, de 3 ou 4 salas, os equitativa, non sei, bueno, había un montón deles. Aquí
0: además,
2: en Santiago mesmo, non? Os Vallincla...
0: Está moi ben ese recordo que trae Ana, porque, curiosamente, os principios da decadencia desos cines tivo moito que ver coa chegada do videoclub. Eu recordo un porteiro que coñecín nun cine dunha localidade pequena de Galicia que me decía, é que imposible competir, porque eu estou poñendo, non me acordo que película era, estou poñendo, non sei se era Rambo ou Apocalipsis Now, e no bar de enfrente están proxectando unha copia pirata en VHS de Rambo ou de Apocalipsis Now, porque non sei se os acordáis.
2: Ese era outro de facer as copias.
0: Sí, sí, ao principio había copias piratas das películas, nos vídeos, e logo había algo que moita xente que nos está escoitando nos povos seguramente recordará. Claro, en moitas aldeas e moitos sitios pequenos non había videoclub. Entón, había un videoclub nunha comarca

0: que tiña ese negocio, que teñen un pouco ese mesmo que hai por moitos povos de Galicia, que hai dúas veces a semana que van levando a carne ou o peixe. Pois había o videoclub que iba unha vez por semana polos povos e polas aldeas, o videoclub ambulante, que permitía a xente dos povos pequenos e das aldeas pois
1: alugar unha película.
0: Pois sí, un pouco.
2: Pois pero floreceron un mogollón de videoclubs, porque eu recordo na miña época de ir a lugar e había moitísimos. De feito, na Coruña creo que pechou o último xa de España, que era o videoclub Atlántico, que estivo hasta o último momento aguantando e xa non podía.
1: Eu lembro como se fora unha xoguetería, o sea, unha cousa maravillosa.
3: E aínda hai locais que os ves xa pois pechados, vellos, pero que son videoclubes. Pasas co coche e os ves perfectamente. Videoclubes.
0: Sí, sí, sí, eu queda por aí algún póster.
3: Non foi tanto.
0: Foi unha auténtica fiebre, porque igual que hai algúns anos chegou a moda dos gastrobar, houve unha época que todo o mundo quería montar un negocio.
2: E que ademais tampouco requería moita especialización, porque podías ter alguén con recomendacións ou simplemente o señor ou señora que tiña ese negocio
1: Que cada un levaba e traía.
3: E recargaban che se non levabas as cintas rebobinadas, ou eso imaxinación miña?
0: No, había aqueles que eran máis rabudos, ¿no? Había videoclubs máis raburos que algúns se limitaban simplemente a poñer mala cara e dicían, bueno, hai que traer a cinta rebobinada. E sin embargo, había outros que cargaban un pequeno recargo
3: porque tiñas paciencia, tiñas que agardar ao rebobinado, só había unha cousa para todo o mundo, verda, vaya botonciño.
0: E logo había algo que era fantástico, que eran, bueno, había, como pasa sempre, os títulos máis demandados. Entón, claro, para coller aquela película, a última de Indiana Jones, ou aquela película que todo o mundo quería ver, pois había que ir rápido, había que ir o vendas pola tarde, porque o mellor se iba xa o sábado a mediodía, as 4 ou 5 copias que tiño o videoclub, pois non estaban disponibles. Eu teño que agradecer moito a iso a xente absolutamente impaciente por ver as últimas novidades, porque eu era dos que iba moitas veces ao videoclub a última hora da tarde o sábado, a 7, 8 da tarde. Entón, claro, solo quedaba basura. E descubrín auténticas películas maravillosas desas calificadas de serie B ou de serie Z que non alugaba ninguén, que nin coñecías o director, nin coñecías os actores, e a portada era así unha cousa un pouco catastrófica. E dices, bueno, como solo queda isto, levo esta película.
1: Pasa agora, tamén cando xa viches todo das plataformas, dices, vou a ver esta película que pon aquí un título rarísimo.
2: E a veces levas unha boa sorpresa,
3: Pois é de países diferentes.
0: Co vídeo pasaba isto.
3: Que maravilla.
0: Eran películas que non conocías de nada, claro, levabas auténticos truños, pero cada tres ou catro, de pronto, había unha que te sorprendía, pois, isto non está nada mal. E logo, tamén permitía, houve moitas películas que non chegaron no seu momento aos cines e que tiveron a súa estrea en vídeo. Entón, eu recordo que, sobre todo nos 90, descubrín ali películas que logo acabaron sendo películas de culto, sobre todo, por exemplo, en xéneros como cinema de acción ou cine fantástico, onde había películas que se estrenaban
3: ali. A Princesa Prometida.
0: Un clásico.
3: Seguro que dixes daquela.
0: Sí, sí, sí. Hombre, eu, ahora que non a Princesa Prometida.
1: Eu creo que a teño na casa, en VHS, na casa dos meus pais.
0: Eu recordo unha das primeiras películas.
2: Mirá se te deslío en Río, porque que me preocupa.
0: Esa película. No, seguro que si buscades aí polo trasteiro da vosa casa,
2: sí, que non sei por que me reclaman.
0: O millón intentades poner unha cinta sin devolver de algún videoclub que pecho.
1: Pues, seguramente non quero mirar porque xa sentiría vergoña, pero como quedaría.
0: Bueno, e logo había outra historia que era tamén sempre tiñas algún amigo que tiña así un poquinho máis de cartos, o mellor tiña dous vídeos. Entón moitas veces o que facías era copiar.
1: Sí. Ibas ao videoclub. Eu sei de alguén que o facía.
0: Claro, alquilabase un par de películas. Non tiñas prisa por velas, vale, pois, oye, vaime copiando. Había que copiar como nas casetes en tempo real.
2: Tempo real.
0: Claro, unha película de 90 minutos, ou 100 levaba 100 minutos copias.
1: Pero levabas a súa artesanía, todo
0: sí, era un traballo absolutamente, como te dice, artesano.
3: O de copiar xa era outra cousa, Miguel, porque claro, ademais, nas casas que éramos moitos irmáns e moitos curmáns, cada un copiaba che por riba o que quería ver. Claro. Entón, ás veces borraban che o que sei, unha cousa importantísima, porque chegara un antes que a ti e grabábate por riba.
0: E logo había unha cousa estupenda. Eu teño, ainda debo de ter así de estar por ali tirado pola casa do meu fillo no fallado. Eu teño centos e centos de horas grabadas de Teletienda. E vou explicar por qué. Houve unha época que únicamente había dúas canas de televisión, estou falando de finais dos anos 80. En aquela época dirixía Televisión Española Pilar Miró. E houve unha época que todas as madrugadas Televisión Española mercou como un lote de centos e centos de películas de cine clásico dos anos 40 e 50. E expoñían todas de madrugada. Facían sesións dobles que eran

0: Desde de luns a vendres, creo que era. Pero claro, a parrilla de programación non era exacta. Decía, empezaba películas 2 da mañá.
1: Bueno,
0: pero
1: eso sigue pasando mesmo, ¿eh?
0: Sí.
1: A parrilla eso, que non é exacta, sigue pasando eso, hoxe. Seguimos, non evolucionamos.
0: En eso non cambiou para nada o negocio. Ahora dá un pouco inigual, pero porque despois podes recuperar o producto na plataforma, como nos pasamos, por exemplo, na galega.gal, non? Pero daquela época non había esa posibilidad. Entón, dices, bueno, a película empeza as 2 da mañá. Bueno, vou deixar un poquinho por diante e un poquinho por detrás. Deixo programado para gravar 2 menos cuarto, 2 menos 10, a ver si empieza antes. E logo, home, calculo 90 minutos. Bueno, pues deixo media hora máis. Pero claro, a película empezaba normalmente tarde. E claro, e me acordo, entre película e película poñían teletiendas. Entón, chegabas alí, grababas 2 películas. Estaba eso, a primeira parte cortada. Da segunda película faltaba a mitad. E logo, ibas acumulando. Eu creo que si ahora mesmo monto unha canle de televisión, recupero esas cintas, podo ter perfectamente unha canle de TDT dedicada a todas aquelas teletendas que había de decenas e decenas de oros.
1: É un xénero maravilloso.
2: É entretidísimo. Aquí na Televisión de Galicia aínda poñen anuncios destes de teletenda. Quedaste así a pegar. É en plan, chamo.
1: Quen pode precisar?
2: Calquera cousa que che vendan, a precisas nese momento.
3: E aparte sempre algo con agasallo. E non só iso. A este prezo imos de engadir de agasallo.
2: Tens que ir moi rápido, porque a esgotas.
0: Mira se serán efectivos.
2: Enganchan,
0: Mira se serán efectivos, porque sabes que moitas veces teñen esa promoción que dio presentador o presentadora de turno, e si chamas agora facemoste un 20 un 30% de desconto. Entón, a empresa propietaria da teletienda, a axencia de publicidade que contrata esa publicidade, sabe perfectamente a efectividade desa teletienda, porque sabe que no momento en que se emite, a hora determinada e o minuto determinado, pues hai un 20 un 30% máis de chamados. Que si fan ese truco, realmente porque efectivo. Hombre, houve grandes, eu recordo, por exemplo, o desaparecido, non sei se vos acordáis, pero recordo o desaparecido José María Íñigo, un dos grandes nomes da historia da televisión deste país. Houve unha época que facía teletiendas para unha, facía espacios de teletiendas para unha cadena de televisión privada.
1: Bueno, se pagaban
0: moitísimo. Creo que lle pagaba máis facendo eso, claro, era un rostro querido, era un rostro coñecido e tiña esa credibilidade, claro. E creo que lle pagaban, contou unha vez nunha entrevista que lle pagaban, home, non digo tanto como cando dirixía un programa, pero
1: pues máis
0: sí. Pero máis ou menos a mitad, e daba moitísimo menos traballo. E logo, por exemplo, en Estados Unidos, e non sei se vos acordades cando estaban de moda a venta de CDs, que te venían aqueles de os 1000 mellores discos da música disco, as 100 mellores cancións das baladas pop. Bueno, pois algúns dos grandes nomes importantes da historia da música dos anos 70 e 80 foron presentadores desas teletendas. Eu recordo, había unha que se emitía sempre emitiuse durante moitos anos, que eran estos discos que vendían, pois eso, as 1000 mellores baladas do universo, as grandes cancións da música son, e había un tipo que se chamaba Cace, un tipo de vez unha pinta absolutamente estrambótica, porque saía cunha chaqueta verde e unha camisa azul. E logo eu descubrín anos despois que Cace era un nome mítico da historia da música. Era nada máis e nada menos que o señor Casey, aquel de Casey and the Sons I Band, o de Please Don't Go e desas cancións. Pois era, foi un dos reis da música disco nos anos 70 e 80. Bueno, claro, aquí traducían, estaba traducida a teletenda, dicían Cace.
1: Nos quedamos tan a gusto.
0: Claro, un día vi na imaxe, mirei, Cace era Casey, o de Casey and the Sons, vamos, grandes nomes, efectivamente, serían ese
2: o
0: líder de ese grupo de Miami. Tal cual.
2: É que agora xa teño na cabeza.
0: Vale, pois era Cacegao.
1: Nos está quedando un programa de nostalgia.
3: Sí.
2: Pobre Miguel.
0: Super moreno de Miami.
1: Totalmente.
0: Con pelo así cardado. E logo, o que máis me chamaba atención era as pintas que levaba, porque era eso, unha camisa amarela e unha chaqueta verde, unha chaqueta vermella e unha camisa azul, unha combinación.
2: Bueno, como visten agora, os de trap,
1: agora se leva iso.
2: Si, es que ao final está todo inventado.
0: Naquela época era un poquinho estrambótico ver este tipo vendendo aqueles discos. Sempre era serie, grandes estos da música disco, grandes estos da música soul, as 1000 mellores baladas do universo, bueno, esas cousas.
3: Moncho, sei que tens que marchar, co cal, cando teñas que abandonarnos, ti abandonanos, sen problema ningún.
0: Non, sei, seguiría falando. Non, seguimos sendo, por eso.
3: Pois marcha que tens que marchar.
0: É curioso como esta nostalgia, que sempre se fala, non, da nostalgia cinematográfica, pero eu creo que hai toda unha xeración que ten esa nostalgia nostalgia daqueles momentos en que había que ir os...
3: Ainda tides cintas de VHS pola casa ou xa non?
0: Eu teño aí, vamos, arrinconadas.
3: E reproductor tamén de...

0: VHS?
1: Non, eu teño xa retirado. Está en algún trasteiro, pero evidentemente... Non, sí, porque ocupa moito, teño
2: xa... Na miña casa, eu creo que os reproductores xa non guardaron ningún. Non sei, pero eu creo que non. Pero as cintas sí que están, e algunha é que é imposible desfacerse dela. Eu teño a colección de Marco e Heidi, da serie... Entón, claro, para min eso é como ter, bueno, a peli de La dama y el vagabundo, que a 20.000 veces. Hai algunhas que non me podes facer.
1: Eso era outro fenómeno que decían todos os pais, que as películas máis rentables, cando tiñas un neno pequeno, eran as películas de Disney. Porque ti mercabas unha película e habías como moito, bueno, un par de veces. Deixabas a alguén e había tres ou cuatro veces máis.
2: Bueno, sí.
1: Un rapaz, unha película destas de Disney, era capaz de vela 15 ou 20 veces. Entón, bueno, costaba eso 20, 25 euros, pero claro, salía menos de un euro visionado porque podía vela 20 ou 25 veces.
0: Esta era a canción que decías, non, Moncho?
1: Sí, sí, esta de esta balada de Casey
3: and the Sunshine Band.
1: Claro, no, que, a ver, Miguel foi tamén moitos anos realizador de Fondos Reservados, esa coñece de sobra, ademais, esta canción. Bueno, pues este era o señor Café, o cantante ese desa banda de Miami, que anunciou durante os anos 80, 90, esas teletiendas que veíamos así, ás 4 ou 5 da madrugada.
0: Escoitámoslo un poquinho logo.

0: Pois cantos recordos, de verdade, ao redor destes negocios, os videoclubs, que claro, tiveron o seu momento e tamén morreron por mor da chegada das plataformas e das novas formas de consumir
1: sempre
0: cine.
1: Sale algún reportaxe que sempre por España queda algún así, en plan así testimonial.
0: Eu creo que o da Coruña foi dos últimos, o videoclub Atlántico.
1: Dos últimos, recordo, de Galicia, sí.
0: Estaba ali nos mallos, era grande, ademais, e xa tiña ese servizo para devolver ou para alugar sen ninguén.
2: As
3: últimas veces había xe incluso, non mercaban, non cobraban recargo por eso, porque, bueno, podías incluso moita xente que colla películas 4 da tarde e logo devolvías a 7.
2: Aquí ainda quedan en Santiago o local na Avenida de Lugo dun antigo videoclub, porque se ve o cartel.
3: Cando vais, sí.
2: Fíxate, sí, con videoclub en amarelo, sí, está aí colgado.
3: Non, había prácticamente un en cada barrio, sí.
0: Temos que facer un alto no camiño, pero seguimos,
4: A tarde na Radio Galega.
5: Beneficios fiscais na declaración da renda.
6: Galicia reforza o apoio ás familias. Dous fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
5: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
6: Máis información en atriga.gal.
5: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
7: Volverte a rir, volverte a sentir no teu lugar, volverte a encontrar contigo mesma, volver a sentir que hai xente pendente de ti. Unha de cada 5 persoas séntese soa neste país. Desde a sociedade e as institucións é importante crear redes de apoio. Volver formar parte, volver vivir. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: A festa do cinema chega ás Cancelas. Do 8 ao 11 de xuño podes gozar do cinema por só 3,50 €. Ademais, coas túas compras nas Cancelas podes gañar entradas de cinema e teas en McDonald's totalmente gratis. As estreas máis agardadas esperante a só 3,50 €. Vive a festa do cinema nas Cancelas.
9: Son as 6, saúdos cordiais e moi bons días.
10: Galicia por diante con Luís Ojea, de luns a venres a 6 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Listo para sentenzo suizo a José Luis Ábalos logo dunha última sesión onte maratoniana.
12: Me juego la poca vida que me queda.
11: Co foco hoxe en Andalucía, coa ampla victoria do PP, pero sen maioría absoluta, co descalabro histórico do PSOE.
10: Radio Galega, onde estás ti?
4: A tarde, con Antón Rebollido na Radio Galega e en agalegaaudio.gal.
0: E vos que queríades ser de pequenos antes de ser o que sodes agora? Ti, Miguel, sempre quixiche ser xornalista ou traballar nos medios de comunicación?
13: Eu penso que sí. Bueno, sí. A veces tamén cando me poñía así unha serie de true crime e tal, me ganas de ser abogado. Uh-huh. Pero vai ser que se quedou un soño.
0: Bueno, aínda estás a tempo,
2: Eu quixen ser moitas cousas, pero así...

0: como máis curioso é que unha época que vi unha serie na que saía Pilar Bardén e Ángela Molina que se chamaba Hermanas, que era de monxas, pois quisen ser monxa, porque vía que tiñan moitísima vida nese monasterio onde vivían elas. Claro, despois, cando me decatei de que era unha serie e non tiña nada que ver coa realidade, xa dixen, non hai vocación dentro de
1: mí. Que bonito, aínda estás a tempo.
0: Creo que xa non me collen.
1: O teu mozo non lle vai gustar a idea.
0: Non,
1: pero
0: por moitas outras cousas, creo que xa non me collen na orde.
2: Eu si penso en algo que quixo ser de pequena xena, pensaría en veterinaria.
1: Sí, pois, no. Querías, mira, aínda topei estes días un libro de cantos anos se tiñan en sexto de XB.
0: Dez aniños
1: ou así. Atopei un libro de 8-10 anos e era 50 xeitos de salvar o planeta, firmado así con meu nome. Levo dando a vara coa ecoloxía desde pequeniña. A verdade que sempre quixen ser ecoloxista.
2: Pois eu quixen ser farmacéutico por aquilo do cúter, pero agora xa vai desaparecer.
0: Bueno, a ver.
2: Pero que no andar quitando aí os códigos.
1: Menos mal que non quixen ser psicópata.
0: Bueno, tamén como meu de monxa tamén está a tempo, pero deixalo aí mellor. Pois sí, porque hai unha nova medida que se vai incorporar de xeito progresivo, hai que dicilo, e que vai sustituir o cúter por un identificador digital. Isto, pois, din que vai reducir a burocracia e permitirá maior trazabilidade dos fármacos, aumentando a protección fronte á falsificación. Tamén é unha medida que adapta o noso sistema aos mecanismos europeos de seguridade nesta área. Deste xeito, pois, estará identificado e presente moitos medicamentos xa ese código que xa agora aparece, e facilitará a integración do servizo das farmacias hospitalares, que tamén teñen moito que controlar, e dar pois un intercambio seguro de información entre as administracións sanitarias. Seguramente que os farmacéuticos celebren isto, porque eu escoitaba hoxe, no Vos Días, era que calculan que máis ou menos o día en cada farmacia 200 veces empregan o cúter para recortar estes códigos de barra.
2: Entón, por iso me chamaba tanto a atención, e dicía, que divertido ten que ser isto do cúter todo o día con el aí.
0: Sí. Bueno, claro, ti como meu pai que quería ser carniceiro porque lle gustaba moito a máquina pola que pasaban para facer filetes. Digo, sí, claro, cando vas por o quinto filete que tens que facer.
2: Da máquina sí, hasta arriba.
0: E pobres, porque teñen que facer un xiro aí co cúter, sí, non? Que as bonecas teñen que sufrir, non sei.
2: O perigo que sempre supón, non? Por pouco que se poda ir aí a un dedo. Sí.
1: Vai ser unha vez, a mí dame mágoa un pouquiño. Miña avoa sempre tivo farmacia, don lembro dende pequeniña o rollo de quitar o ticket, claro, e de poñelo despois un celiño non papel, e tiñan así carpetas e carpetas. Sí, sí. E as veces tamén había esta confianza, era unha farmacia de rural. Entón, ás veces xa lle sacabas o ticket e despois pedía a receita posteriori.
0: Agora vais entón, un pouco máis complicado.
1: As cousas que, esto, igual que os videoclubes.
2: Claro.
0: O tema de agora, dicir isto de non, mañá entrai, igual non vai ser tan doado,
1: xa non
0: se non
1: pode,
0: hai esa confianza.
1: Cando entra o digital. Pero hai que lembrar unha cousa, non hai que esquecerse nunca a importancia ou ben formados que están os boticarios, os
0: totalmente
1: farmacéuticos en España. É brutal, teñen un coñecemento sanitario e médico que eu moitas veces xa non vou ao centro médico. Vas directamente á farmacia, sí, mira o que teño aquí, e mira o que me saí un ollo, e danche,
0: serve
1: moito, e hai que divulgar moito ese papel, así que mira,
0: de poder facer
1: se quitamos traballo dos
0: de diagnóstico,
1: tipos,
0: non, digo, non son médicos, xa o sei, pero para certas cousas poderían recetar.
1: Pero o fan, sí, xa te dan, pois, eu que sei, algunha cousinha que te sai no ollo, algún problema na pel...
0: Sí. No. Maravillosos.
1: Antón de farmacéutico daba se lle ben,
2: eu. Sí, eu creo que sí.
0: Eu sí que se vexo,
2: Sempre me chamou moito a atención eso.
0: Pois, estudiara por outra vez.
2: Agora xa me collo un pouco maior. Pero, oes, que imos ver se atopamos algunha idea para a nosa futura casa, a nosa futura vivenda. Que outro día estivemos en Silleda, tiñamos moitísima gana de falar con esta xente, pero, claro, 4 horas de directo que quedaron en nada, e ao final non tivemos prácticamente máis que a oportunidade de saudalos un pouco a esta xente de Caslúa Import, pero que moi interesante todo o que fan de vivendas modulares, casas cápsula. Credes que falemos un poquinho de todo isto?
1: Sí.
2: Veña, imos con Raúl Villares. Hola, Raúl. Moi boas.
3: Que tal? Moi boas. Sí, estou dentro da cápsula. Como moi futurista. É como se isto colocamos nunha película de Star Wars ou de Dune ou algo así, pues pegaría perfectamente, porque se pechamos as cortinas, estamos incluso dentro, é como se estivera noutro século. Antonio Luaña está comigo. Quero que para empezar, vamos a empezar forte demais. Antonio, vamos a abrimos o teito, sí? Veña, vale.
4: Hi, Smart.
5: Hi.
4: Open the doors.
5: Open the doors.

0: está abrindonos o teito para que podamos ver o sol, o ceo. Isto funciona xa así.
1: Funciona.
0: ¿Qué tal, Antonio? Boas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Non sei como acabastes traendo estas cousas, esta cousa maravillosa na que estamos agora mesmo dentro. Isto é unha cápsula, non?
2: Sí, esta é unha casa cápsula. Esta ten 11 metros e medio por 3,30 de ancho. Todo empezou porque, bueno, aquí onde estamos no cons da garda, non? Nos queríamos montar unhas cabañitas, ¿no? para alquilar, ¿no? Empezamos a ver cabañas de madeira e demais, pero vimos que necesitan bastante mantenimiento, entón buscamos algo que fuera moi superior, ¿no? Empezamos a ver en internet tal, encontramos esto, ¿no? Empezamos a verlo, gustounos moito, distinto a todo. Empezamos a contactar con unha empresa en China, mandamos de algún correo, non nos contestaban, e unha contestónos. Empezamos a falar con eles, facer algunha reunión virtual e demais. Xa decidimos de ir a China, estar na fábrica, e cando chegamos aí, bueno, quedamos sorprendidísimos e dicimos de traer para aquí e vendelas en España e Portugal.
0: E así nace Caslúa. Alucinante, o que te atopaches ali, supoño que foi... rompendo todos os hábitos e topicazos que podamos ter sobre os chineses, non? A industria china é avanzadísima.
2: Certo, a verdade é que eu cando cheguei ali a avenida aquela, bueno, teño 4 carriles ali, pues, aquilo inmenso, non? E me chego a aquela macronave e de repente vexo un montón de casas como esta ali fora, dixen, chamei a miña muller Beatriz, que é a miña socia, dixen, isto temo lo que dar para España e véndolo ali porque é tremendo. E o trato con eles foi totalmente extraordinario.
0: Materiais de calidade, eficiencia energética, que nos podes destacar dunha cápsula como esta?
2: Vale, esta casa ten o esqueleto de aceiro, triple tubo, está preparada para terremotos, ten a capa de fora aluminio aeronáutico, ten as ventanas de cristal templado, doble cristal, materiales de moi altísima calidad. Isto non ten mantenimiento ningún, como vedes está impoluta, o sea que todo...
0: 100% climatizado, estamos na parte da cociña que está toda totalmente robotizada.
2: Sí, a cociña, nos esta casa diseñámosla así tal cual, porque foi unha casa para nós, ¿no? É unha casa de exposición, non alquilamos ni moito menos, pero, bueno, esta cociña, tenía unha pequena cociña, con lavavajillas, de carga superior, que creo que hai...
0: Esto es novedoso, Sí, a ver. Sí. Ahí está, carga superior.
2: Sí. Unha pequeniña cociña de inducción, unha extracción, vale? A chimenea, isto non ten chimenea al uso no techo, ten salida de gases por abaixo, unha pequena nevera, despois unha terraza, como biches, un proyector cunha pantalla de 72 pulgadas que fai a guinda do pastel, ¿no?
0: Se continuáramos polo corredor, despois de deixar a cociña, atoparíamos co dormitorio, que me decías antes que podría ser dous, ¿no?
2: Sí, pode levar dous, o que pasa que non se metería unha terraza e meterlle o que viches antes no baño, o pedazo de jacuzzi ese, pois só lle metemos unha. Este sería para unha pareixa. Este sería como apartamentiño de lujo.
0: Aí está, además aproveitado o espazo para os armarios, as dúas cabeceiras da cama, aquí está o lavabo no medio.
2: Sí, gustounos fora no pasillo para que non ocupara no baño, aparte que se unha persona está duchando o que sea, que eu opinamos estar fora afeitándonos, maquillándonos ou que sea.
0: E agora vamos a o que eu me dixo máis alucinante, o outro extremo da vivenda, que é unha cortina xigante, hai unha terraza enorme e no medio hai un canto, este jacuzzi, isto non é normal, isto é un mar.
1: Unha piscina,
2: sí,
1: olímpica,
2: a que nós quixemos configurálo así, non? Tamén orientado á hostelería, non? Non solamente como casa, non? Creemos que cun jacuzzi ya un punto, non? Para alquilalo moito mellor, e alquilalo no inverno, non? Que ao final no verano casi alquilamos calquera cousa, pero no inverno necesitamos un plus, non? Para que a xente nos visite, non?
0: O sea que esta vivenda estaría pensada como unha segunda vivenda.
2: Esta vivenda está pensada como se fora un apartamento turístico, vale? Hai que pensar que as casas cápsula teñen os metros que teñen, 38 metros cuadrados ten esta, entón é ideal para apartamento turístico ou para campings ou campamentos turísticos. Todo orientado ao turismo.
0: Vamos volver ali cara onde estábamos. Vou vos ir pasando xa algunha foto para que veña xa...
1: Estamos vendo jacuzzi agora mesmo.
0: Sí.
1: Que gozada. Sí, que...